0: Хоризонт. Четири часа, емисия новини. Засилено полицейско присъствие и екипи на жандармерията се предвиждат за района на Рилския манастир от днес до 18 август, обявиха от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Причината са предстоящите големи християнски празници Свето Успение Богородично и Успението на Свети Иван Рилски. В Светата обител се очаква и посрещането на чудотворната икона на Пресвета Богородица Хавайска и се очаква да бъде засилен трафикът от туристи и поклонници. Още от кореспондента Кирил Фалин.
1: От областната дирекция на полицията призовават гражданите да спазват правилата за движение, да не спират в активната пътна лента и да спазват указанията на полицаите, както и да не палят огньове, за да не се причиняват пожари, да не оставят паркираните си автомобили, документи и ценности, да бъдат с повишено внимание, за да не стават жертва на джепчи. При възникване на проблем, гражданите да се обаждат на телефон 112 или да се обръщат към полицаите в района на Рилския манастир. От години охраната в района на манастира е от полицейски сили и жандармерията, докато в Светата обител за реда и правилата отговарят частна фирма, наета от монасите. На всеки от големите празници голям проблем е паркирането, като се пуска и допълнителен паркинг до река Рилска на 1 км от манастира. Той също е платен по 3 евро, независимо от времето на престоя. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Комитета за защита на обществения интерес беше учреден в област Перник. Поводът са инвестиционни намерения за изграждане на големи възобновяеми енергийни мощности в региона, предава кореспондентът ни в Перник Елена Тамакярска.
2: Защита на природата, прозрачност при инвестиционните процедури, участие на местните общности при вземане на решения са сред основните цели на учредената гражданска инициатива, заяви нейният председател Мирослав Бонев. Изготвени са конкретни искания и се събират подписи, които ще бъдат внесени в Министерския съвет, Народното събрание и във всички компетентни институции. Инициативният

0: Общи координирани действия и евентуални протести. На учредяването на инициативния комитет в Перник присъстваха и представители на местни инициативи от други региони в страната. От Перник, Елена Таматярска.
1: Испанските власти ще увеличат данъчното облекчение за цената на дизела през септември. Отстъпката от крайната цена ще достигне 20 цента за литър, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Мярката ще влезе в сила автоматично заради повишението на цената на дизела през юли. Горивото е поскъпнало с 15,7% през миналия месец, показват данните на Националния статистически институт в Испания. Това увеличение надхвърля прага от 15%, определен в декрета закон за мерките за ограничаване на последиците от войната в Иран. Така намалението на данъка върху въглеводородите за дизеловото гориво ще достигне 20 цента на литър през септември, вместо първоначално планираните за този месец 5 цента. Законът, одобрен от Конгреса на депутатите на 23 юли, премахна намалението на ДДС, но запази редукцията на специалния данък върху въглеводородите, като същевременно включи клауза за повторно въвеждане на мерките в случай на влошаване на ситуацията. По същия начин данъчните облекчения за електроенергия и газ ще бъдат възстановени, ако цените им се повишат с повече от 15%. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Италия традиционният пик на ваканционни пътувания е свързан с празник Ферагосто от времето на Древния Рим и е символ на летуването. Той обаче бележи и пик на цените на горивата в сравнение с същия период на миналата година. Средната им цена надвишава 2 евро за литър, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Асоциацията на потребителите Асултанти установи, че най-засегнати са собствениците на автомобили с дизел двигател. Въпреки намаленията на акцизите от правителството, увеличенията са довели до поскъпване на литър дизел с над 27% спрямо цената му за Ферагосто преди година. Означава пълен резервуар сега с добавка от над 22 евро. Бензинът е следващото най-скъпо гориво на годишна база. Един литър безоловен бензин през тези дни струва с почти 17% повече, отколкото по време на августовския празничен период миналата година, с увеличение от над 14 евро на резервуар. Автомобилите с газови уредби също бележат високи цени на употребяваните горива. От Италия, Елена Шаханова.
1: Дежурен синоптик е Елена Димитрова.
4: През нощта по-значителна ще е облачността над западната половина от страната и на места, главно в планините, ще има превалявания от дъжд. В източната половина ще пробадава ясно време. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. През деня по-значителна ще е облачността над западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Шумен.
1: Добра нощ, госпожи и господа, и добра среща в обичайното време, когато всеки петък имаме възможност да бъдем заедно в ефира на Хоризонт. Аз съм Розалина Чернева и заедно с Андриан Христов ще останем с вас, докато първите слънчеви лъчи огреят не само света около нас, но и мислите, плановете и желанията ни за днешния ден. Нека всичко, което поискате да ви се случи днес, и дано добре да знаете какво си пожелавате. Оставаме в ефир до 6.

Представете си музей, уважаеми слушатели, в който най-важното правило не е забранено е пипането, а разгледай с ръце. Интерактивният музей Абритус в Разград прави точно това. Превръща на пръв поглед скучна история в живо, пулсиращо приключение през времето. Точно за това, това е и водещата тема в днешното предаване. И тя ще бъде само първата стъпка по пътеката, която ще извървим заедно в общото ни време. Защото следващата стъпка ще ни отведе в Костанденец, община Калоян. Правим го заради посланието «Донеси снимка, разкажи спомен за Костанденец». С него започва инициативата на читалището в селището, която кани всички свързани с него да се включат с снимки от старите албуми. А какво ще се случи след това, ще разкажем след минути. Вълшебната арфа на Яна Дойнова пък направи една вечер за шуменци необикновена, а срещата с арфистката в ефира на предаването от тази сутрин ще промени представите ни за необичайни сцени и красива музика. И това е акцент още от първия ни час заедно. А по-късно, след пет, предстоят срещи с различни хора. Сред тях е Албена Параскевова, която е част от първа градска дружинка Велики Преслав, членува и в Националния дамски ловен клуб Аврора. Това ще бъде разговор повече с акцент върху опазването на биоразнообразието и дивеча, отколкото върху отстрела на животни. По-късно ще ви срещнем с един еколог по образование и ножар по занимание. Става дума за един млад човек, за когото ножарството е наследствен занаят. Неговата страница е наименована «Ножове, изработени в България» и е врата, през която младият майстор стига до различни наши и световни дестинации. За финал ще се усмихнем с няколко минути разговор с Димитър Тоджаров Шкумбата за моноспектакъл му, книгата и вицовете, които не устаряват. Все штрихи от Шаре.

Вече ви поканихме да си представите музей, в който най-важното правило не е забранено е пипането, а разгледай с ръце. Така интерактивният музей Абритус в Разград превръща на пръв поглед скучната история в живо, пулсиращо приключение през времето. Тук древният римски град не е просто купчина камъни, а лабиринт от тайни, скрити за десетки дървени вратички и мистериозни чекмеджета. Вместо да четете дълги текстове, вие буквално надничате в ежедневието на античните граждани, от тайните на тяхната козметика до менюто за пиршествата им. Всеки посетител има златния шанс да влезе в ролята на монетар и сам да отсече своята лична антична монета за спомен. За броени минути можете да смените съвременните си дрехи с римска тога и да се почувствате като истински патрици. Мултимедийни екрани ви пренасят в ерата на бляскави съкровища и епохални битки, където съдбата на империите се е решавала по нашите земи. За най-малките откриватели

0: Създадена специална зона, където историята се учи чрез забавни игри и занимания. Този музей не просто ви показва миналото, той ви кани да станете част от него и да го изживеете с всичките си сетива. Миглена Стефанова разказва още.
1: След посещението си в интерактивния музей имаш усещането, че не си тръгваш просто с сувенир, а си направил автентично пътуване през времето. Всяко влизане в 12-те зали провокира любопитство към богатото наследство, което римската епоха благодатно е оставила през хилядолетията.
2: Във всяка от залите имаме различни интерактивни дейности. Тоест, посетителите могат да осъществят контакт с залата, където виждате, имаме цветни кубове. Те функционират по различен начин. Като първия жълт куб се състои от 4 чекмеджета. Има информация, свързана с самия археологически резерват и с самите сгради, които са успели да открият до този момент. Имаме и наблюдателни кубове. В тях се виждат картинки на находките, които могат да се видят наживо в археологическата ни експозиция. Като този куб е по същия начин тъмносин куб, който разполага отново с картинки на находките, които са открити тук на тази територия.
1: Думи на Славена Стефанова, екскурзовод в интерактивния музей, запален разказвач на истории от римско време, особено за по-малките посетители.
2: Учениците изпитват голям интерес и към третото по големина в света златно-монетно римско съкровище, което е открито на територията на Абритус 1971. То се състои от 835 златни римски солида, като те са разположени на 4 нива и, разбира се, от съображения за сигурност, това са реплики. По-светлия тъмносин куб, защото имаме два тъмносини куба, като първия е наблюдателен куб с картинки на находките, които са открити. А тук в този куб пък имаме по-подробна информация, свързана с североизточната част на крепостната стена.
3: Защо именно тази част е представена по този начин?
2: Както може да се види на пода, имаме цяла схема на самия римски град. Като точно тук минава и източната крепостна стена, всичко е позиционирано стратегически. Златното съкровище, което е открито отново до източната крепостна стена, е позиционирано много близо до този тъмносин куб, а в него именно се състои информацията за източната крепостна стена.
1: В залата с цветните кубове има изложен и един експонат на вероятна възраст от поне 6000 години.
2: В каменно-медната епоха имаме мъжки представител точно от тази епоха.
3: Скелет запазен.
2: Точно така, скелет, който е на 6500 или 7000 години, според зависи от така мнението на археолозите. От дясната страна виждаме находки от същия този период, кремъчни стъргалки, каменни брадви, чукове. Отстрани виждаме и амфори, които са антични.
1: Интерактивният музей Абритус в Разград е устроен по съвсем различен начин. Експозицията му се състои от 12 тематични зали, разположени на едно ниво. В сградата няма класически втори етаж с отделна експозиция, но пък те са подредени последователно, за да преведат посетителя през ежедневието, културата и тайните на Римската империя.
2: Както може би сте запознати, имаме матрица за отсичане на монети от глина, макет на нашия Абритус, киносалон с капацитет от 15 места и вече на втория етаж са по-приятната част за учениците, децата. Имаме доста декори за снимки, където те могат да се потопят в римската мода, да се запознаят с кулинарията. Ето тук вляво на втория етаж, веднага преминаваме към първата ни зала. Тук е зала мода и се виждат именно тези традиционни римски облекла, римските туники, като тогава цвета от историческа гледна точка, цветът е бил от значение за тогавашните хора. Тъмните цветове са се носили от хората с по-малки финансови възможности, а ярките цветове съответно от по-богатите хора. Цветът на императорското семейство е бил червения или пурпурния цвят. Като най-интересната част за учениците е именно декорите за снимки, които се предлагат. Става въпрос за най-различни римски прически, дамски и мъжки, съответно, винаги разделени.

0: Включително имаме и специални декори, които са в цял раз. Както виждате, може всеки един посетител да се снима и с цялостния декор. Това, което обаче е също така интересно и предпочитано от нашите посетители, са и римските облекла, които са изкуствено създадени и могат да се вземат под наем за снимка. Имаме и столове, които са изкуствено създадени за тази цел, не са автентични, може да се сяда на тях и да се снима всеки един от нашите гости.
1: На втория условен етаж се намира един от атрактивните сетове, свързани с кухнята на римляните. Тя е съчетание от екзотични вкусове, силни подправки и необичайни кулинарни навици, които днес изглеждат странни. В интерактивния музей Абритус в Разград посетителите могат да открият детайли за менюто, както на легионерите, така и на богатите патриции.
0: Някога така е изглеждал и римския ресторант за бързо хранене, Термополията. Тук, разбира се, е изкуствено създадено. Това, което прави особено голям интерес, е тази книжка с римски рецепти, като посетителите много обичат да си снимат някои по-така интересни рецепти, които не са срещали или чували.
2: Например,
0: моята любима и най-предпочитана, разбира се, от нашите посетители е тимбал с грах. Също така е и интересен и насъщния хляб на римляните. Патината с броколи също е предпочитана рецепта, но с пелтата на насъщния хляб на римляните имаме готови рецепти, които аз мога да ви предоставя.
1: Името на насъщния хляб на римляните, известен като Panis Quadratus, идва от характерната кръгла форма, разделена на 8 триъгълни парчета квадранти, за лесно чупене. Основната съставка на истинския римски хляб е била спелтата – древно жито.
0: Имаме най-различни автентични находки. Тъй като ние сме интерактивен музей, виждате, че имаме повече дейности за извършване, отколкото класически тип експозиции, но въпреки това разполагаме и с автентични находки. Става въпрос за керамични лампички, които са символ на гранчарството. Някога това е било занаят, който е бил практикуван и от римляните. Имаме и обработка на метал, обработка на кост и тежести за станове. Много интересна дейност отново за децата е и набор от подправки, с които разполагаме. Това са най-различни подправки, които са се използвали и тогава. Те се отварят всяко едно от тези бурканчета, проветките и вътре има съдържание, което може да се помирише.
2: Истински подправки са.
0: Истински подправки съвсем скоро сложени в тези колбички.
1: Най-новата придобивка в интерактивния музей е залата виртуална реалност,
0: която функционира с помощта на тези очила за виртуална реалност. Ето тук може да видите именно за какво става въпрос. Имаме два джойстика и очила за виртуална реалност. Ако желаете, може да ги използвате или поне да обясня как работят те. Работи се само от едно място, без истински физически движения, като използваме десния джойстик и се разхождаме из самия град, за да бъде по-представително. Ще ви кача на крепостната стена и от тук може да видите Абритус от високо. Имаме именно изглед към християнския комплекс, перистилната сграда и в дъното се вижда и склада за зърно. В момента се намираме на източната крепостна стена.
1: Ако искате да се убедите, че Абритус е повече от модерна експозиция и мост над вековете, отидете в интерактивния музей близо до входа на Разград по главния път към Русе.

0: Донеси снимка, разкажи спомен за Костан Денец. С това послание започва инициативата на читалището в селището, която кани всички свързани с него да се включат с снимки от старите албуми. Така ще бъде разказана историята на много родове, на хората живели в него, когато е било доста по-многолюдно. Това е темата, с която продължаваме и разказваме за миналото, за живите носители на историята, за техните спомени и за това, което връща блясъка в очите им. Историята на Костан Денец споделяме заедно с секретаря на читалището Даниела Кирилова.
1: Селото лека по лека бавно замира, за съжаление, за голямо наше съжаление. Останали сме едни стотина души, но мисията на читалището е да съхрани всички възможни традиции, които възрастните хора успяват да ми предадат и да ми споделят. И всъщност този проект, който започвам да ни си снимка, разкажи спомен, точно от тях е вдъхновен в така непринудени разговори с възрастните хора, които ежедневно водя, когато започнат, така очите им са доста помътнели, по принцип. Нямат особено желание просто за нищо, нищо не ги вълнува. Живота за тях просто е спрял. Ден за ден е всичко. Но когато ги попитам нещо за миналото, очите им светват и

0: започват така да разказват за младостта си, да се връщат в миналото. И в един такъв непринуден разговор аз случайно просто ми штукна идеята за някакви снимки. Всъщност ми донесеха една снимка, подарък за читалището, и аз оттам се вдъхнових, видях, че площада на селото не е както сега празен, с една празна спирка, а има над стотици хора. Стотици хора, много деца. Просто някаква манифестация беше за 9 септември и видях, че селото ни е било много живо. Всъщност оттам се зароди тази идея да направя тази фотоизложба, за да зарадвам възрастните хора, да ги върна в така бленуваното им минало, защото те живеят с него. Тоест сърцата им и всяко едно нещо, което е свързано с миналото, ги радва.
1: И оттам започна идеята. Споделяли ли сте вече с други хора? Как реагират? Носят ли ви снимки?
0: Веднага, след като взех решението да започна, нали, да събирам снимки, веднага им казах, отначало по-възрастните, които са малко, как да кажа, обрано реагираха. Не бяха особено очаровани, обаче в последствие, когато пък малко по-млади, имам предвид примерно около 60 годишни, ми донесаха първите 10 снимки и аз им ги показах, им обясних, нали, какво точно ще се случва. Започнаха едни дебати, едни радости. Всеки започна да си спомня нещо преди да ми го разказва и започнаха така лека-полека да ми носят снимки. Смятам, че ще се получи един добър проект. Мисля, че ще ги върна в... Ще направя просто едно емоционално пътуване и така леката тъга, която имат от миналото време, да се потопила в една усмивка в хубавите им спомени. И не все пак да не забравяме, нали, корените на селото, какво е било, защото все пак читалището е един мост между миналото и бъдещето. Няма как. Трябва да пазим тия традиции и да се разбере, че може да сме 100 човека, но пазим жива историята.
1: Все повече хората се обръщат към това да познават родните си места, да познават там, откъдето са тръгнали родовете им, да научат повече информация за предците им. Все повече хора ще се обръщат и към вас, за да питат, знае ли се нещо за еди кой си род и за еди кои си хора. И има ли възможност тези разкази, които са провокирани, тези спомени от снимките, да бъдат записани и да бъдат запазени в някакво краеведско издание? Ще се наемете ли с това?
0: Такава, да, обмислям и такава идея. За сега не съм започнала, но може би преди 2 години имам някакви нахвърлени идеи. Най-вероятно наближава момента, в който и тях ще осъществя. Всяко нещо на времето си с възрастните хора особено трябва да се работи много бавно и внимателно и поетапно, защото те са, въпреки че са толкова възрастни, нали, живота така ги е отчукал. Това е едно поколение на скромни хора, на тихи хора, които притеснителни са. Да са просто самите хора са такива. Както казваш, моята прабаба, вика, ние сме като бебетата, така че трябва да се действа внимателно с тях. Просто, нали, времето е спряло, но аз искам да върна тези хора на площада, децата им, внуците им, които мислят, че ще им бъде интересно да видят какъв живот е кипял в селото, каква история има, всяка снимка какво разказва за себе си, нали, да я видят с очите си. Мисля, че просто ще бъде интересно за всеки, който има някаква връзка с Костанденец.
1: Какво ще се случи с тези снимки, когато ги съберете?
0: Възнамерявам тези снимки, които съм събрала до момента и останалите, които очаквам да събера, да ги сканирам и след това ще попаднат в архива на читалището. Така се надявам да се случат нещата. Иначе самата изложба ще бъде с абсолютните оригинали, няма да бъдат сканирани, няма да бъдат копия. С оговорката, нали, че след това ще бъдат върнати на собствениците си. Естествено, който желая, винаги може да ми остави снимката при мен. Аз имам и доста голям архив от стари снимки, които също ще използвам. И в общи линии е това.
1: А кога ще бъде изложбата? Кога ще бъдат изложени?
0: Планирам да бъде около октомври месец, поне към този момент. Ако в зависимост от събитията, нали, може да се отложи примерно и за ноември, нали, в какво време ще попадна, дали ще успея да направя самата изложба. Но преди нова година изложбата ще бъде стартирана и готова за посетителя. Ами, надявам се, начинаете да пожелаете успех и исках само да призова всички, които имат корени от Костанденец, но живеят в Русе, в Разград, в Шумен, в София, в чужбина, да се отворят старите албуми. Ако нямат възможност да дойдат, могат да изпратят снимките по пощата с кратък текст. към тая снимка, примерно какво се случва на снимката, коя година е, или пък да я сканират и да ми я пратят по имейл. Всичко, което получа, е добре дошло и ще ми бъде в голяма полза.
1: В читалището в Костанденец очакват старите снимки до 15 септември. Откриването на изложбата за сега е планирано за 1 октомври в лекционната зала на читалището.

0: Неповторима възможност да се докоснат до звука и струните на келтската арфа имаха шуменци през тази седмица. Гостува ни Яна Дойнова, за която творческата спирка в Шумен беше възможност отново да се докосне до духа на града на Панчо Владигеров. Концертът, който подари на шуменци, прозвучава в къщата музей на големият музикант и композитор, който също беше част от разговора на колегата Яна Косева с арфистката Яна Дойнова.
1: Освен с преподавателска дейност с деца и възрастни, вие промотирате арфата и като инструмент, съпътстващ най-щастливите моменти от живота на хората, в личен, в професионален план. Кои комплименти от този тип светски събития помните и провокирате ли интерес към изящност?

0: инструмент.
1: Аз имах прекрасни преподаватели, които ме научиха, че ролята на учителя е много повече от това просто да преподава. Те виждаха потенциала на учениците им, понякога много преди самите ученици да са го осъзнали и ни помагаха да повярваме в себе си. Те ми показаха, че дори с най-простичката мелодия трябва да можем да предадем емоция и да разкажем история. Днес аз се старая да бъда и такъв учител за моите ученици. А когато става дума за събитията, един от най-ценните думи за мен са тези на младоженците, които ми казват, че артата е направила един от най-важните моменти в живота им още по-вълшебен. И тези комплименти остават с мен. А другото, което е, че арфата има едно голямо предимство, че тя е акустичен инструмент, не и трябва ток, не и трябва контакт. Така, прекалено много пъти ми се е случвало на събития да се случи, че токът спре по различни причини, но дори тогава, когато всичко друго не работи, арфата продължава да свири. И разбира се, най-големия комплимент е, когато хората ме викат на различни техни събития през годините, станахме дори и приятели, като толкова често съм била на техни поводи и празници. А относно интереса към инструмента, почти на всяко събитие, докато свиря, преди това, след това хората идват да разгледат инструмента отблизо, задават въпроси, интересуват се.
0: С вашата келтска арфа свирите както на морския бряг, така и по върховете в планините. А тази година с дрехи и маска вдъхновени от карнавала в Венеция свирихте от 9 метра височина. Какво трябваше като артист да преодолеете, за да успеете да се посветите на музицирането и да увлечете и публиката? Звучи много интересно като преживяване.
1: Да, когато ми се обадиха с тази идея, тя ми звучеше много нереално. Че въпреки от големия ми страх от височини, веднага се съгласих, осъзнах, че подобна възможност едва ли ще ми се предостави отново. В продължение на месеци гледах сградите и питах хората около себе си според вас колко е високо, за да се опитам да се настроя за преживяването. С годините на сцена, с събития и различни концерти, вече имам увереност за събития. Нали? Има го гъдела на притеснение, дали ще излезе всичко като пасажи, като фрази, дали арфата няма да се настроя или не, дай си Боже да се скъса струна, но като цяло увереността и опита ми вдъхват спокойствие, че всичко ще е окей. Но за това събитие отново ми трепереха и ръцете, и краката, и бяха големи притеснения и очаквания. Подготовката беше постепенна, когато стигнах във Варна, може би от погледа ми в очите, екипа, който беше на място, невероятни професионалисти, ми дадоха възможност да се кача два пъти и да поседя малко горе. Първия път сама се качих на 9 метра, да огледам, да видя. След това ми качиха и арфата, да видим как се чувстваме с нея. Може би който има страх от височини и слуша, ще ме разбере какви сценарии ми се развиваха в главата на 9 метра височина на вишка. Когато вече дойде самото събитие, като ме облякоха в този прелестен костюм, като ме качиха, като видях светлините, прожекторите и като усетих енергията на хората долу, всичко си дойде на мястото и вече остана само музиката.
2: И още интересни срещи очаквайте във втората част на предаването. След новините в 5 ще чуете размислите на една ловджийка, на един еколог, който прави ножове, и на един артист, чието име предизвика усмивки, още когато го чуем.

0: Хоризонт. Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Днес ще бъдат пуснати в експлоатация новите електрически влакове на Шкода, които българските държавни железници закупиха. Общо 20 нулево емисионни мотриси предстои да бъдат поетапно въведени, а това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от две десетилетия. Доставката е на стойност малко над 260 милиона евро без ДДС и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Събитието ще се състои от 11 часа на Централна гара София. Днес започват да се движат мотрисите по новите три станции на линия 3 на столичното метро – стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да пътуват до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г след 12 часа. Изграждането на разширението на метрото в този участък продължи 4 години и се финансира по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се нови 45 000 пътници дневно да ползват метрото, обяви заместник кметът по транспорт в София Виктор Челушев.
1: На последната метро

0: станция в Левски Г. Все още наземната инфраструктура не е възстановена в цялост. Там ще има организиран специализиран достъп по малко по-тесни тротуари и пътеки. Достъпността ще е малко затруднена. Очакваме цялото строителство да приключи някъде края на септември месец и да се възстанови и булеварда отгоре в състоянието, което беше преди да започне строителството на метрото.
1: Заяви Виктор Чаушев. За днес е насрочено второто заседание на междуведомствената работна група, която обсъжда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Вчера вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че новият механизъм трябва да бъде приет до края на август, а до края на септември по него да се определи и минималната заплата за 2027 година. Подробности от репортера Мария Костова.
2: Одобрените при преговорите критерии за нарастването на минималната заплата включват покупателната способност, като се вземе предвид издръжката на живот, общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпът на растеж на заплатите и дългосрочните равнища на производителността на труда. Тепърво обаче предстои да се реши как точно те ще бъдат приложени и в крайна сметка до какъв размер ще доведат. Синдикатите настояват за ръст от поне 10%. Сметките им сочат, че ако с бюджет 2026 не беше отменен до сегашния механизъм за определяне на минималната заплата, от 1 януари

0: Явяване на първо офицерско звание, връчване на дипломите, випуск априлски 2026. Бригаден генерал Юлиан Радойски, началник на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски.
1: Тези курсанти завършват по най-новите учебни програми, които бяха одобрени от Министерството на образованието. Курсантите навлизат в новата авиационна техника, която се експлоатира в България.
0: В рамките на посещението си в града, премиерът Румен Радев ще проведе среща с кмета доктор Валентин Христов, областния управител Иван Петков и управителя на ВИК Калоян Кадрийски. От Плевен, Латинк Светозарова.
2: В Перник започва фестивалът Кракър джаз и приятели, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: В продължение на два дни пернишката крепо ще бъде огласена от джаз, фънк, сол и латино ритми.
4: Легендите от Бони М, оркестърът на голямата попевица Еми Лайнхаус, виртуозният джазмен Пакито де Ривера и още редица световни джаз изпълнители ще бъдат част от програмата.
3: Каза заместник-кметът на Перник Адриан Скримов. Таз годишното издание е четвърто поред.
4: Ако първата година имахме повече перничани на фестивала, сега посрещаме гости от цялата страна, а пък и сътрудничеството ми с Ниш Вилфест, който се провежда в град Ниш в Република Сърбия. Също е плодотворно, тъй като заедно с тях си разменяме интересни изпълнители.
3: И в двата фестивални дни концертите започват в 20 часа. Входът за деца и младежи до 18 годишна възраст е свободен. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
5: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 32 минути и залязва в 20 часа и 30 минути. Продължителност на деня 13 часа и 58 минути. Луната в София изгрява в 8 часа и 22 минути и залязва в 21 часа и 20 минути. Фаза на Луната 2 дни след новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1978 година 6 градуса, а най-високата през 1945 година 36 градуса. Днес по-значителна ще е облачността над Западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. На Черноморието облачността ще е разкъсана, около и след обяд по-често значителна. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Няколко минути след пет, петъчната ни среща продължава, госпожи и господа. Екипът на Радио Шумен, Розалина Чернева и Андриан Христов ви желая още с първите слънчеви лъчи днес да получите новините, които очаквате, и нека те ви направят по-щастливи, по-удовлетворени и по-усмихнати.

0: Само преди дни ловците у нас откриха ловния сезон за пернати, за пътпадъци, горголици, гривя, кагорски бекас и обикновена бекасина. И това стана повод за нас да ви разкажем за една жена, която има ловен билет от 10 години. Това е Албена Параскевова, а тя е част от Националния дамски ловен клуб Аврора и членува в първа градска дружинка в Велики Преслав. Нейният дядо е бил ловец, също като брати, братовчети. Оказало се, че точният мерник е наследствен. Италианската нацевка е верният и другар по време на ловни изледи. И бърза да уточни, че много от хората имат изкривена представа за ловците. Ние сме посредници между природата и човека. Грижим се да разселваме дивеча, поддържаме популациите, подхранваме животните, пояснява любителката на природата. Като собственик на шивашко ателие и майстор на иглата, дори си е шила туалети за ловните изледи. Чуйте още за ловното хоби на Албена Параскевова от разговора на Цветелина Георгиева.
1: Лува е много емоционален на пътпадъци, доста се върви, също така е много интересен от гледна точка на това, че групов и с куче.
2: Точно това щях и да ви попитам, вие имате ли си куче птичар?
1: Имам куче, териер е моето куче, рядко го ползвам за лов, но го ползвам.
2: Знам, че сте специалисти по лова на едър дивеч. Каква е разликата между двата вида, птичия и лова, примерно, на диво прасе? Къде ви харесва повече?
1: По принцип, чак специалист не съм, но слава Богу, имам слука и с прасета, и с пътпадъци, и с фазани, просто... И двата лова са ми много интересни. Аз лично предпочитам свинския лов. Разликата е в това, че единия е по-динамичен, върви се, а при другия повече сме на посия, но пък там емоцията е много различна. Адреналина е на макс, като чуй.

0: с тия стъпки и просто ситуациите са непредвидими. И затова този лов ми е по-интересен.
1: От 10 години имате ловен билет. Да. За това време, коя е била най-голямата ви слука, най-добрия излет? Може би с някой особено голям екземпляр?
0: То най-голямата там... ми слука е едно диво прасе, около 120-130 кг. Е тук в нашия регион, си го отстрелях. На жълта локва.
1: Помагаха ли ви мъжете от дружинката или?
0: Не, не. То си сам на такъв лов. Няма как да ти помагат. Ти си сам на посия. Ако стреляш добре, имаш сука. Няма кой да ти помогне на свински лов.
1: А при птичия лов има ограничение. Това със сигурност може и да не го знае
0: да,
1: голяма част.
0: Спазваме. От... Да, винаги спазваме тези норми. Лова не е това, което е в представата на повечето хора. Ние сме посредници между природата и човека. Ние се грижим, разселваме дивеч. Всяка дружинка, всяка година пуска някакъв брой пазани, пътпъдъци, яребици, за да може тази популация да бъде на много високо ниво, каквато е в момента.
1: Много правилно го отбелязахте, защото повечето от хората най-вероятно така се е загнездило в съзнанието им, че ловец е един стрелец само по животни, а всъщност вие имате друга роля в гората, да храните дивеча, да разселвате, да осигурявате добри условия. Едва ли не да знаете всичко в гората и в полето, което се случва.
0: Точно така, ние сме проводници между животните и хората. Затова последните години популацията, примерно на елени и на сърни, е доста висока, защото през зимата ловците се грижат за тяхното изхранване, като създават такива хранилки. Освен това, ловната етика при нас, жените особено, е на първо място, така че мисля, че жените ловци имат твоето място.
1: Вие сте части от Националния дамски ловен клуб Аврора. Той си има собствен живот, така да се каже.
0: Да.
1: Какво се случва тази година в вашите редици?
0: Пак имахме рожден ден, който прекарваме страхотно. Всяка година имаме състезания по стрелби. Също така пътуваме доста и в чужбина покрай този дамски ловен клуб. Обменяме информация с колежки от други страни. Например, последно бяхме в Словакия, Банска щавница. Там чествахме 20 години на техния дамски ловен клуб и бяхме в замъка Свети Антон, в който има българска следа също. Той е бил на цар Фердинанд, този замък, и е направен като музей. Там е ловувал.
1: А освен на Аврора, вие сте части от първа градска дружинка в Велики Преслав. Там и мъже членуват също. Как гледат мъжете авджии на дамите с пушка?
0: Ами да ви кажа честно, те се държат с нас като равни, като колеги, и така трябва да е.
1: Вие сте и майстор шивач. Шили ли сте обаче някога за себе си ловен костюм, вие лично?
0: Ами шиех си, да, в началото, като бях начинаещ ловец, имах така някакво желание да си правя ловен костюм и съм си правила. Но по принцип сега тези по-известните марки предлагат такива по- специфични материи, които на един вид са по-сейфти и няма смисъл вече човек да си прави нещо, което би могъл да купи с доста по-високо качество.
1: А бихте ли ни доверили като дама, сега няма да кажа, че мъжете са по-лоши готвачи, обаче все пак като дама ловец, някоя ваша специална рецепта, която приготвяте в кухнята след птичи лов?
0: Според мен най-хубаво се получава, когато пътпъдъците се накиснат в марината от зехтин със сол и минат през барбекюто. Става нещо уникално. Хем е простичко, хем пък е много вкусно.
2: За простите неща, за лова и за нещата, които правим със сърцето си, отворихме дума с Албена Параскевова. Тази посока ще продължим и в следващият разговор.

0: Сигурна съм, че очаквате и тази среща с нетърпение, защото вече анонсирахме. Така, ще ви запознаем с 34-годишният Джингис Шабан от Исперих, който се е посветил на редкия занаят ножарството. Любопитното за него е, че е еколог по образование и майстор от ножар по призвание. Христина Димитрова ни среща с Джингис Шабан в разговор за трудностите и спецификата на занаята, за майсторските изделия и търсенето на занаятчийските ножове днес.
1: От колко години изработвате ножове? Това ли е единственото, с което се занимавате?
2: Не, той работя на две работи. През свободното си време съм в работилността, както сега, но от малък, както съм се учил от баща ми, от малък съм си в работилницата. И така успях и да покажа на хората, не само в България, и в другите страни.
1: Продавате и в чужбина, така ли?
2: Да, повечето продаваме във външния пазар, отколкото във вътрешния пазар.

0: Това е труден занаят. Колко време ви трябваше да го изучите?
1: Доста. Може не е само метал, защото много неща се учат този занаят. Не е само стои с метал и си играеш, играеш и с дръжки, както искат стабилизирани и хибридни дръжки, които ми отнемат 3-4 дена само той направата на хибридни дръжки. Не е лесен занаят, има си гравиране, а той в ножовете всичко е ръчно.
0: Кое е най-важното в направата на ножа? Материала, закаляването, вие казахте, че и дръжката не е без значение. Кое?
1: Най-важното нещо е да направиш в съответния метал да направиш закаляване и откаляване, което да докара доказателство на хората, че един човек е успял и вече може да предлага на хората едно добро изделие. Даже и при дръжките така, има си грешки, всеки човек си има грешки в живота, не винаги всичко е уникално, но успява, с изтичане на годините човека успява. Но най-важното нещо в една стомана е да познаваш стоманата и закаляване и откаляване, което...
0: Е най-важното?
1: Да, да покажеш нещо на хората, което като доказателство.
0: За да направиш един нож, колко време отнема? Вие казахте, че понякога самата дръжка може да ти отнеме 3-4 дни.
1: Целият нож месец. Вече зависи от ножовете. Имаме най-различни модели, които са, първо се чертаят на ръка. Ние ги правим, сам си чертаем, сам си правим моделите, но месеци.
0: А какви видове ножове вие изработвате? Ние, обикновените хора, ползваме ножове в кухнята си, обаче има ловци, които търсят хубави ножове. Какво са ви поръчвали?
1: Само ловни и кухненски изработваме.
0: В страницата ви във Фейсбук, те са истински произведения на изкуството.
1: Да, така е. По принцип, повече гледаме изделията да са уникални и всеки клиент да е доволен от неговия си нож. И по принцип, клиента, както ни каже, и ние така си правим и дръжките. Един занаят трябва да се прави с любов, трябва да се прави, иначе човек нищо няма да успее. Този занаят съм го научил от баща ми и никога не искам неговото име да падне от моите ръце и затова винаги ще се старая и ще гледам всеки клиент да е доволен.
0: Казахте, от баща си сте го освоил. Не останаха много майстори като вас. Не знам как точно се определяте. Ковач или ножар или... Как се определяте като занаятчии?
1: Аз се водя като ножар. Все още не съм ковач. Лека по лека гледаме да направим той нещо и да почнем да ковем, но всичко е с изтичане на времето. Не всичко може да си позволи един човек той в днешно време, защото всичко е ресурси.
0: А кои са най-скъпите дръжки? Кой е най-скъпия материал за дръжка?
1: Мамутските кътници, мамутските бивни, карбоновите дръжки. Имам и стабилизиране, които вече си играя доста време с тях. И така, иначе най-скъпите дръжки са от мамут. Мамутски бивни, мамутски кътници, които се стабилизират и се оцветяват.
0: Кажете ми, господин Шаван, защо казват, че нож не се подарява?
1: Както при часовника, така и при ножа, ножове не се подаряват. И да се подаряват, ние сме подарявали в работиницата на наши клиенти, които са били доволни. И човека трябва поне да метне някъде, както са го правили винаги, поне 1 лев или 2 лева на земята и то си остава в работилницата, защото не е добре да се подаря нож.
0: Да, поне... има такова поверие. Трябва да дадеш някаква дребна сума, както се вика, да си го откупиш поне.
1: Да, така е било и при старо време и сега е така.
0: Казват, че дамаската стомана е най-здравата, така ли е?
1: Вече зависи от металите, но има доста работа в нея. Там има вече най-различни метали, които са вграждат в нея. Зависи колко метала се използва, 3-4 метала или 5. И после се правят на пластове.
0: Важна е сплавта, която ще се използва за направата. Още нещо любопитно, така се сетих да ви питам. Защо самурайския меч стигал до 1 милион долара? Защо са толкова скъпи тези оръжия?
1: В тях има много работа, която наистина стоманата в тях е много ценна. Която се използва и се изработва е много ценна и затова е много скъпа. Както и при дамаската стомана, и тя е скъпа.
0: Вие казахте,

0: казахте, че продавате в чужбина дори повече отколкото у нас. Откъде имате клиенти? Какво цени най-вече платежоспособния клиент?
1: Те ме намират по Фейсбук, познат съм с моите изделия. По принцип имаме си клиенти от Канада, от Америка, Лас-Вегас, в Германия. Повечето се продават в външния пазар, само че вътре в Европа.
0: Вие като млад майстор ножар, в каква посока искате да се развивате? Има ли хляб в този занаят?
1: Да, аз съм забелязал, че един занаят, че никога няма да остане гладен. Хубава професия и препоръчвам на абсолютно всеки млад да гледат напред и да не се отказват от своите си мечти. Когато имаш занаят и си изкараш хляба с ръце, никога няма да остане гладен човек. Така съм случил от баща ми и...
0: И продължавате да го развивате, да го пазите.
1: Да.
0: Може би един ден и ще го предадете.
1: Живот и здраве, всички да сме живи и здрави. И аз ви благодаря от сърце. Винаги, абсолютно всеки да гледа напред и да не се отказват от мечтите си.
2: Джингис показва ножовете си във Фейсбук страницата си, озаглавена ножове, изработени в България. Видиш ли ги? Разбираш защо младият майстор вярва, че във всеки занаят трябва да вложиш сърцето си.

0: И почти в края на срещата ние ще ви предизвикаме да се усмихнете, защото сме приготвили среща с легендарния български комик, актьор и шоумен Димитър Тоджаров в Шкумбата. Той гостува на Шуменци преди дни и ги зарадва със своя моноспектакъл «Убивали небивалици». Миглена Стефанова разговаря с Шкумбата на границата на хумора и сериозното.
1: Вече 50 години сте на сцената. Вярно ли е, че вече разказвате вицовете и така на самохода публиката се смее по навик?
2: Ами аз не правя само вицове.

0: Значи годините, в които се осъзнах какво правим, преди 20-ти години записах риторика в Софийския университет, втора магистратура заради сценичната риторика, задава си въпроси, мога да си отговарям вече на тях. И правя комедийни спектакли, които са по час и 20 минути, всяка година различни. Тази година бива ли, не бива ли си, това ще гледат хората. Входа е свободен пред читалище Добри Войников. За четвърта година се превежда Лято арт. И аз ще направя бива ли, не бива ли си. Това са истории, които са се случвали, но никой не вярва, че са истина. Едни от тях съм преживял, други са ми разказвали. А пък явно този спектакъл ще стане доста дълъг, защото много истории се събират. И където ме среща някой, кажи един вид, викам добре сме и те се засмиват.
1: А ако се върнем към един друг ваш спектакъл, Луд за отвързване,
0: да.
1: Кой е по-луд днес? Политиците ни или публиката, която все още им вярва?
0: Ами не е той, дето дава баницата, нали така? Не е луд той, дето дава баницата. Но си мисля, че света така е полудяло и то не е само за България. Говоря за целия свят и това го виждаме с очите си и на гърба си. Че за мен не са луди само тия, де не са отишли на преглед. И едните и другите сме за връзване с бяла риза отзад, по-дълъг каркас.
1: Ще ви върна малко назад във времето, защото имате едни паметни срещи с една паметна историческа личност, Тодор Живков. Как точно ви е спасил той от цензурата? Разказвате едни такива истории.
0: Ами не, той ми зададе въпрос на рождения си ден, на който изпълнявахме програми и му в него стил, да не го имитирам сега. Вярно ли, че сте инженер в Кремиковци? Аз казах да. И работите като такъв, казах да. Той рече, отново се доказва, другаря, че в България никой си не гледа работа. Върви и ги весели. И аз това правя до ден днешен.
1: Да.
0: Някои политици, като ми звърнат, какво правиш, викам, вие разплаквате хората, аз след вас ще стоям да ги успокоявам. Това е.
1: Да.
0: И след това се оказа, че това е било нещо като присъда. Нали? Така ми казаха след години вече, че това било знак, не го закачайте.
1: Когато имитирате сегашните политици, търсят ли ви от данс или те просто не разбират вицовете, които разказвате, историите?
0: Ама не, аз се запознах веднъж с един от ръководителите на данс и му казах, моля ли да запишат 2-3 часа да има да се смеете, а после да не ме търсите. Не, младите, всички, които са, имат чувство за хумор, си мисля аз. Но страхът да се казва истината чрез усмивка все още витае в България. Като пример е град Пазарджик. Забравих, че там има училище полицейско. И казах нещо от този сорт. Нали, ако има служители от ДАНС, моля ви, не ставайте. Хората наведоха очи. Че го направи в Шумен, защото е много смешно това, което съм измислил. И се усетих, че сякаш сведоха поглед и искаха да не са в залата. После се усетих, че страхът продължава. Де да знам, от минало, от настояще ли е, от... Не мога да разбера. Я съм от като всички останали.
1: Написали сте хумористично селфи. Защо написахте автобиографична книга? Защото всичките ви приятели ли вече имат книги?
0: Ами, мога ли да разкажа? Имаме ли време сега?
1: Имаме.
0: Времето на фирмата е скъпо.
1: Имаме.
0: Моя приятел Орлин Горанов ми звънна. И каза къде си, казах влизам в София. Ами аз написах книга и я представям, ела, отидох. Видях стари мои колеги Камелия Тодорова и в момента, в който издателя на книгата, вече ми е приятел от Книгомания, поздравявам ги, те издадоха книги на всички творци, музиканти, художници, светла му памет, на Стефан Данилов, на Татяна Лолова бях на открива, няма да ги изборявам всички, на Невена Коканова, това е поздравление, не сме забравени. Орлин Горанов каза, издателя каза, имам такива снимки с добра резолюция с Орлин Горанов в тази книга, такива истории и внезапно Орлин Горанов каза, тук е един мой приятел, с който не помня от кога се познавам. Шкумбата, той е мога да направи всичко, Шкумба, излезе и спей корейския химн. И аз изпях някакъв химн на корейски без да го знам. И казах, снимка с мен и Орлин Горанов няма да има в тази книга, защото ние на младини бяхме преследвани, ходехме на нуди плаж край Равда. И като млади гледахме там нуди плажи и ни преследваха филми, има в милицията. Но аз, да призная, съм израсъл с песните на Орлин Горанов, засмяхме се, дойде издател и каза, що не напишеш книга? Казаха, бе, още съм жив, книга се пише като приключваш. Я помислих и сега много приятели ми звънят, давай втора, давай трета. Що не си разказал тези истории? А го направих селфи, като нали, разрез правихме на жаби едно време, докато учехме да ме прощават животните жаби, нали? И селфи е модерно сега.

0: хумористичност. Сам погледнах себе си от гледна точка на усмивка.
1: Каквото и да се каже за таланта на Шкумбата, все ще е малко, затова ви оставаме с това усмихнато настроение. Нашият начин да направим утрото ви по-ведро.

И вместо финал ще ви попитам, госпожи и господа, ако нямаше страх, какво бихте направили веднага, в този момент? С това срещата ни този петък завършвам. Екипът на Радио Шумен, Розалина Чернева и Андриан Христов, ви желаем да сте здрави, да знаете какво искате и като го получите, да сте удовлетворени и щастливи. Дочуване и успешен ден от нас!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец

0: 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Частично бедствено положение е обявено за радиус от 500 метра от площадката на оръжената компания Емко край Требненското село Белица, където в понеделник имаше взрив и пожар. Достъпът там е ограничен с цел обезвреждане на невзривени боеприпаси, предаде кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
2: Наличието на невзривени боеприпаси в горските масиви край площадката на Емко в Тревненското село Белица, в обработваеми земи в близост и около епицентъра на взривовете, създава непосредствена опасност за живота и здравето на преминаващи в района местни жители, туристи, горски и селскостопански работници. Бедственото положение не засяга околните населени места, посочи кметът на Трявна Денчо Минев и подчерта.
3: Да се предприемат последващи действия, периметъра да се обиколи, както се казва, сантиметър по сантиметър.
2: Ограничението в зоната около завода е въведено за срок от 7 дни, но може да бъде удължено. За новините Велина Махлебашиева.
1: Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета от групата непълнолетни, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим на Младежкия хълм в Пловдив. Съдът прецени, че ако бъдат освободени, има опасност обвиняемите да въздействат върху разследването. Адвокат Атанас Милков и прокурор Стефани Черешарова.
4: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и днес не са.
5: Има доказателства, че девойките са участвали активно. Има множество видеозаписи, изследват се телефони.
1: Пред съдебната палата в Пловдив се събраха стотици граждани в подкрепа на близките на убития мъж и настояха за по-строги наказания за тежки престъпления от непълнолетни.
6: Това е недопустимо. Тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи.
7: Явно обществото не е в криза, морална криза.
1: И през изминалия ден нивото на Дунав в българския участък на реката продължи да намалява. Даните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показаха спад от 2 см при Русе до 118 под условната кота 0, а при Силистра 106. Спряна е фериботната връзка Калараш-Остров, която обслужва трафика към граничния пункт там. Само българският ферибот обслужва линията Айдемир-Кичо. Заради недостига на вода в реката, румънските власти изключиха от системата и втория реактор на АЕЦ Черна вода, а Унгария започна да изгражда дънна преграда в Дунав, която трябва да помогне за охлаждането на атомната електроцентрала ПАКШ. На няколко места в страната, където има активни пожари, останаха дежурни екипи заради риск от повторно разпалване. Пожарът край Петришкото село Първомай е локализиран, а огнището до Ямболското село Камен връх също е овладяно. В община Болярово беше отменено бедственото положение. В Кюстендилско продължава наблюдението на пожарите в Рила и край Бобошево. И двете огнища са локализирани, но все още не са напълно потушени. Овладени са и големите пожари край Харманлийското село Иваново и в района на Ивайловградското Свирачи. В Гърция обаче остава извън контрол горският пожар, който се разрази

0: Ще е домакин на Евровизия 2027, обяви генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова. А директорът на песения конкурс Мартин Грин определи морския град като динамичен и гостоприемен, със силна културна идентичност. Новината беше посрещната с радост и гордост от бургазлии.
1: Това е страхотна новина.
2: Толкова съм щастлива. Напълно заслужено.
3: Смятам, че след Джорджи Италия вече Евровизия не е нещо, което да може да ни се опре.
4: Това е страхотна реклама за Бургас, за България, за Бургас.
5: И ни харесва как Бургас празнуват с това озвучение в целия център и много се радваме на този общ така развълнуван дух.
0: Така споделиха радостта си хора от морския град пред Калина Енчева от БНР Бургас. Централната избирателна комисия прие хронограмата за президентските избори на 25 октомври. Ключова дата в нея е 9 септември. До тогава партиите и коалициите ще могат да подават документи за участие във вота, а до 22 септември трябва да бъдат внесени кандидатурите за президент и вицепрезидент. С информация и прогноза за времето днес, Ралена Димитрова. Добро утро!
6: Добро утро. Температурите в страната към този час са от 12 градуса в Добрич до 20 в Пловдив, а по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 23 в Ахтопол. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд за временни увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, вие сте с Българското национално радио, аз съм Теодор Лазаров. А в следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната, както и водещите новини. И времето, часът е 6 и 8 минути, малко преди началото на работния ден. Движението в големите ни градове е спокойно, както в централните градски части, така и в по-периферните квартали и по околовръстните шосета. Разбира се, очаква се с напредването на днешната сутрин през следващите час, 2-3, трафикът да се засили и да се образуват задръствания, именно най-вече в централните части на големите ни градове. Тук е и моментът да напомним едно от местата в столицата, на което през последно време се образуват по-сериозни задръствания. Става дума за булевард Сливница на кръстовището с булевард Христо Ботев в посока към квартал Люлин. Причината за това е, че две от лентите за движение са затворени заради ремонтни дейности, за това се образуват и

малко по-сериозни опашки в по-натоварните часове. Към момента обаче движение и сериозен трафик там няма, нито пък, още веднъж да повторим, в останалите ни големи градове. Малко информация за ремонтите и ограниченията по магистралите по автомагистрала Тракия на територията на област Пазарджик. Движението между 55 и 60 км в посока към София трябва да се извършва от шофьорите с повишено внимание. Има временно ограничение на скоростта до 100 км в час, като на място са поставени пътни знаци, които ориентират шофьорите за тези промени. По автомагистрала Хемус пък припомняме, че между Шумен и Каспичан също се извършва ремонт, заради който пътуващите в двете посоки трябва да споделят една лента за движение. Това се отразява на темпото на шофиране. През нощта се е стигнало до инцидент на пътя на територията на област Враца. Малко преди 2:30 се е стигнало до катастрофа на пътя между Главаци и Стояново, малко преди разклона за Главаци. Днес между 6:30 и 13 часа ще се премахва край път на растителност на територията на Софийска област по автомагистрала Тракия между 21 и 28 км. Поради тази причина поетапно ще се спира възможността за отбиване в аварийната лента, а трафикът ще се осъществява в изпреварващата и активната ленти без ограничение. След малко отново ще бъдем заедно и ще продължим с информацията за пътищата.

Слушате Българското национално радио. Продължаваме да следим пътната обстановка в цялата ситуация. Започваме с поглед към края на работния ден, тъй като тогава ще бъдат въведени ограничения за движението на тежкотоварните камиони, пътуващи по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Между 16 и 20 часа днес в камионите, пътуващи по изброените маршрути в посоките към Бургас и към Кулата, ще бъдат отбивани. Временната забрана се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от камиони в пиковите часове, когато трафикът е най-интензивен. Има и изключения от тази забрана. Въвежданите ограничения не се отнасят за автобусите, които извършват обществен превоз на пътници, както и за камионите, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. Към този ранен час, към този момент, по всички магистрали и основни пътища движението е спокойно и ненатоварено. Няма данни за съществени проблеми, които да затрудняват пътуването в която и да е посока по основните ни пътища. Тук обаче да припомним за някои ремонти. Поглеждаме към автомагистрала Хемус, участъка между Шумен и Каспичан, където се прави ремонт в едната посока на движение. Поради тази причина пътуващите и в двете посоки трябва да споделят една обща лента, което се отразява на темпото, с което могат да се движат шофьорите. В големите ни градове към този момент все още няма особени задръствания. Разбира се, очакванията са с напредването на сутрешните часове да се стигне до такива в централните части на градовете. Сега поглед към София. Днес започват да се движат мотрисите по новите три станции на линия 3 на метрото. Станциите са стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов, като пътниците ще могат да пътуват до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. След 12 часа очаква се нови 45 000 пътници дневно да ползват метрото. Днес времето ще бъде топло, максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27. След малко ще се чуем с още информация.

Ето, аз съм на 3 години и ви се моля да карате внимателно, за да не ви вкара затвори. Сега за това сме много добри и за това сте, ако вкарате внимателно, сте добри.

Продължаваме с информацията за трафика в цялата страна. Добра новина за всички пътуващи, които са се насочили към границите на България, дали посока извън България или пък се прибират към нашата страна. Добрата новина е, че трафикът по абсолютно всички граници и гранични преходи на страната към този час е спокоен и няма данни за натоварване на движението или опашки. Това става ясно от обновената информация в сайта на Гранична полиция. Там се припомня също така за пътуващите към Гърция, че през граничните преходи Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград могат да преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, докато през граничните преходи Кулата и Линден и Капитан Петко Войвода преминават леки коли, автобуси, също и товарни автомобили. Сега да насочим вниманието си към аерогарите в страната, започвайки с столичната. Там няма данни за закъснения при кацащите полети в София. Колкото що се касае до излитащите, там също няма информация за съществени разминавания с предварителните планове, по които да се движат самолетите. Сега към аерогарата в Варна, пак става дума за кацащите полети. Полетите от Катовице и от Бърно ще кацнат една идея по-рано от предвиденото и двата полета се движат с около 20 минути пред разписанието. Сега и към излитащите от аерогарата в Варна, там всичко към момента върви по план. На финала към летището в Бургас, полетът от Талин, който по план трябва да кацне в 8.55, ще кацне около 10 минути по-рано. Що се касае до излитащите от Бургас, към този момент и там всичко върви по план и няма данни за забавяния с излитането на полетите, които предстои скоро да отлетят от морския ни град. Накрая на включването още веднъж да повторим, че в големите ни градове все още трафикът е спокоен. Лека по лека наближаваме обаче 7 часа и началото на работния ден, когато се очаква да се стигне и до по-сериозни задръствания в централните части. Ще следим и ще ви информираме.

Здравейте отново, продължаваме с информацията за трафика в страната. На пътя от Перник за София през Владея има един по-натоварен участък, посока именно към столицата. Това е участъка между Марчаево и Владея. Вече в, на територията на самата София има малко по-натоварено движение и образуващо се постепенно задръстване на кръстовището на булевард Цар Борис III с южната дъга на околовръстното. Също така образуват се вече лека по лека и задръствания на излизане от квартал Люлин посока към центъра след излизането през тунела под Западен парк. Постепенно се натоварва и движението по булевард Сливница посока към централните части на София, най-вече при кръстовищата с булевард Константин Величков и с улица

Димитър Петков. В централните части на столицата все още движението не създава проблеми за преминаващите. Малка опашка от автомобили обаче вече се оформя на кръстовището между булевард Тодор Александров и булевард Княгиня Мария Луиза, посока към триъгълника на властта. По магистралите и основните пътища в страната движението е спокойно, няма данни за проблеми към този час. До 13 часа днес обаче припомняме, че по автомагистрала Тракия на територията на Софийска област между 21-ят и 28-ят километър поетапно ще се отнема възможността за отбиване в аварийната лента. Трафикът ще бъде изцяло в изпреварващ и активната лента, като причината за това е премахването на крайпътната растителност. Също така напомняме още веднъж, че между 16 и 20 часа днес по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле, няма да могат да преминават камиони над 12 тона. Временната забрана се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти в пиковите часове, като забраната ще важи за пътуващите само в посоките към Бургас и към Кулата. Има и някои изключения от това правило, свързани с автобусите, които превозват пътници, и камионите, превозващи определени типове товари. 9 минути преди 7 часа. Тук ви пожелавам спокоен и приятен ден. Още трафик и информация може да намерите на сайта bnrnews.bg. Там можете и да слушате БНР Трафик Плюс. Сега останете с програмата на БНР.

Аз съм Павло на 5:30. Най-големият ми страх на улицата е, че когато ние спазваме правилата и минаваме на зелено, а може кола да пресича и да ни удари.

Казвам се Александър, на 11 години и моля всички шофьори. Трябва да се спира най-вече, защото не само един, а и повече не гледат пътя, не гледат светофари, нищо не гледат. И така стават най-вече едни от най-страшните катастрофи, където се губят повече от един-два живота.

0: 7 часа на 14 август, петък. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. БДЖ пускат в експлоатация новите мотрисни влакове Шкода. Новият участък по линия 3 на столичното метро се открива днес. Също за днес е насрочено второто заседание на междуведомствената работна група, която обсъжда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Вашингтон заплаши Иран с невиждани досега комбинирани мерки. Александра Начева спечели втори медал за България на европейското първенство по лека атлетика. Подробности ще чуете малко по-късно в спортните новини. Ето и другите подробности за събитията днес. Кричим се прощава днес с Георги Кузев, издъхнал след жесток побой в Пловдив. Поклонението пред лените му останки ще се състои в храма Свети Свети Кузма и Дамян. Опелото и погребалната церемония ще бъдат извършени от пловдивския митрополит Николай. 37-годишният Георги Кузев беше бит, измъчван и унижаван от група тийнейджери на Младежкия хълм, които са се изживявали като ловци на педофили. По-късно той почина в болница от тежките наранявания. Първоначално бяха задържани 10 младежи на възраст от 14 до 17 години за бруталното престъпление. Петима от тях, 3 момчета и 2 момичета, получиха обвинение за умишлено убийство, като съдът им наложи постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Другите събития днес. БДЖ започват пускането в експлоатация на новите мотрисни влакове Шкода. Това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав България от над две десетиления. Информацията допълва редакторът Георги Налбантов.
1: Общо 20 нулевоемисионни мотриси поетапно ще започнат да се движат по най-натоварените направления в страната. Влаковете предлагат съвременни решения за безопасност и сигурност, по-висок комфорт и по-добра достъпност за пътниците. Доставката е на стойност над 261 милиона евро без ДДС и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Церемонията по пускането им в експлоатация ще се състои на Централната гара в София малко след 11 часа. Очаква се министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев да пътува с една от мотрисите до спирка Искърско шосе в квартал Дружба, където влаковете правят връзка с линията на метрото до летище Васил Левски. За новините Георги Налбантов.
0: Днес започва да се движат и мотрисите между новите три станции на линия 3 на столичното метро – стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да стигат с метро до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г след 12 часа. Изграждането на разширението в този участък продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се още 45 000 пътници дневно да ползват метрото, каза заместник кметът по транспорт Виктор Чаушев.
2: На последната метростанция в Левски Г все още наземната инфраструктура не е възстановена в цялост. Там ще има организиран специализиран достъп по малко по-тесни тротуари и пътеки. Достъпността ще е малко затруднена. Очакваме цялото строителство да приключи някъде края на септември месец и да се възстанови и булеварда отгоре в състоянието, в което беше преди да започне строителството на метрото.
0: Заместник кметът Виктор Чаушев. За днес е насрочено второто заседание на междуведомствената работна група, която обсъжда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Вчера вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че новият механизъм трябва да бъде приет до края на август, а до края на септември се предвижда по него да бъде определена и минималната заплата за 2027 година. Подробностите

0: определяне на минималната заплата. От 1 януари до година тя трябваше да стане поне 690 евро вместо досегашните 620 евро и 20 цента. Според представители на работодателските организации на преговорите, реалистичният ръст е около 5-6%, което значи до година тя да е около 650 евро, което е неприемливо за синдикатите. За новините, Мария Костова.
1: Министър-председателят Румен Радев ще посети Плевен, където ще участва в церемония по присвояване на първо офицерско звание и връчване на дипломите на випускниците на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: В 9 часа на площад Възраждане започва тържествения акт присвояване на първо офицерско звание, връчване на дипломите, випуск априлски 2026. Бригаден генерал Юлиан Радойски, началник на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски.
3: Този випуск го изпращаме с гордост, защото тези курсанти завършват по най-новите учебни програми, които бяха одобрени от Министерството на образованието и са съвместими с съвременните условия. Курсантите навлизат в новата авиационна техника, която се експлоатира в България. Добре усвоиха и успешно ще се включат в строя на военно-въздушните сили.
2: В рамките на посещението си в града, премиерът Румен Радев ще проведе среща с кмета доктор Валентин Христов, областния управител Иван Петков и управители на ВИК Калоян Кадрийски. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Вестите от чужбина. Съюзнически изтребители свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия, съобщи армията на страната. Уточнява се, че по-рано е била обявена въздушна тревога за източната част на Латвия, която е отменена. Във връзка с инцидента, Финландия, която също граничи с Русия, временно ограничи въздушния и морския трафик в източната част на Финския залив. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и тази нощ. В град Краматорск е загинал един човек, а 15 са ранени, според съобщение от Украинската регионална администрация. Нанасени са удари по жилищни сгради. Местните хора са били призовани да се евакуират. При друго руско нападение в Запорожие са ранени двама души. Украински дронове причиниха щети в района на руското пристанище Уст-Луга на Балтийско море. Съоръжението е голям център за износ на петрол. В района на пристанището гори пожар, съобщи губернаторът на Ленинградска област. Съединените щати ще приложат невиждани досега мерки срещу Иран, заяви американският министър на финансите Скот Бесант. Два кораба на Обединените арабски емирства са били атакувани в Ормузкия проток. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: В интервю за Newsmax Скот Бесант каза, че срещу Иран ще бъдат приложени мерки, комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища. Очаквайте още съобщения през следващата седмица, добави американският министър на финансите. По-рано министърът на отбраната Пит Хексет заяви, че Съединените щати могат да поддържат блокадата си на ирански пристанища толкова дълго, колкото е необходимо, като правят ротация на корабите. Той добави, че в медиите са се появили напълно изопачени твърдения за американския самолетоносач Ейбрахам Линкълн. Корабът и няколко разрушителя пристигнаха в Близкия изток през януари и Съединените щати и Израел започнаха да нанасят удари срещу Иран в края на февруари. Продължителните мисии могат да окажат голямо въздействие върху психичното здраве на военнослужащите, особено по време на война, отбелязва агенция Reuters. Националната петролна компания на Абу Даби заяви снощи, че два нейни кораба са атакувани, докато преминавали през Ормузкия проток. Уточнява се, че няма пострадали и ситуацията е под контрол. Не се съобщават с подробности за атакуваните плавателни съдове, техния товар или евентуални щети. По-късно Министерството на външните работи осъди иранската атака срещу кораби на компанията в протока. Това е вторият подобен инцидент с нейни плавателни съдове за по-малко от седмица. До момента няма официален коментар от Иран. За новините Елизабет Гогова.
1: В Великобритания лидерът на антиимиграционната партия Реформира Обединеното кралство Найджел Фараж рано тази сутрин обяви победа на частичните избори в Клактън, въпреки че броенето на бюлетините продължава. Вотът беше свикан от самия него през юли в знак на протест срещу започналото разследване на големи финансови дарения. Фараж определи тези избори като народът срещу статуквото, но другите партии

0: нарекоха фарс и политически трик. Въпреки бойкота на системните партии, на изборите се явиха рекордните 34-ма кандидати. В Гърция остава извън контрол горският пожар, който се разрази на Халкидики. Причината е силният вятър. Стотици туристи и местни жители бяха евакуирани. Огънят обхвана къщи и ваканционни имоти. 3-километров фронт от пламъци се придвижи и към курортите Сивири и Фурка, като на места огнената стихия достигна височина от 30 метра. Беше предприета евакуация и по море, а синоптиците прогнозираха усилване на вятъра. Още за ситуацията от кореспондента ни Катя Пеева.
1: Облаци дим покриват района, има много слаба видимост. 3 пожарникари пострадаха. Пътна полиция блокира пъти от Солун за Халкидики, за да преминават линейки и пожарни коли. От Атина се включи специализирани отряд при бедствия. Да, туристите осигуряват временно настаняване в други хотели на Халкидики на безопасно място. Още от началото на пожара, в ранните следобедни часове, много туристи напуснаха Халкидики. Кметът на Сивири каза пред медиите, че огънят е извън контрол поради силен вятър. На залива Фурка пристигна специален кораб, който отдалечи над 200 туристи от пожарния район, продължава борбата с огнената стихия, но няма опасност за хората, казаха от гражданска защита. От Гърция Катя Пеева.
0: Британските огнеборци гасиха няколко сериозни пожара през изминалия ден, който в Обединеното кралство беше най-горещият от началото на годината. Предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: В западния лондонски квартал Кю Гарденс в четвъртък бяха измерени 38,1 градуса, което надмина с 0,1 от градуса предишната най-висока температура, измерена на 26 юни в Лингвуд, градство Норфолк. Великобритания преживява пета гореща вълна с екстремни температури, като метеорологичната служба предупреждава, че това лято е на път да бъде най-горещото в страната, откакто се води статистика. В цяла Англия е в сила оранжев предупредителен код за значителни вредни последици за здравните и социалните услуги, който ще остане в сила до днес късно вечерта. Единственият път, когато толкова висока температура е била регистрирана 2 пъти в рамките на една календарна година, е бил през 2022. Горещините допринесаха за избухване на серия от горски пожари.

0: първата толкова висока температура била регистрирана два пъти в рамките на една календарна година, е бил през 2022. Горещините допринесаха за избухване на серия от горски пожари, като на места бяха засегнати и сгради в селища. Трима пожарникари са откарани в болница при опитите им да овладеят пожара в Стоубридж, в Западен Мидландс, където горяха къщи. Това е в допълнение към шестима граждани, които са били третирани за последиците от вдишване на дим, и едно дете откарано в болница. Много хора бяха евакуирани от райони и настанени в центрове за отдих. Четири къщи изгоряха напълно и в град Сток-он-Трент, след като пожар в тревна площ се прехвърли към сградите. В района на пожарите бе съобщено за прекъсване на водоснабдяването, тъй като се наложи пожарникарите да използват много по-големи количества вода от очакваното за потушаване на огнената стихия. От Лондон, Веселин Павлунов.
1: Пожарникарите в Андалусия продължават битката с огъня в провинция Уелва. Пламъците вече са засегнали 31 000 хектара, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: 7 дни след началото на пожара екипите за борба с огъня успяха да овладеят частично пожара край община Ниебла в провинция Уелва, което позволи на първите 60 жители, евакуирани заради бедствието, да се завърнат по домовете си. Според регионалния министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс, последните 24 часа са били тези, които най-точно са съответствали на надеждите и целите, които властите са си поставили. Той определи пожара като един от най-сложните в историята на региона. По думите на Санс, северо-западният сектор на пожара вече е свободен от активни пламъци, благодарение на съвместните усилия на пожарникари и военнослужещи, включващи използването на тежка техника, изграждането на водопроводни линии и операции по охлаждане на периметъра на пожара. Междувременно последните данни на Европейската информационна система за горски пожари показват, че общата площ изгоряла в Испания от началото на тази година е надминала 265 000 хектара. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Фестивалът Open Бузлуджа започва днес край монумента в Стара планина на едноименния връх и ще продължи до неделя включително. Трите дни ще са изпълнени с музика и богата програма, информира репортерът Светослава Кузманова.
3: Шестото издание на фестивала Open Бузлуджа ще има най-богатата дневна програма от всички издания до момента. Прея, Роби, Мона и Тригайда ще са сред музикантите, които ще се качат на сцената в дните от 14 до 16 август. Мотото тази година е «Усети бъдещето», а организаторите посочват, че програмата ще превърне паметника в мащабна интерактивна сцена, където архитектура, технологии, изкуство, природа и музика се преплитат в десетки дневни преживявания за малки и големи, разказва архитект Дора Иванова, основател и управител на фондация Проект Бузлуджа.
4: Това е едно космическо, извънземно, много футуристично място. Програмата е направена така, че хората да могат да усетят със всичките си сетива мястото и бъдещето на мястото, а бъдещето на Бузлуджа вярваме на една световна културна дестинация, а фестивала е времето, в което това се случва още сега.
3: За новините, Светослава Кузманова.
1: Продължаваме с спортните новини. Кръстина Иванова, добро утро.
5: Добро утро. Александра Начева спечели бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Българката стигна до отличието, след като записа резултат от 14 метра и 40 сантиметра във втория си опит. Ето какво сподели след финала Александра Начева.
6: Много ми беше странно това състезание. Аз знаех, че ще спечеля медала и едновременно с това не исках да повярвам, че спечеля медала, защото през цялото време получавах дежавю от преди две години. Точно първи неуспешен опит, втори опит, хубав резултат и оттам нататък чаках или исках да оцеля опита и все нещо не ставаше. Просто много щастлива. Просто, не знам, последните две години през такива неща преминах, че заслужавам го. Мога да казвам, че го заслужавам. Без подкрепата на хората около мен, най-близките ми, родителите, Федерацията по лека атлетика и въобще много хора са отговорни за това, което се случи днес. За което искрено им благодаря, че са били до мен.
5: Александра Начева след бронзовия медал на Европейското първенство по лека атлетика. Другата ни представителка в дисциплината Габриела Петрова остана 11-та с резултат от 13 метра 75 сантиметра. Златото отиде при италянката Дария Деркач с 14 метра и 60 сантиметра. Стиляна Николова

0: Той се класира втори резултат за финала на индивидуалния многобой и ще спори за отличията в изпълненията с образ, бухалки и слента на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Другата ни представителка Ева Брезалиева приключи участието си в шампионата, като се нареди 21-ва и не успя да влезе сред първите 18, които ще спорят за отличията в многобоя днес. С най-висок сбор от квалификациите е представителката на домакините Дарья Варфоломеев. Българските състезатели не успяха да се класират сред 16-те полуфиналисти на дисциплината 200 метра свободен стил на Европейското първенство по плуване в Париж. Петър Мицин е 37-ми, Васил Тушев 60-ти, Мирослав Терзиев 74-ти. Дисциплината 50 метра гръб Дарен Кирилов остана на 67-мо място. Рускинята Ангелина Мелникова спечели златния медал в индивидуалния многобой при жените на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия. От българките Йоана Янкова е 70-та, Никол Стоименова 71-та, Кристин Кръстева 88-та. Отборът на ЦСКА се класира за плейофите на футболния турнир Лига Европа, където ще играе срещу гръцкия Офи Крит на 20 и 27 август. Червените загубиха с 1-3 от Макаби Тел Авив, срещата реванш от третия квалификационен кръг, но след победа с 3-0 в първия матч и общ резултат 4-3 продължават напред. Вратарят Димитър Митов подписа договор за 3 години с изпадналия в германската втора дивизия отбор на Санкт Паули. Досегашният клуб на Митов Абърдин ще получи 400 000 евро трансферна сума, твърдят медиите в Шотландия.
1: За времето днес Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час значителна е облачността над по-голямата част от западната половина от страната, а в останалите райони е слънчево. Температурите са от 13 градуса във Видин и Добрич до 20 в Пловдив и Сливен, а по Черноморието са от 17 градуса в Шабла до 23 в Ахтопол. В София температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево около и след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 13 часа ще се премахва крайпътна растителност в участъка между 21 и 28 км от магистрала Тракия в Софийска област. В платното за София поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а трафика ще се осъществява в изпреварващата и активната. В следобедните часове, днес и в неделя, временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле с цел повишаване на безопасността и улеснение на пътуването, информират още от Агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Кричим се прощава днес Георги Кузев, станал жертва на жестокия побой от младежи в Пловдив. Поклонението е в храма Свети Свети Кузма и Дамян. БДЖ пускат в експлоатация новите мотрисни влакове Шкода. Церемонията ще бъде на Централна гара в София с участието на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Новият участък по линия 3 на столичното метро се открива днес. Мотрисите с пътници ще тръгнат след 12 часа. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Тука започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро, госпожи и господа! Днес пожеланията за по-хладен ден ще се сбъднат. Знаем го от прогнозата, която и вие ще чуете след минути. Започва сутрешното предаване на Радио Шумен с нас, Розалина Чернева и Андриан Христов. Деловата седмица е на финала си и това май е единственото, което ни крепи, особено ако ще имаме възможност да почиваме в края на седмицата. На тези, които са във ваканция, мило ви завиждаме, а на останалите желаем вдъхновение и удовлетворение от свършеното. Това е началото на предаването, а представянето на темите предстои.

0: Тук започва денят с Радио Шумен.
1: Днешният петък дава интересни заявки още от преди обеда. Среща с военноморски офицер, участвал в полярни мисии до Антарктида и остров Ливингстън, ще даде възможност на деца и младежи в Търговище да се докоснат до живота на българските моряци в ледените води на Южния океан. Инициативата е на военното окръжие Търговище и регионалната библиотека Петър Стъпов, като началото на срещата е днес от 11 в детския отдел на библиотеката. Пак днес, но вечерта в Разград и в Исперих продължават безплатните филмови вечери, но преди това ние ще акцентираме на теми като здравеопазване, недостиг на медицински кадри, прогнози и новините на детски език. След 8 ще апелираме не влизайте в морето с рани, съветват лекарите. Защо? Отговорът веднага след следващите новини. А след това ще представим офертите за работа от Руса и Тутракан и ще продължим с социални теми от Главиница и новите услуги, които общината ще предлага. По-късно, в последния част на срещата ни, ще бъдем в Каспичан заради инициативата да се събират и рециклират ело-уредите от домакинствата. А в 9.30 ще попитаме децата какво е за тях четенето през ваканцията. Прозорец към нови светове или досадно задължение. И тази илюстрация предлагаме на вниманието на всички, за които това, което правят, мислят и говорят децата, е изключително важно. Така да каним да останете на вълните на Радио Шума, защото и днес до 10 ще чуете много неща. Някои изобщо няма да ви интересува. Други ще ви накарат да се замислите, трети ще ви разсмеят или разгневят, но така е. Свят шарен и широк, сутрешното предаване на Радио Шумен също.

0: Виктория Георгиева ще ни каже в подробности какво ще бъде времето за днес или поне каква е прогнозата на синоптиците от Варна.
1: Днес ще е слънчево с временни увеличения на облачността след обяд, но валежи са слабо вероятни. Вятърът от северо-изток ще е доумерен, по крайбрежието временно силен и с него ще продължи да навлиза по-хладен въздух. Максималните температури ще са от 24 до 29 градуса, за района на Шумен се очакват около 27. Вълнението на морето ще е 3-4 бала, а температурата на морската вода 25-26 градуса.
0: Такава е прогнозата за Североизточна България този 5.

нататък. Продължаваме с информация, която е важна за всички, които живеят в Силистра. До днес регионалната здравна инспекция там организира дни на отворени врати като част от националната лятна антиспин кампания. Всеки желаещ може да посети сградата на регионалната здравна инспекция в Силистра от 10 до 16. На място се извършват безплатни изследвания на ХИВ, хепатит Б, хепатит С и сифилист, а участниците ще получат и здравно-образователни материали. От 19 август следващата седмица от 11 до 14 изнесеният кабинет за анонимно и безплатно консултиране ще бъде на басейна в комплекс Кантона в Силистра. На 20 август по същото време от 11 до 14 този кабинет ще бъде на обществения басейн в Главиница. На 21 август кабинетът ще бъде на обществения басейн Елдорадо в село Стефан Караджа, а на 25 август кабинета на регионалната здравна инспекция в Силистра ще бъде в търговския комплекс Централ парк в Силистра. От Силистра отправят покана към всички желаещи да се включат в инициативите и да се възползват от възможността за безплатно и анонимно консултиране и изследване.

Две нови токсикохимични лаборатории, в които ще се правят изследвания за наличие на алкохол и наркотици в кръвта на водачи на моторни превозни средства или други съдържани по досъдебни производства, започват работа. В изключително напреднат етап на изграждане е и трета на територията на Варна. Амбицията е до края на годината да бъде наваксано изоставането

от натрупаните за обработвани проби и те да са готови за няколко дни. От МВР апелират и към прокуратурата, нека бързите резултати да бъдат свързани с бързи приключвания на делата. Лабораториите работят по методическите указания, като процесите са унифицирани. Всички се надяват бързите

резултати да се превърнат в бързи действия по разследването. До момента в страната функционират 5 подобни лаборатории, 3 в системата на МВР, Медицински институт и в областна дирекция на МВР в Плевен, както и в Военно-медицинската академия в София и Варна. Знаете, и с години могат да се чакат тези резултати в момента, така надявам се тази новина да носи нужното облекчение и надежда на тези, които са потърпевши от забавенията.

0: така, в този час, 8 часа без 16 минути, започваме да излъчваме новини доста по-интензивно, защото сега първо ще чуем новините на детски език, проектът на Българското национално радио и фондация Гутенберг. След това ще продължим и с новините на възрастните, но всичко по реда си. Нека първо да чуем Искра Джанабецка.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Чорапите, които не стояха мирно и затова видяха чудеса. Къде е тук смисълът? Служиш години наред на някакви крака, само за да се озовеш на буклука. Този въпрос си задава едно жълто дясно чорапче. Същото се питаме и ние. Възможно ли е да сме дошли на този голям и интересен свят, само за да се помотаем безцелно и после да изчезнем? Все едно никога не сме се раждали. И ако се окаже, че е така, няма ли да е хубаво да изпълним времето си с интересни срещи, с приятелства, с работа, която ни харесва и ни прави щастливи? Така решава и дясното жълто чорапче. И още много доблестни чорапи по света, които напускат коша за пране и тръгват да търсят късмета си по широкия бял свят. Полската писателка Юстина

0: бедна рек, дава за пример тези чорапи първопроходци. Те не стоят с кръстени ръце, и то не само защото нямат ръце, а защото чувстват, че заслужават нещо повече. Преди време на български език беше издадена книгата «Невероятните приключения на 10 чорапа, 4 десни и 6 леви», в която имаше 10 интересни разказа. Сега вече можем да прочетем и втория том – «Новите приключения на чорапите», още по-необикновени. В него са събрани още 13, така че общо имаме 2 пъти повече плюс 3. Всички тези 23 истории започват от едно и също място. Това е дупката под пералнята в дома на едно семейство – мама, татко и малката Баша, наричана още малката Б. Чорапите са различни – мъжки, дамски, детски, купринени, памучни, вълнени, леви и десни, едноцветни или с шарки. Те тръгват на път по различни причини – от скука, от любопитство, защото са сърдити или заради нещо друго. Влизат през един и същи вход, но всеки преминава по различно дълъг тунел и излиза сред природата, друг в града. И най-важното, за всеки чорап щастието има различен образ. Имаме, например, супер чорап, отмъстител и възмездител, а имаме и призрак, майстор на сирене, помагач на дядо Коледа. Не се притеснявайте, че книгата ще стане еднообразна. Напротив, приказките започват почти еднакво, а като нищо може да завършат в мина за въглища, на плажа или на планета, на която всички имат по 3 уши. Едно чорапче загива героично в пожар, но успява да помогне на пожарникарите да спасят един живот. Друго пък прави номера на посетителите в призрачен замък. Пуснаха в стаята на една жадна за страх старица механична челюст, която при първия сгоден момент я ухапа отзад. Между другото, ей така, пътюм, чорапите разбират важни неща. Ако очакваш справедливост от света, то струва си да започнеш от добрите обноски. Или пък, когато човек се удивлява, той започва да вижда повече. И още от този род. Всичко това е разказано с много симпатия, даже направо с обич. Например, писателката не нарича чорапите мръсни. Не, тя казва, че са просто добре изцапани. Тя се радва на смелостта на тези, които решават да променят съдбата си, но не обвинява другите, които остават. Има място за всички и всеки е необходим. А това важи както за чорапите, така и за хората. Днес новините на детски език за вас подготви Мария Донева. Прочете Искра Чанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: И така, индивидуална родилна зала с басейн ще бъде открита в родилно отделение на болницата в Шумен. Това ще стане днес от 13 часа в навечерието на големия християнски празник Успение Богородично. И след тази добра вест за шуменци, за майките, бебетата и всичките им близки, ще продължим още малко с благи пожелания, които отново са адресирани към утрешният ден, в който празнуват всички, които почитат този празник Успение Богородично. Така че в Аван изпълняваме желанието за поздрав на Цонка Врабанова от Шумен да поздрави три именнички скъпи нейни приятелки. Това са Мария Иванова от Шумен, още една Мария, която е известна в целия град с това, че е направила градинките на Пети полк и в болницата. Честито име и на Мария Йорданова от Драгоево.

В 8 часа новините на Радио Шумен, Севелина Иванова. Новите правила за минималната заплата обсъждат правителство, бизнеси и синдикати. В 11 часа започва второто заседание на сформираната за целта междуведомствена работна група. Формулата трябва да бъде приета до края на август. Към момента са договорени критериите, по които ще се изчислява възнаграждението. Това са покупателна способност на минималната заплата, общо равнище на възнагражденията в страната, темпа на растеж на заплатите и равнищата на производителността на труда. Адекватността на минималната заплата ще се проверява веднъж на 4.

0: заплата за страната. Синдикатите настояват за ръст от поне 10 на 100. Според представители на работодателските организации на преговорите, реалистичният ръст е около 5-6%. Това означава до година тя да е около 650 евро, което е неприемливо за синдикатите. Партиите и коалициите подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката до 17 часа на 9 септември. Това предвижда приетата от Централната избирателна комисия хронограма за вота на 25 октомври. Партиите, коалициите, както и инициативните комитети правят предложение до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент до 17 часа на 22 септември. На същата дата ЦИК регистрира предложените кандидати. Предизборната кампания се открива в 0 часа на 25 септември. Индивидуална родилна зала с басейн ще бъде открита днес в родилното отделение на Шуменската болница. Новото помещение ще бъде официално представено от 13 часа. Залата е предназначена за релаксация след първия период на раждането. Целта е да се осигурят повече комфорт, спокойствие и уединение на родилките. Идеята за новата придобивка е на млади специалисти от отделението. Басейнът и обзавеждането са дарение от анонимен благодетел, а ръководството на болницата е съдействало за обособяването на залата. Услугата ще бъде платена, като цената все още не е определена и предстои да бъде включена в ценоразписа на родилното отделение. Среща с военноморски офицер, участвал в български полярни експедиции до Антарктида и остров Ливингстън, ще се проведе днес в Търговище. От 11 часа в детски отдел на библиотеката гост ще бъде капитан трети ранг Станислав Бочев, офицер от военноморските сили, командир на сектор технически на научно-изследователския кораб Свети Свети Кирил и Методий. Пред деца и младежи той ще разкаже за плаването през Южния океан, задачите на екипажа и предизвикателствата по време на полярните експедиции. Участниците ще видят снимки и видеоматериали от борда на кораба и остров Ливингстън, както и лична и полярна екипировка на военния моряк. Инициативата е на военното окръжие в Търговище и регионалната библиотека Петър Стъпов. Остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: Днес ще е слънчево, за времени увеличение на облачността след обяд, но валежи са слабо вероятни. Вятърът от северо-изток ще е доумерен, по крайбрежието временно силен и с него ще продължи да навлиза по-хладен въздух. Максималните температури ще са от 24 до 29 градуса, за района на Шумен се очакват около 27. Вълнението на морето ще е 3-4 бала, а температурата на морската вода 25-26 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 9.

0: Рубрика започва денят с Радио Шумен.
1: 8:10 в 5 общини в България няма нито една медицинска сестра, се посочва в анализ на Института за пазарна икономика. Общините без нито един специалист по здравни грижи са сред най-малките в страната и това са Опан, Трекляно, Копривщица, Дългопол и Ковачевци. В други

и над 100 общини, броят на медицинските сестри и акушерките са между 1 и 10. Според анализа на Института за пазарна икономика, България постепенно се превръща в пустиня в кавички от към медицински специалисти. В него се посочва, че през миналата година у нас работят малко над 42 000 специалисти по здравни грижи, но те са неравномерно разпределени. Най-много са в големите общини, столицата с близо 10 000, Пловдив с около 4 000, над 1000 специалисти по здравни грижи има в 7 български общини. Според показателя за среден брой население на един специалист, най-добре осигурени са специалисти по здравни грижи са Плевен, 55 души на един специалист, Панагюрище, Смолен, Враца и Пловдив. Най-слабо осигурени са Главиница, Болярово, Хитрино, Мъглиш и Лисичово, като във всяка от тях един медицински специалист по здравни грижи отговаря за над 2500 души. В анализа се посочва още, че за засилване на интереса към медицинските професии е необходимо всяка да има ясен път за професионално развитие и осигурено адекватно възнаграждение. Ще продължим темата здраве и социални услуги, както и ще чуем в 8:30 борсата предлагам работа. Такива са плановете ни до 9.

Още една песен избираме в програмата на Радио Шумен тази сутрин, за да честитим рождения ден на Веска Тодорова от Преселка. Обадени са по този повод нейната приятелка Дафинка Михайлова от Варна, а поздравът е от всички техни съученици, които са учили заедно с Веска Тодорова. Честит рожден ден, бъдете здрава и да стигнете до 100-те. Това са пожеланията на вашите съученици и приятели. Госпожо Тодорова, заедно ще чуем и ето тази песен, която ви подаряваме.

0: Месото и яйцата са особено опасни през лятото. В морската вода пък може да се инфектираме с вибриобактерия, която обитава солените и сладководните води, както и места, където реките се вливат в морето. Тези бактерии могат да причинят виброза, която може да доведе до сепсис, тежки инфекции на рани, както и гастроентерит. От Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията съветва да се избягва плуването с открити рани, с наскоро поставен пирсинг, както и морската храна да бъде добре сготвена преди консумация. За какво друго да внимаваме през почивката и през горещите дни, нека да чуем от доктор Невин Садъкова, която ни съветва, ако купуваме месо и месни продукти и продукти с яйца, да не ги пренасяме дълго време в горещините, а да ги сложим първо в хладилна чанта.
1: Посолства за развитието на бактерии в храната. Особено опасно е месото и то суровото все още. Хората трябва да имат предвид, че когато купуват храна от маркетите, ако ще се задържат по-задълго навън, трябва с хладилна чанта да купуват месото. Също и продукти, които съдържат протеини, примерно като сладоледи, сладкиши, нали, съдържащи яйца. Те също могат при по-дълъг престой навън да се развалят и да предизвикат заболявания, остри инфекциозни заболявания при хората. Сега по морето има инвазия с един бактерий Vibrio vulnificus, който е солено любив, така да го кажем. И освен в сладките води, при реките, които са свързани с морецата, т.е. сладко-солени води и в солените води, в много топло време, може също да предизвика заболявания при хората. Такъв смисъл, че когато имат рани по краката си, по ръцете си, влизайки във водата, ако има такъв бактерий, през раната този бактерий може да попадне в тялото и да предизвика интоксикация. Сепсис може да предизвика. Също при морските дарове също попада вътре в тях този бактерий и може при недобро обработване на храната да се поеме също.
2: Тази бактерия в много солени води, тя вирее ли?
1: Също вирее, да. Също вирее в солени води, но когато температурите са много високи, както е в момента. За България не е много характерно, но в момента дори има и отделни случаи на нашето Черноморие, поради много високите температури, 40 градуса.
2: Да.
1: И точно устията на реките, където се вливат в морето, където е сладко солена, там също може да се срещне този бактерий.
2: Да кажем, че и плодовете и зеленчуците, понякога път сме жадни, изяждаме нектарина или праскова, но трябва да се измиват.
1: Да, да, това пък задължително за храната, това щях да кажа, но започнахме за морския бактерий да говорим. Значи лятото, примерно, когато готвим храна, няма значение каква е, 2 часа след престой, нали, да поистине, веднага се прибира в хладилника. Също трябва да разделяме, нали, месото от другите храни и зеленчуци отделно в хладилника. Също когато ги режем, особено пък лятото, трябва да имаме отделни дъски за зеленчуци, отделни дъски за месо. И да ги сменяме, нали, по-често, ако са дървени.
2: Факт, ако си вземем пилешко месо и го разведем 2-3 часа из града, след това
1: не
2: става
1: не
2: годно
1: трябва
2: за консумация.
1: Особено ако е сурово, да, не трябва. Задължително трябва веднага да се приберем в хладилника, да приберем пилето и после, ако трябва пак да излезем.
2: Добре, а срещу комарите какво можем да направим?
1: Срещу комарите трябва да използваме репеленти. И трябва тези репеленти не един път, пръскайки се, вече да смятаме, че сме предпазени. Значи трябва през 4 часа да се пръска отново. Особено при малките деца. Дори има комари, те са повече в Гърция, но и при нас има, които през дрехите преминават и ни охапват през дрехите. Така че особено в по-вечерните часове може някаква така по-лека връхна дреха, като примерно върху тениската една лека блузка, такава с дълъг ръкав, но пак, както казах, най-важни са репелентите.
2: А вярно ли е, че срещу кърджалежи има ваксина?
1: Има срещу кримска хеморагична треска. Значи, ако този кърлеж носи тази треска, да. Има също и за жълта треска. Но това са такива специализирани ваксини, които не всеки човек си ги прави и ние също не можем да ги правим на всеки. Те са при определени показания и дори се правят в самите резиите или в Център по заразни паразитни заболявания. Това са по-специфични ваксини.
0: И още една минута за здраве. Многопрофилната болница за активно лечение в Шама ще получи многосрезов спирален компютърен томограф. Апаратът е на стойност малко повече от 500 000 евро и ще бъде доставен по-специален проект на Министерството на здравеопазването. Модерният скенер ще бъде инсталиран на първия етаж на хирургическия блок и в момента се прави организация да му бъде осигурен на дежурен кабинет, в който да може да бъде инсталиран и да изпълнява функциите си качествено.

0: Започваме само с няколко секунди по-рано. Борсата предлагам работа, защото е петък, защото офертите, които ще чуем, ще бъдат от Русе, а те винаги по традиция са много, така че нека да имаме достатъчно време за всички. Галя Савова от Русе е готова и е на телефона вече, за да ни каже какви са възможностите за тези, които търсят работа. Добро утро, Галя!
1: Здравейте, от Русе е точно така. Предложенията за работа са близо 600. Разбира се, няма как да кажем всички от тях. Последните обявени работни позиции. Започвам

0: с бюрото по труда в Русе, което обслужва общините Русе, Сливо поле и Иваново. В началото има няколко различни позиции за автомобилната индустрия. Така, например, търсят се сътрудник логистика, инженер хидравлични и пневматични машини, началник смяна, стоковед, организатори производство, опаковка, водачи мотокар, двама контрольори качество, пет машини оператори, един оператор лаборатория, един техник производствена лаборатория, един електромеханик. Както казах, всички тези работни позиции са в автомобилната индустрия. Работни позиции към днешна дата има и за 4 медицински сестри за социална дейност, опняр в социална услуга, 5 оператори център за обаждания, шофьор на лекотоварен автомобил, 2 общи работници, 2 шофьори, тежкотоварни камиони, склададжия, главен технолог, преработващата промишленост, един мехатроник, 2 склададжи, един пазач, невъоръжена охрана в социална услуга, един шлосер, бояджия, метални изделия, 2 медицински сестри, отново говорим за социална услуга, 2 технически изпълнители, един офис менеджер, един енерготерапевт, търсят се още за Сливо поле 5 машини оператори, за село Борисово един общ работник и един лаборант. Работните места в системата на образованието към днешна дата има обявени 46 позиции, както за педагогически, така и за помощен персонал. Работните места по член 38 от Закона за хора с увреждания, позиции има за 3 експерти клиентски център, 2 администратори, 5 експерти управление на качество, 4 продавач-консултанти, 1 механик земеделски машини, 1 машинен оператор шиене, 1 машинен оператор производство на мебели. Работните места за младежи до 29 години по оперативните програми с направление осигуряване на заетост. Позиция има за 1 готвач, работното място е в село Иваново, 1 продавач-консултант, 1 технически секретар, 2 бармани, 2 сервитьори. Позиция има и за 1 сервитьор, само че на 4 часа, 2 търговски представители, спедитор, обслужващ кулинарен щанд, началник склад, организатор, обработка на производствена информация, експерт в маркетинг. Бюрото по труда в Бяла обслужва общините Бяла, 2 Могили, Борово и Сеново, общо 11 свободни места, от които 2 електромонтьори, това е за град Бяла, 2 оператори каучково производство също за град Бяла, 2 медицински сестри за град 2 Могили, търсят се за град Борово, 1 социален асистент, 1 младши експерт, 1 ръководител звено, 1 вътрешен одитор и 1 логопед. Бюрото по труда във Ветово за пореден месец няма обявени свободни работни места. Пълният списък с предложенията за работа, както и изискванията за всяка една от тях, може да научите на място в съответното бюро по труда. На тези от вас, които ще го направят, желая успех!
1: Благодаря на Галя Савова от Русе и за ценната информация, която ни предостави. За нас и за всички, които са в ефира, но от тук започват да не се интересуват от тези работни места. Аз ще добавя възможностите да се намери работа и в Тутракан, които са ни предоставили от дирекция Бюро по труда. Търсят се фелшер с висше образование, един екскурзовод в музей, 5 монтажници електрооборудване, 1 сервитьор, 2 помощник в кухня, 1 читалищен секретар, 1 строител жилища, 1 медицинска сестра, 3 оператори производствена линия, 1 организатор продажби и реклама, 1 мияч на съдове ръчно при това, 2 готвачи, 1 технически организатор, 1 барман, 1 сервитьор, 3 социални асистенти, 5 лекари със специалност медицина и висше образование, 1 менеджер екип със средно образование и 1 електромонтьор, изграждане и поддържане, ремонт на електропроводни линии и мрежи. Това са офертите пък, които са регистрирани в бюрото по труда в Тутракан. И така продължаваме с музика. Следващото издание на борсата на съдрес в от Шумен е в понеделник пак в 8:30.

бяха си нищо, а всичко за мен. Нощен си

0: Социални услуги разкрива община Главиница в специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства. Социалните услуги са реализирани по националния план за възстановяване и устойчивост. Приоритет социално включване. Това допълват колегите Калина Гранчарова от Тутракан и Стефка Савова.
1: Община Главиница значително разшири социалните услуги, които предоставя на своите жители. През последните години общината затвърди позицията си на една от активно развиващите социална политика в региона. 4 нови социални услуги вече са изградени и открити по Националния план за възстановяване и устойчивост чрез Министерството на труда и социалната политика с подкрепата на европейския инструмент Next Generation. Общият размер на инвестициите надхвърля 3 милиона и 700 хиляди евро. В Главиница е изграден център за специализирана подкрепа за лица с увреждане и техните семейства. В него ще се предоставят дневни и полудневни услуги, социално консултиране, психологическа подкрепа, рехабилитация и кинезитерапия, трудо и арт-терапия, обучение в дигитални умения, както и подкрепа за семействата. В село Зафирово са изградени 4 нови едноетажни сгради за резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания, в които ще бъде осигурена необходимата среда за денонощна грижа. Още 2 социални услуги са открити в село Сокол. Там е извършена абсолютно цялостна реконструкция на сградата на бившото училище и на прилежащата постройка за нуждите на резидентната грижа за пълнолетни лица с психични разстройства. Сградата е напълно достъпна за хора с увреждания, като са изградени 2 асансьора и са осигурени специализирани устройства за придвижване между етажите. И в 2-те резидентни услуги ще се предоставя денонощна професионална грижа.
2: За кметицата на село Сокол проекта с новите социални услуги има

0: значение далеч отвъд социалната подкрепа. То означава нови работни места, подкрепа за семейства, които се грижат за свои близки и възможност за развитие на едно малко населено място. От тези две социални услуги се получават три ефекта, каза за Радио Шумен Марианка Томова, кмет на Сокол.
1: Първият ефект е, че сградата на закритото училище и се даде възможност за нов живот да не запустява тая сграда. Вторият ефект – борба с безработицата. Голям процент от работоспособното население в нашето населено място е безработно. Там ще се открият 30 работни места в тия два центъра, тия две услуги. Това означава, че в 30 къщи ще има хляб и платени сметки. Третият ефект е, че ще бъдат подпомогнати семейства с близки болни, с ментални проблеми, ще бъдат отглеждани с специализирани услуги и семействата ще бъдат олекотени по този начин.
0: До колко хора ще достигнат тези услуги? Колко жители на Сокол ще могат да се възползват?
1: Значи имаме център, две услуги, резидентни ще се предоставят, за по 15 потребители, общо 30 потребителя ще има. 24-7. Там ще бъдат денонощни обгрижвани тия хора. Спасението на нашето село и на такъв тип села като нашето село са точно такива центрове да се откриват, да може безработните да има къде да работят.
2: С новите услуги общината разширява и възможностите за предоставяне на съвременна, достъпна и качествена подкрепа за хората с увреждания и техните семейства. Те се добавят към вече работещата система от социални услуги в община Главиница. Това са два центъра за социална рехабилитация и интеграция в селата Листец и Сокол, центрове за настаняване от семейен тип за лица с увреждания в село Дичево и за лица без увреждания в село Малък Преславец, защитено жилище за възрастни хора с психични разстройства и център за настаняване от семейен тип за възрастни хора с умствена изостаналост в град Главиница, както и домашния социален патронаж в Главиница, който работи и по програмата Топъл обяд. В общината се предоставя също и асистентска подкрепа и лична помощ. След откриването на новите социални услуги, системата ще обхваща над 1150 потребители, а в дейностите, които предлагат всички тези центрове, ще бъдат ангажирани повече от 500 работещи. Така, това превръща социалните услуги не само в важен инструмент за подкрепа на хората в уязвимо положение, но и в един от значимите работодатели в региона. А с новите инвестиции, община Главиница прави още една много важна крачка към изграждането на по-достъпна и качествена социална среда, както за хората, които се нуждаят от подкрепа, така и за техните семейства. За Радио Шумен от Тутракан, Калина Гранчарова.

Кино под звездите в Исперих. Това означава няколко безплатни филмови вечери за малки и големи. Инициативата на Община Исперих и местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Стартът беше снощи. Следващите прожекции са тази вечер и на 20 и 21 август. Сега е време да ви кажа, че след 9 минути, точно в 9, ще чуете още новини по Радио Шумен.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

В 9 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Индивидуална родилна зала с басейн ще бъде открита днес в родилното отделение на болницата в Шумен. Новото помещение ще бъде официално представено от 13 часа. Залата е предназначена за релаксация през първия период на раждането. Идеята за новата придобивка е на млади специалисти от отделението. Басейнът и обзавеждането са дарения от анонимен благодетел, а ръководството на болницата е съдействало за обособяването на залата. Услугата ще бъде платена, цената все още не е определена, стои да бъде включена в ценоразписа на родилното отделение. Фериботната връзка Калораш-Остров, която обслужва трафика към граничния пункт Силистра, е временно преустановена. Причина са неблагоприятните хидроложки условия и критично ниското ниво на река Дунав, което не позволява безопасното извършване на превозите. От румънска страна уточняват, че движението ще бъде възстановено веднага, щом условията го позволят. Заради ниските води работа преустанови и румънския оператор на фериботната линия Айдемир Кичо във фериботния комплекс край Силистра. Българският ферибот Спика Фери обаче продължава да обслужва трафика по разписание. Плавателният съд има по-дълбоко газене и успява да маневрира, въпреки критично ниския воден стоеж на Дунав, който при Силистра днес минус 107 см под условната кота 0. При Руса е минус 121 см, понижението там за денонощие е 3 см. Комплексен подход за решаване на проблема с неприятните миризми в Разград обсъдиха институции и предприятия на среща в областната администрация. Измерванията на Русенската екоинспекция във втората половина на юли показват две превишения на нормата за сероводород на 17 и на 21 юли. Според екоинспекцията, технически проблем в пречиствателното съоръжение на местна компания вероятно е допринесъл за появата на миризмите. Сред договорените мерки са подобряване на пречиствателните съоръжения на предприятията, реконструкция и модернизация на градската пречиствателна станция и почистване на коритото на река Бели Лом от натрупани вещества, които при засушаване могат да предизвикат гниене. За модернизацията на градската пречиствателна станция има готов проект, като се търси финансиране ремонта да започне през 2027 година. Проектът Шумен

0: кутия ще бъде представен на Световната среща за изобретения в Китай, която се е провежда от 14 до 16 август в Джанчжоу. Участниците от отбора от профилираната природо-математическа гимназия Нанчо Попович ще представят разработката пред международно жури в рамките на 3-дневния форум, посветен на иновациите и новите технологии. Проектът Шумен в кутия представя местни продукти и храни, но включва и дигитални решения за популяризиране на културата, традициите, образованието и развитието на Шумен. Концепцията предвижда онлайн платформа, QR-кодове и интерактивна карта, чрез които местния бизнес да достига до по-широка аудитория. Остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: Днес ще е слънчево, с временни увеличения на облачността след обяд, но валежи са слабо вероятни. Вятърът от северо-изток ще е доумерен, по крайбрежието временно силен и с него ще продължи да навлиза по-хладен въздух. Максималните температури ще са от 24 до 29 градуса, за района на Шумен се очакват около 27. Вълнението на морето ще е 3-4 бала, а температурата на морската вода 25-26 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 10. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Българското дружество на художниците край Дунава организира 300-то издание на националния пленер «Човекът и природата». Това съобщих от местната администрация. Събитието започва на 21 и ще продължи до 28 август на брега на река Дуна в село Ветрен. През тази година участие в него ще вземат творци от Силистра и страната, изявени в сферата на живописта, скулптурата и графиката. Всички те са изтъкнати автори с доказани творчески достижения на регионално, национално и международно ниво, които са участвали в много изложби. Националният пленер «Човек и природа» е сред утвърдените културни прояви в календара на община Силистра и през година Годините събира автори от цялата страна, а създадените по време на изданията произведения обогатяват фонда на художествената галерия в Силистра. Творбите от тази годишното издание ще бъдат представени в изложба в галерия. Така започва последния час. От тук започва деня, този петък час, в който вече поглеждаме темите от друга гледна точка, с малко повече културни събития, с малко повече предложения за почивка, както и с поглед към предстоящите почивни дни.

0: От следващия понеделник ще започне инициативата екологично, лесно и безплатно. Изчисти дома, опази Каспичан. Така община Каспичан организира мобилна кампания за събиране на непотребна електроника директно от гражданите. Това е посланието и покана към жителите на града и останалите селища от общината. Коментираме заедно с Милена Йовева от Общинската администрация.
1: Реално стартирахме от 2024-та. Решихме да се включим така в екологично, лесно и чисто да изчистим дома си и да научим хората на разделно събиране на не само електроника, но всякакви непотребни неща. Към момента, тъй като можем само с електрониката, мислили сме и за нещо по-едрогабаритно, но нямаме съответно типов, в което близост, което да можем да използваме. Единственото, което е в област Варна, село Въглен. С тях в момента преговаряме.
0: Тоест, може би в обозримо бъдеще ще разширите кампанията, освен
1: електроните? Най-вероятно, да. Имаме такава идея, за да можем по някакъв начин да влезем в полза на обществото, но не само ни. Хубаво е да научим и самите хора да се възпитат, но и да могат и те по някакъв начин да съдействат, да имат такова самосъзнание за организирано самосъзнание, за подреденост, как да бъдат изхвърлени съответните отпадъци.
0: А колко пъти в годината правите точно тази кампания?
1: Тази година имахме едно през март и сега пак пускаме още една такава кампания, защото явно хората имат нужда. Все някой някъде е забравил в някой ъгъл нещо, което не му е.
0: Какви точно електроуреди могат да бъдат предавани?
1: Всичко, което е хладилници, перални, монитори, печки, всичко, което е под названието електроуред. Дали е стар, нов, изхабен, неоползотворен или не вършиш никаква полза, може да бъде предаден.
0: А как реагират гражданите? Стига ли до тях тази информация?
1: Мисля, че добре се приема. Да, до сега кампаниите ни винаги са били с положителна нагласа. Имали сме доста така предадени уреди, не мога да кажа точно с колко, но цялата селищна система са се включвали активно.

0: Споменавате в съобщението и едрогабаритни електроуреди, за които специално
1: да,
0: нали, едрогабаритни, трябва да се посочи.
1: Едрогабаритни електроуреди, да. Но не и такива обзавеждания, защото нямаме място, където да бъдат предадени. Както казах в началото, такова депо има само в близост до нас, е село Въглен, но в момента сме в преговори. Те си обслужват област Варна, защото и това се случва да намираме все по-често около контейнерите и призовавам наистина гражданите да спрат да го правят, защото е не само незаконосъобразно, но е и непрактично, некоректно, неекологично и винаги можем по всякакъв начин и да съдействаме, ако имат нужда да бъдат почистени, така наречените, но това е задължение на самия собственик да намери начин как да бъде. Нали, ние сме в полза на обществото, но не можем и да бъдем и съответно и фирма за почистване, така или иначе пускаме такива кампании, но всеки по някакъв начин трябва, както казах, да има някакво екологично самосъзнание за отпадъците, които има ненужните в дома си.
0: А какво се случва с тази техника, която в тази кампания
1: ами,
0: ще
1: там,
0: съберете?
1: Да, включили сме си договор с фирма, която си идва, извозва се ни ги, взема се ни ги и се ги рецептира, както е по наредби.
0: Ето и графика за община Каспичан, по който ще бъдат събирани и извозвани ненужните електроуреди от домакинствата. На 20 август ще се събират уреди от град Плиска, село Златна Нива и село Върбяне. Елуредите трябва да бъдат донесени до кметството, но ако става дума за по-големи и по-едрогабаритни, то бива да се заяви адреса, до който да се насочат транспортните средства. На 21 август нека да бъдат готови жителите на село Каспичан и село Могила. На 24 август екипите ще бъдат в Кюлевча, Марково и Косово, а на 25 август в град Каспичан и квартал Калугерица. Екипите ще събират и транспортират за последващо рециклиране и оползотворяване на нужните ел-уреди. Община Каспичан от сега благодари на всички граждани за тяхното отговорно отношение към опазване на чистотата и околната среда. Иначе като цяло срокът на кампанията е 17-25 август.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Алкомед. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомед.

0: Е, сега вече, точно в 9.30, сме изцяло на ваканционна вълна. И то обаче акцентът е върху ученическата ваканция, която за по-голямата част от децата е заета от летни занимания с доста интересни неща. Част от тях гостуваха в Радио Шумен тази седмица. И това са Мълчуганите от Детската творческа лаборатория в Шумен с ръководители Люба Златкова и Николай Ганев. Неведнъж сме излъчвали възхищението си от студията, микрофоните в радиото. Затова сега поговорихме и по друга важна тема за децата през лятото. Каква е тя? Ще чуете сега от срещата на Жулиета Герова с Дария, Калина Луиза, Ясмин и Иво. Те са на възраст от 6 до 10 години и точно сега правят своя дебют в ефира на Радио Шумен.
1: Имам удоволствието да ви представя деца от Детската творческа лаборатория в Шумен, които са на гости в Радио Шумен. Добре сте дошли.
2: Добре заварили.
1: Решихме да си поговорим и за ваканцията, но и за една тема – книжките и така наречената задължителна литература. Имате да четете през лятото. Как е, справите ли се с писъците?
2: Да, справяме се.
3: Много добре.
1: Колко книжки имаш да четеш? Ти сега си за кой клас?
2: За трети.
1: Голям ли ти беше списъка с така наречената задължителна литература?
2: Само 7.
1: Кои книжки прочете и кои ти бяха най-интересни?
2: Пиноккио съм чела и Пътеланско
1: царство.
2: Още няколко книжки.
1: Кое ти беше най-интересното?
2: Пиноккио.

0: бяха най-интересни?
1: Пиноккио съм чела и Пътеланско царство. Още няколко книжки.
0: Кое ти беше най-интересното?
1: Пиноккио.
0: Обикновено ми казва, че и Пътеланско царство, защото там има доста смешни истории.
1: На мен Пиноккио не знам защо повече ми хареса.
0: Е, там има защо да ти хареса тази книжка. Кое те впечатли най-много? Защо Пиноккио ти стана любимата книжка?
1: Понякога пада в много бели пакости и знае как да се справя в ситуациите. Се намира начини.
0: Каква е поуката от тая книжка? Можеш ли за себе си?
1: Поуката е, че трябва да слуша почти всички и да вярва на хората, а на близките
0: и няма
1: хора,
0: да го подведат,
1: а не на чуждите.
0: А ти, Кали, за кой клас си?
2: И аз съм за трети.
0: И твоя списък ли беше голям с книжки?
2: Моя беше 9 и сега чета още 2 книги и съм прочела всички. Но искам да прочета 10.
0: Коя ще си избереш друга, освен този списък от училище?
2: Еми, аз си чета много един комикс, който се казва Лулу. Той се разказва за една тинейджерка, Лулу, за приключенията, които живява приятелите и семейството й.
0: Това ли те вълнува и те, приятелите, да, семейството?
2: Да.
0: Беше ли те натежало това задължително четене на книжки или на тебе ти харесва?
2: Не, даже се зарадвах.
0: Кои бяха те, тези, които наистина много ти допаднаха?
2: Допадна ми една книга, която се казваше Приказки от цял свят.
0: От коя част от света те впечатли приказка?
2: Пепеляшка.
0: Ивчо, ти си най-малки, си на 6, не четеш. А твоята кака, която ще бъде четвърти клас, тя чете ли ти често?
3: Не много.
0: Ама съм убедена, че много книжки са ти чели.
3: Да.
0: Коя ти харесва най-много?
3: Като Мечо Пух.
0: Защо Мечо Пух ти е любим герой?
3: Защото той има такива много емоции, много интересни истории просто. И много добър.
0: И към твоята кака, Дария, която ще бъде четвърти клас, ти справи ли се с списъка с задължителната литература?
4: Ние имахме цели 2 списъка с по 10 книги. Едната е задължителна литература, а другата е избирателна. Аз съм прочела общо от самия списък, мисля, че някъде около 3-5 книги. И те са Том Сойер, Хвърчащата класна стая.
0: Сега четеш ли нещо?
4: Да, сега чета Малката принцеса.
0: Кои от героите ти допаднаха най-много?
4: Най-много ми хареса самата Сара Кю, тя е Малката принцеса, която отива в пансион за момичета, но междувременно там става бедна слугинче точно на рождения си ден, защото баща и той е бил богат човек. Междувременно той остава с жълта трешка и умира. Но си е похарчил всичките пари. Сега започнах да чета Лакомото мече, защото ми стана много тъжно. Да. И не мога да я
0: прочета. Спря да четеш книжката, за да си починеш, нали, от всичко това.
4: Да.
0: Разбирам те, това са много тежки емоции, особено за деца. Но тази книжка ти ли си избра или ти беше от списъка?
4: Аз си я избрах.
0: А има ли книга, която наистина много те е докоснала, освен тази, за която ни разказа, някой любим герой?
4: А също така, най-любимата ми книга, която прочетох през лятната ваканция, е Мери Попинс. Те са цели, мисля, че 5 части. Най-любимата ми за сега, която съм прочела, е Мери Попинс се завръща.
0: Да.
4: И любимият ми герой е самата Мери Попинс. Тя се появява мистериозно като гувернантка в семейство Банкс. И сега във втората книга се ражда още едно момиче и те отново имат нужда от нейната помощ.
0: Много интересни неща ни разказахте всички. Обичате ли, примерно, да гледате някакъв филм и след това да прочетете книгата? Или обратно? Първо да прочетете книгата, след това да гледате и филма.
2: Да.
4: Да, аз направих така. Прочетох първо целия Хари Потър за 2 години и после, нали, след всяка книга гледах филма. Защото брат ми не може да чете.
0: Кое повече ти хареса? Изживяването, докато четеш от книгата, или самия филм?
4: Повече ми харесаха книгите, защото книгите там се разказва по-подробно, а във филма е наистина съкратено.
0: Плаша ли ви това понякога, че книгите са по-дебелички?
2: Малко. Защото аз мисля, че няма да успея и мисля, че госпожата ще ми се кара, но въпреки това гледам да прочета всичко.
0: Значи успяваш, ето. Едно предизвикателство си преодоляла.
2: Не прочетах. Да.
0: И да завършим с това, какво ви дават книгите?
2: Книгите ни дават знание, богатство

0: ни учат да четем и също повече вълнуващи моменти и е забавно.
1: Според мен те ни дават ключ към ново приключение и се забавляваме с тях, преодоляваме някои лоши моменти, тъжни, някои пък са хубави и забавни.
0: Книгата е прозорец към света. Книгите ме учат на поуки, грешки, които не трябва да допускаме, а да се учим на нови неща. И то книгата, нали, както казах, е наистина прозорец към света и ни учи на нови знания. Много ви благодаря, госпожо Герова, за топлото и хубаво посрещане и също така, че успяхме да направим интервю.
2: И аз ви благодаря.
3: Така, деца гостуваха и тази седмица в Радио Шумен, а тази сутрин и в предаването от тук започва денят.
4: Чанга, чуанен, нендом, гейм, нендом.

Малко повече от четвърт час преди новините в 10 и преди финала на срещата ни в Утока започва деня. Ще привлечем вниманието ви към един акцент, важен за Търговище. Среща с военноморски офицер, участвал в полярни мисии до Антарктида и остров Ливингстън. Ще имат днес децата и младежите от Търговище, които ще се докоснат до интересни случки от живота на българските моряци в ледените води на Южния океан. Инициативата е на Военното окръжие в Търговище и регионалната библиотека Петър Стъпов. Началото на тази среща е от 11 часа в детски отдел на библиотеката, така че имате време да реагирате. Уважаеми родители или баби и дядовци, които днес се опитвате да намерите по-интересно занимание за вашето дете, гост на срещата ще бъде капитан трети ранг Станислав Бочев, офицер от военноморските сили, командир на сектора технически на научно-изследователският кораб Свети Свети Кирил и Методи. Той е от Търговище, е пряк участник в българските полярни експедиции. Капитан Бочев ще разкаже как българският кораб преминава през ледените води на Южния океан, какви са задачите на екипажа и с какви предизвикателства се срещат военните моряци и полярните изследователи по време на експедициите. Участниците ще могат да видят автентични снимки и видеоматериали от борда на кораба и от остров Ливингстън. Ще бъде представена част от личната и полярна екипировка на военния моряк. Припомняме, това е среща, която ще се проведе в Търговищката библиотека и ще започне в 11 часа в детския отдел.

0: Наука започва денят с Радио Шумен.
1: 9 минути преди 10, госпожи и господа, на финала на срещата ни в тук започва деня. Искам да ви попитам, представяте ли си страхът да не съществува? Представяте ли си да няма страх? И ако успеете да си го представите, ако толкова много развинтите фантазията си, и ако не изпитвате страх от нищо, какво бихте направили точно в този момент? Отговорите са лични, оставаме ги на вашите емоции и умове. А ние ви казваме дочуване, приятен ден, успешен петък и спокойни почивни дни от сутрешния екип на Радио Шумен, Розалина Чернева и Андриан Христов.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

В 10 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Освобождаване на зони, от които свиневъдите да могат свободно да търгуват и да изнасят живи животни, предвижда да създаде Министерството на земеделието и храните. Това заяви заместник-министърът Крум Неделков на първото заседание на работната група за анализ по отношение на африканската чума по свинете в страната. Той допълни, че по този начин не само ще се създадат условия за облекчаване на режима на търговия и износ на българска свиневъдна продукция, но и ще се гарантира високо ниво на биосигурност и ще се ограничи рискът от разпространение на заболяването. Обсъжданията ще продължат, след което ще бъде формулирано общо предложение, което да бъде представено пред Европейската комисия. Днес ще бъдат пуснати в експлоатация новите електрически влакове на Шкода, които БДЖ закупи. Общо 20 мотриси предстои да бъдат поетапно въведени, а това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от две десетилетия.

0: Доставката е на стойност малко над 260 милиона евро без ДДС и са финансирани по националния план за възстановяване и устойчивост. Сайтът на община Русе вече насочва към платформата Русе на Дунава, която събира актуална информация за културни, спортни, обществени и благотворителни събития в града и региона. Чрез препратката събитията в Русе може да се достигне до специализирания календар на платформата, създаден и поддържан от русенец Авелиан Делийски. Календарът обединява концерти, театрални постановки, изложби, фестивали и инициативи за деца, както и спортни, образователни, обществени и благотворителни прояви. Събитията са подредени по дати и категории. Платформата представя още авторски фотографии, истории за Руса и региона, както и инициативата «Продукти с кауза». Средствата от продажбите се даряват на фондацията Александър Русев за изграждането на водно-рехабилитационен център в Русе. Всеки организатор на културна, спортна, образователна, обществена или благотворителна инициатива може да добави събитието си чрез онлайн форма. След проверка информацията се публикува в календара. И спорт в емисията. Тенис турнирът Търговище Open 2026 ще се проведе този уикенд в Търговище. Състезанието включва категориите мъже двойки, жени единично, деца до 10 години, до 12 години и деца над 12 години. Жребият вече е изтеглен, програмата за турнира е готова. Официалното откриване е в събота от 8.30 часа на тенис комплекса. На участниците са гарантирани минимум 3 срещи. Състезанието е един от петте тенис турнира от големия шлем, предназначени за състезатели и любители. Остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: Днес ще е слънчево, за временни увеличения на облачността след обяд, но валежи са слабо вероятни. Вятърът от северо-исток ще е доумерен, по крайбрежието временно силен и с него ще продължи да навлиза по-хладен въздух. Максималните температури ще са от 24 до 29 градуса, за района на Шумен се очакват около 27. Вълнението на морето ще е 3-4 бала, а температурата на морската вода 25-26 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 10.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 11 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Новите правила за минималната заплата обсъждат правителство, бизнес и синдикати. В този час се очаква да започне второто заседание на сформираната за целта междуведомствена работна група. Формулата трябва да бъде приета до края на август. Одобрените при преговорите критерии за нарастването на минималната заплата включват покупателната способност, като се вземе в предвид издръжката на живота, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпът на растеж на заплатите, както и дългосрочните равнища на производителността на труда. Тепърво обаче предстои да се реши как точно те ще бъдат приложени и в крайна сметка до какъв размер на минималната заплата ще доведат. Синдикатите настояват за ръст от поне 10%. Запълниха част от рова пред входната врата на Детелина Динева в шуменското село Радко Димитриево. Това се случи часове след като сигналът беше съобщен по радио Шумен. На място са се отзовали служители на строителната фирма, която работи за полагането на оптични кабели. Разкопаният канал, който блокира достъпа до гаража и обаче все още не е запълнен, до контейнера за смет също не може да стигне сметоизвозващата фирма. Изкопите са част от проекта за оптично свързване на Смядово и селата Злата и Суха река. От строителната фирма вчера поеха ангажимент да осигурят достъп до имота на жената, която има проблеми с равновесието, и да обезопасят местата за преминаване. Проектът за оптична свързаност трябва да приключи в рамките на около 2 месеца.

0: Индивидуална родилна зала с басейн ще бъде открита днес в родилното отделение на болницата в Шумен. Новото помещение ще бъде официално представено от 13 часа. Залата е предназначена за релаксация през първия период на раждането. Идеята за новата придобивка е на млади специалисти от отделението. Басейнът и обзавеждането са дарения от анонимен благодетел, а ръководството на болницата е съдействало за обособяването на залата. Услугата ще бъде платена, като цената все още не е определена и предстои да бъде включена в ценоразписа на родилното отделение. Фериботната връзка Калораш-Остров, която обслужва трафика към граничния пункт Силистра, е временно преустановена. Причината са неблагоприятните хидроложки условия и критично ниското ниво на река Дунав, което не позволява безопасно извършване на превози. От румънска страна уточняват, че движението ще бъде възстановено веднага, щом условията го позволят. Заради ниските води работа преустанови румънският оператор на фериботната линия Айдемир Кичо във фериботния комплекс край Силистра. Българският ферибот Спика Фери обаче продължава да обслужва трафика по разписание. Плавателният съд има малко по-дълбоко газене и успява да маневрира, въпреки критично ниския воден стоеж на Дунав, който при Силистра днес е минус 107 см под условната кота 0. При Руса е минус 121 см, понижението за денонощие там е с 3 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последното денонощие самоходен плавателен съд е заседнал в района на Батин. Поради инцидента преминаването през участъка е силно ограничено. Днес към мястото ще бъде насочен кораб, който ще направи опита да освободи заседналия съд. Остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: Днес ще е слънчево, с временни увеличения на облачността след обяд, но валежи са слабо вероятни. Вятърът от северо-исток ще е доумерен, по крайбрежието временно силен и с него ще продължи да навлиза по-хладен въздух. Максималните температури ще са от 24 до 29 градуса, за района на Шумен се очакват около 27. Вълнението на морето ще е 3-4 бала, а температурата на морската вода 25-26 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 11. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Кричим се прощава с издъхналия след жесток побой в Пловдив Георги Кузев. Овладян е пожарът в природен парк Рилски манастир. Военноморските сили транспортираха дрони части от

0: дронове, изхвърлени от морето на плажове по Черноморието. Изтребители на НАТО свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Нов 3-километров участък от Софийското метро беше пуснат в експлоатация. Следват подробностите по тези и други новини. Кричим се прощава с Георги Кузев, издъхнал след побой на младежкия хълм в Пловдив. Храмът Свети Кузма и Дамян, където се състояло пелото, се изпълни с хора, дошли да сведат глава и да почетат паметта на своя съгражданин. Георги Кузев днес трябваше да навърши 38 години, но животът му беше отнет от група тинейджери, които го подложиха на мъчения и му нанесоха жесток побой. И днес близките и съгражданите на убития мъж поискаха справедливи наказания за виновните. От Кричим предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: От сутринта храмът в Кричим започна да се изпълва с хора, дошли да запалят свещ, с сълзи в очите си, да кажат последно с Богом и изразят съболезнованията си към близките на Георги Кузев.
2: Бог да го прости. Той толкова добър беше, толкова стеснителен. Чисто и просто са го излагали да отиде там и да го убият.
3: Момче, което за пример да много, като неговия набор. Но мечтаеше за едно. Мечтаеше за семейство, за деца. Той се грижеше и за децата на сестра си. Та трагедия. Много ми е тежко. Добро момче.
4: На никой не е направил лош. Целият Кричим е потресен за това злодяние.
5: Надявам се да има справедливо наказание.
1: Митрополит Николай, който отслужил пелото, изтъкна пред присъстващите в храма, че цялото общество трябва да търси отговорите за причините, провокирали това жестоко престъпление.
6: Във всичко това има нещо нечовешко, нещо отвъд нашите човешки мерки и представи. Нещо, което признавам и аз още не мога да осмисля, но знам, че е важно. Нещо, което трябва да ни накара да се замислим за причините на крещящата липса на любов в нашето общество, за липсата на емпатия.
1: Изпращаме Георги с прискърбие, каза кметът на Кричим Атанас Калчев.
7: Ще си позволя не само от мое име, но и от името на цялата общественост на Кричим, а може би и не само от тяхно име, да кажа, че хората очакват справедливост, възмездие от Бог, справедливост от съдебната ни система. Както и да звучи на тези времена, обаче го очакват и вярват, че ще го има.
1: Откричим Кремена Данева.
0: Мъж на 30 години е загинал при сбиване в село Черна гора, община Братя Даскалови. Баща му на 59 години е настанен в болница в Стара Загора с различни наранявания и с опасност за живота, информира Николета Петрова.
8: Сигналът за инцидента е подаден около 23 часа и 15 минути с нощи в районното управление в Черпан от 39 годишен мъж, съобщиха от полицията. На място незабавно са изпратени полицейски екипи и екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Братя Даскалови, който е констатирал смъртта на 30 годишния мъж. При първоначалните оперативно-издирвателни действия са установени и задържани 6 мъже на възраст между 20 и 44 години. По данни на полицията, те са отишли до дома на починалия, влезли са в двора и между тях и обитателите е възникнало сбиване. На место происшествието е извършен оглед и взети са веществени доказателства. По случая е образувано досъдебно производство за убийство под надзора на окръжната прокуратура в Стара Загора. За новините Николета Петрова.
0: Двама души остават арестувани при операцията на ГДБОП срещу лихвари в района на Ботевград. Акцията е проведена в село Новачене. Разследването е срещу група, известна като братя Пееви, обясниха от МВР. Те са заподозрени в даване на бързи кредити с висока лихва, които са били събирани с заплахи и насилие. Има и данни за това, че групата се е занимавала с склоняване към проституция на жени. Разследването продължава. Нов спад на река Дунав с 3 см е отчетен при Русе през последните 24 часа. Отчетеното ниво е минус 121 см под условната кота 0. При русенското село Батин е заседнал самоходен плавателен съд във фарватера и затова преминаването е силно ограничено. Днес към района се отправя кораб, който ще окаже помощ. Пожарът на повече от 2000 метра надморска височина в Рила е локализиран и овладян, съобщи полицията в Кюстендил. Днес пожарникари от град Рила и горски служители на Рилския манастир правят обход в засегнатата територия, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
9: Пожарът, причинен от мълния, засегна низово около 10 декара и горисна гора в високопланинската част на Рила планина. Ще бъде наблюдаван, за да няма нови разпалвания. Кметът на община Рила

0: Георги Кабзимански.
1: Пожарът си овладен, много добре се спреди момчетата и се наблюдава.
0: Пожарът, който възникна на 11 август в района на село Висока могила, е ликвидиран от гасителните екипи вчера в 17 часа. Засегнал е низово около 10 декара смесена гора. От общинската управа в Бобошево изпратиха благодарствено писмо до началника на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светослав Георгиев, за организацията, професионализма и всеотдайността при овладяването и ликвидирането на пожара край Висока могила, засегнал над 1300 декара площи, около 300 декара гора, изгоряха и две къщи в селото Кюстендил. Кирил Фалин.
2: Пожарът на Халкидики вече овладян, съобщава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
3: Няма активно огнище, но съществува опасност вятъра да разгори нови, каза пред медиите началника на гражданска защита. Над 400 пожарникари успяха през нощта да загасят огъня. Позволиха на собствениците на вили да се върнат в Сибири. Полицията е затворила пътя към Фурка от съображение за сигурност. Туристите напуснаха района, съобщават от хотелиерите. Поради силни ветрове и високи температури, властите предупреждават за висок риск от пожари днес в област Атика, Пелопонес, Крит и Северна Гърция. От Гърция Катя Пеева.

Близо 40 души са пострадали при зарастващ се пожар на хърватското крайбрежие, близо до малкото селце Локва Рогозница. 1000 души са евакуирани, изгорели са между 900 и 1000 хектара земя. Вече няма открит огън, но има много дим и пожарникарите продължават работата по цялата територия, казаха хърватските власти. Разузнавателен дрон е открит на плажа в Приморско, съобщи Министерството на отбраната. Той е бил изхвърлен от морето. Части от дрон са намерени и на плажа в района на Лозенец. Военноморските сили са реагирали и на трети сигнал за обект в морето, дрейфащ обект открит на около 50 метра от брега при село Тюлено.

0: навлязал във въздушното пространство на Латвия. Това съобщи армията на страната. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и тази нощ. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Военен говорител на НАТО потвърди, че самолети на организацията са били вдигнати, след като неидентифициран дрон е влязал във въздушното пространство на Латвия. Потенциалната заплаха е била неутрализирана над ненаселен район. Във връзка с инцидента, Финландия, която също граничи с Русия, временно ограничи въздушния и морския трафик в източната част на Финския залив. Руските сили съобщиха, че са ударили ЖП гара при украинския пристанищен град Измаил, която е била използвана за съхранение и транспортиране на военна техника и гориво за украинската армия. Нанесени са и удари по два кораба блекача край бреговете на Николаев, които са ескортирали товарни кораби до украински пристанища. Един човек е загинал, а 15 са ранени в град Краматорск при руски удари срещу жилищни сгради. При друго нападение в Запорожие са ранени двама души. Украински дронове причиниха пожари и щети в района на руското пристанище на Балтийско море Устлуга. Отломки от дронове са повредили склад на компанията за онлайн търговия Wildberries в руската Тверска област. За новините Елизабет Гогова.
0: Вашингтон ще приложи срещу Иран комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища, заяви в интервю за Newsmax американският министър на финансите Скот Бесънт. По-рано министърът на отбраната Пит Хексет каза, че Съединените щати могат да поддържат блокадата си на иранските пристанища толкова дълго, колкото е необходимо, като правят ротация на корабите. Нов американски самолетоносач е поел курс към Близкия изток, след като беше съобщено за проблеми на борда на самолетоносача Линкълн, свързани с психичното здраве на екипажа и с снабдяването на борда. Корабът отбеляза рекордно непрекъснато пребиваване в морето от над 240 дни. Премиерът Румен Радев прие в Плевен строя на курсантите и сержантите от Висшето военновъздушно училище Георги Бенковски. На площад Възраждане бяха връчени дипломите и беше присвоено първо офицерско звание на курсантите от 75-ти випуск, априлски 2026.
2: Растящите непрекъснато предизвикателства в средата за сигурност, бурното развитие на иновациите ще изискват от вас не само да освоявате нова техника, а да се адаптирате непрекъснато към новите технологии, които с огромна скорост променят характера на съвременните въздушни операции и помитат остарели догми, тактики и доктрини.
0: Посочи и премиерът Румен Радев, който също е випускник на това училище. В този час започват да се движат мотрисите между новите три станции на линия 3 на метрото в София, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да стигат с метро до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Изграждането на разширението в този участък продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване. Очаква се още 45 000 пътници дневно да ползват метрото, посочи кметът на София Васил Тързиев и допълни.
3: Чакат и нови 6 метро станции в посока Слатия. Работата по Обеля напредва. Съвсем скоро очакваме започване на реализацията на разширението в посока околовръстен път по Царица Йоана. До края на годината се очаква да приключим проектирането на тези отсечки в посока Студентски град и другата, която е свързана с продължението от Младост към лифта в Симеоново, както и проектът от Витоша към Симеоново.
0: Сочи и кметът на София Васил Тързиев. С трети флашмоб тази сутрин Бургас отпразнува обявеното домакинство на Евровизия през следващата година. За гостите на Евровизия в Бургас ще бъде изградено Евроградче, каза за Българското национално радио заместник кмета по строителството в морския град Чанка Коралска. В зала Арена Бургас предстои корекция на акустиката, която да отговаря на изискванията, поставени от организаторите на песенния конкурс. Залата има капацитет за 15 000 души, а според критериите тя трябва да събира до 12 000. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
4: Арена Бургас има най-голямата зала в страната, каза инженер Коралска.
5: Има много големи възможности за разполагане на сцената в различни варианти. И дава възможност при провеждането на такива концерти да се организират и по-голям брой правостоящи зрители.
4: Зала Арена Бургас има 4200 седящи места и 10 000 правостоящи. Относно енергийната сигурност на залата, което е основно изискване на организаторите на конкурса Евровизия, можем да кажем, че срив на електрозахранването по време на събитие е невъзможен.
5: Тя има две независими захранвания от две независими подстанции. И отделно от това има и дизелов генератор, който пък при пълен срив също може да заработи и да осигури електрозахранване на залата.
4: До 300 тона техника и осветление могат да бъдат окачени на тавана при изискване за 150 тона, каза още Чанка Коралска.
5: Зала Арена Бургас, нейната покривна конструкция може да понесе 300 тона товар.
4: И още, 1200 са паркоместата в залата, а много от събитията, съпътстващи конкурса, ще бъдат на открито.
5: Като кандидат за Евровизия, ние включихме целия град. Включително и пространствата, които да покажат морето, плажа, защото това е нещото, което ни отличава.
4: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
6: Добър ден! Александра Начева спечели бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингем.

0: Да. Българката стигна до отличието, след като записа резултат от 14 метра и 40 сантиметра във втория си опит. Ето какво сподели след финала Александра Начева.
1: Знаех, че ще спечеля медала и едновременно с това не исках да повярвам, че спечеля медала, защото през цялото време получавах дежавю от преди 2 години. Просто много щастлива. Заслужавам го. Без подкрепата на хората около мен, най-близките ми, родителите, Федерацията по лека атлетика и искрено им благодаря, че са били до мен.
0: Александра Начева след спечеления медал на европейското в Бирмингам, другата българка от дисциплината Габриела Петрова остана 11-та с резултат от 13 метра 75 сантиметра. Златния медал извоюва италянката Дария Деркач с 14 метра и 60 сантиметра. Представителката на домакините Еми Хънт спечели второ злато на шампионата, след като триумфира в спринта на 200 метра за време 22 секунди и 19 сотни, само 3 дни след като заслужи титлата и на 100 метра. Диана Петкова постави нов национален рекорд в спринта на 50 метра свободен стил за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Българската състезателка завърши с време 25 секунди и 40 стотни в сериите и подобри собственото си върхово постижение от 25 секунди и 53 стотни. Резултатът и отреди 27-то място в сериите, но не бе достатъчен за влизане в полуфиналите. Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 метра гръб, като финишира с 26-то време 1 минута 2 секунди 25 стотни и също не успя да намери място сред полуфиналистките. Стиляна Николова се класира със втори резултат за финала на индивидуалния многобой, ще спори за отличията в изпълненията с обръч, бухалки и лента на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Другата ни представителка Ева Брезалиева приключи участието си в шампионата, след като се нареди 21-ва. Най-висок сбор в пресявките събра представителката на домакините Дария Варфоломеев. Баскетболният тим на Ямбол представи ново попълнение за този сезон – американецът Джош Тейлър. Отборът на ЦСКА се класира за плейофите на футболния турнир Лига Европа, където ще играе срещу гръцкия Офи Крит на 20 и 27 август. Червените загубиха с 1-3 от Макаби Тел Авив. Срещата е реванш от третия квалификационен кръг, но след победата с 3-0 в първия матч и общ резултат 4-3 продължават напред. Румънският полузащитник Каталин Иту е петото ново попълнение за ЦСКА през летния трансферен прозорец. Фланговия футболист пристига при армейците от Локомотив Пловдив и подписа договор за 3 години. В същото време до края на сезона ръководството на червените преотстъпи под наем Кевин Додай на полския Легия Гданск. ЦСКА 1948 и Черно море, припомням, откриват петия кръг в първа футболна лига с мач на стадион Витоша. Двобоят е тази вечер от 21.15 и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт.
2: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Над по-голямата част от страната сега времето е слънчево, по-значителни увеличения на облачността има над югозападната част, а и по Черноморието вече има разкъсана купеста облачност. Температурите са от 24 градуса в Разград до 28 градуса в Ямбол и от 6 градуса навръх Мусала до 12 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала. След обяд по-значителна ще облачността над западната половина от страната, но само на отделни места в югозападните райони ще приведе краткотраен дъжд с гърмотевици, а и над останалата част от страната на фона на преобладаващо слънчево време също ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони по Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север и североизток. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд скупеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа до умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни, в София около 27 градуса. По Черноморието след обяд и утре ще има времени увеличения на облачността. На отделни места днес по северното крайбрежие, утре по южното ще привали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури на въздуха

0: Черноморската вода ще са 25-27 градуса, а вълнението на морето ще е 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От 16 до 20 часа по автомагистрала Тракия от двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки, ще се ограничи движението на моторни превозни средства над 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки поетапно ще се ограничават и изпреварващите ленти. Движението ще се пренасочва в активните ленти. В участъците скоростта на движение ще е ограничена до 90 км в час. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. В участъка скоростта на движение е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Кричим се прощава с Георги Кузев, издъхнал след жесток побой в Пловдив. Овладян е пожарът в природния парк Рилски манастир. Военноморските сили транспортираха дрони части от дронове, изхвърлени от морето на плажове по Черноморието. Изтребители на НАТО свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Нов 3-километров участък от Софийското метро беше пуснат в експлоатация. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

13 часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Добър ден! Фериботната връзка Кълъраш остров, която обслужва трафика към граничния пункт Силистра, е временно преустановена. Причината е критично ниското ниво на Дунав. От румънска страна уточняват, че движението ще бъде възстановено веднага, щом условията го позволят. Заради ниските води работа преустанови румънския оператор на фериботната линия Айдемир Кичу в комплекса край Силистра. Българския ферибот Спика Фери продължава да обслужва трафика по разписание. Плавателния съд има по-дълбоко газене и успява да маневрира въпреки критично ниския воден стоеж на Дунав. При Силистра нивото на реката днес е минус 107 см под условната кота 0. При Русе е минус 121 см, което е с 3 см понижение за денонощие. По информация на дирекция Речен надзор, през последното денонощие самоходен плавателен съд е заседнал в района на Батин. Заради инцидента преминаването през участъка е ограничено. Днес към мястото ще бъде насочен кораб, който ще се опита да освободи заседналия съд. Индивидуална родилна зала с басейн открива днес в родилното отделение на болницата в Шумен. Залата е предназначена за релаксация през първия период.

0: период на раждането. Идеята за новата придобивка е на млади специалисти от отделението. Басейна и обзавеждането са дарение от анонимен благодетел. Ръководството на болницата е съдействало за обособяването на залата. Услугата ще бъде платена, като цената все още не е определена и предстои да бъде включена в ценоразписа на родилното отделение. Представянето на помещението започва в този час. Повече информация за новата зала очаквайте в следващите емисии на Радио Шумен. 49-годишен е задържан за 72 часа от окръжната прокуратура по обвинение за умишлено убийство на възрастен мъж. Досъдебното производство по случая е започнало на 11 август, след като възрастен мъж е намерен безжизнен в дома си в село Доброджанка. При направения оглед по тялото на загиналия са установени следи от насилствена смърт. От направената аутопсия става ясно, че той е починал вследствие на кръвозагуба. Прокуратурата е поискала налагането на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за подсъдимия от село Доброджанка. Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства около случилото се продължава. Ценни документи от различни епохи ще бъдат показани в деня на отворените врати на Държавния архив в Разград на 17 август. Събитието е под наслов подписано, подпечатано, архивирано. Инициативата е част от програмата на Държавната агенция Архиви по повод 75 годишнината от създаването на държавните архиви. Документите на администрацията са ценни исторически извори, тъй като са създадени по времето и на мястото на събитията, които отразяват. Официалният административен стил предполага обективност, а когато в документите се съдържа оценъчен елемент, той може да даде информация за духа на времето, обществените настроения и позициите на управляващите. Документите са запазени в оригинален вид. Част от тях са заверени с подпис и мокър печат, а други са съхранени на циклостил. И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: Днес ще е слънчево с временни увеличения на облачността след обяд, но валежи са слабо вероятни. Вятърът от северо-исток ще е доумерен, по крайбрежието временно силен и с него ще продължи да навлиза по-хладен въздух. Максималните температури ще са от 24 до 29 градуса, за района на Шумен се очакват около 27. Вълнението на морето ще е 3-4 бала, а температурата на морската вода 25-26 градуса.
0: Чухте новините в 13 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 2 след обед новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. Новите правила за минималната заплата обсъжда правителството, бизнеса и синдикатите. Второто заседание на сформираната за целта междуведомствена работна група започна в 11 часа. Формулата трябва да бъде приета до края на август. Към момента са договорени критериите, по които ще се изчислява. Това са покупателна способност на минималната заплата, общо равнище на възнагражденията в страната, темпа на растеж на заплатите и равнищата на производителността на труда. Адекватността на минималната заплата ще се проверява веднъж на 4 години. Идеята е да се прилага правилото, че най-ниското възнаграждение у нас е равно на 50% от средната основна заплата за страната. Синдикатите настояват за ръст от поне 10%. Според представители на работодателските организации на преговорите, реалистичният ръст е около 5-6%, което значи до година тя да е около 650 евро, което е неприемливо за синдикатите. Комплексен подход за решаване на проблема с неприятните миризми в Разград обсъдиха институции и предприятия на среща в областната администрация. Измерванията на Русенската екоинспекция във втората половина на юли показват две превишения на нормата за сероводород на 17 и 21 юли. Според екоинспекцията, технически проблем в пречиствателното съоръжение на местна компания вероятно е причината за появата на миризмите. Сред договорените мерки са подобряване на пречиствателните съоръжения на предприятията, реконструкция и модернизация на

0: на градската пречиствателна станция и почистване на коритото на река Бели Лом от натрупани вещества, които при засушаване предизвикват гнилостни процеси. За модернизацията на градската пречиствателна станция има готов проект. Търси се финансиране, за да започне ремонта следващата година. Шестима непълнолетни са хванати на обществени места без придружител след регламентирания вечерен час. Те са установени при полицейска акция в Търговище, съобщиха от областната дирекция на МВР. Операцията е била насочена към контрол по спазването на разпоредбите на закона за закрила на детето. Полицейските служители са извършили проверки в питейни и нощни заведения, където се продава алкохол, в игрални зали и други обществени места. Шестимата непълнолетни са били без придружител след 22 часа, вечерния час, определен в закона за закрила на детето. На родителите са съставени актове за установяване на административно нарушение. Закона предвижда глоба от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение от 500 до 1000. Актове са съставени и на управителите на две заведения в Търговище. Днешният ден е подготовка за големия празник Успение Богородично, което честваме на 15 август. В храма Свети Три Светители в Шумен цяла седмица се почиства и подрежда. В събота тук се очакват десетки вярващи, каза за радио Шумен отец Красимир от църквата.
1: Ще видите в деня колко народ ще дойде на църква, колко народ ще се нареди да се поклони пред плащаницата, която ще се изнесе в така като гробницата на Богородица. На следващия ден също имаме една велика радост. Идва чудотворната икона от Хавай на Света Богородица. Тя е копие на иверската чудотворна икона, която е в Света гора в Атон.
0: Чудотворната икона се очаква да пристигне към 9 часа и 30 минути в неделя. Отец Красимир каза още, че за 15 и 16 август са поискали временно затваряне на улицата пред храма, за да бъде осигурен по-спокоен достъп на вярващите. В емисията остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
2: Днес ще е слънчево, с временни увеличения на облачността след обяд, но валежи са слабо вероятни. Вятърът от северо-исток ще е доумерен, по крайбрежието временно силен и с него ще продължи да навлиза по-хладен въздух. Максималните температури ще са от 24 до 29 градуса, за района на Шумен се очакват около 27. Вълнението на морето ще е 3-4 бала, а температурата на морската вода е 25-26 градуса.
0: Чухте новините в 2 след обед.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели! 14 август, 2 часа, започва предаването днес, в което ви представяме актуалните събития от деня. Бояна Петрова и Диана Лазарова са музикалните редактори на това предаване, а аз, Здравка Русева, заедно с репортерите на Радио Шумен сме подготвили събития, които да ви представим в предаването днес.

Кои са темите в предаването днес? Родилна зала с басейн се откри преди минути в Шуменската многопрофилна болница. Там бе Мина Денева и всеки момент очакваме да ни даде и подробностите. Тъй като в последно време говорим за пресъхването на Дунав и проблемите, които създава за корабоплаването, но разговора, който ще чуете след 3 часа, е с Димитър Куманов от Сдружение Балканка, който представя своята теза за това как бързо намалява водата в река Дунав и дали климатичната

сегашните промени са резултат от неразумната човешка дейност. В края на седмицата, разбира се, правим обобщение на това, което сме чули, видели и това, което ни е развълнувало, но тази седмица не поднесе и събития, които не ни развълнуваха в позитивния смисъл на думата, а дори провокираха доста нашата чувствителност към негативните явления в нашия живот. Така че ще чуем и коментара на Стоян Стоянов. Разбира се, следим работата на Междуведомствената работна група, правителство, бизнес и синдикати, които обсъждат във второ заседание правилата за определяне на минималната заплата. Четири критерия, чухте от новините, се залагат при формирането на минималната работна заплата. Знаете, че това бе един от упреди към Министерството на финансите, които предложиха бюджет без повишение на минималната работна заплата, но те се ангажираха да направят нов механизъм и това да се отрази в бюджета за следващата година. Разбира се, следим и други събития, които са важни за нашия живот. Останете с предаването днес!

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова в Шум.

0: Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Започваме с една хубава новина, която разширява грижата в родилното отделение на Шуменската болница. Днес бе открита индивидуална родилна зала с басейн. Там беше Мина Денева и сега очакваме да ни разкаже за това, което е направено в болницата.
1: Здравейте, уважаеми слушатели, здравейте, казваме на екипа в студиото. Доста са нововъведенията напоследък в Шуменската болница и АГИА отделението вече изглежда съвсем съвременно, като знам какво е било преди 20-30 години, така че сега нещата вървят напред, макар и бавно, и ние се доближаваме до съвременните технологии. Та днес видяхме една нова родилна зала, индивидуална, в която е поставена ваничка, в която пък която ще подпомага пожелания, разбира се, родилките, които са избрали този начин на подготовка за раждането, който е доста щадящ, но пък и ще се прилага само в определени случаи по лекарска преценка. Да чуем сега началника на отделението, доктор Ивайло Балабанов.
2: Изначално идеята за придобиването на такъв басейн за водно раждане е на доктор Живкова. Нейна идеята и нейният проект за изпълнението на стаята. Когато ми го представиха този проект, аз съгласих веднага с един основен мотив. В целия свят стремежа е родилната помощ да започне да предоставя индивидуализирана грижа. Тоест да бъде разтоварен родилния процес от тази институционалност и от студената атмосфера на родилните зали и жената да бъде поставена в среда, която е, айде да не кажем комфортна, но да кажем достатъчно близка до естествената, което да й даде възможност да изпита все пак някакво удовлетворение от този иначе продължителен и понякога мъчителен и труден процес раждането. През 2009-2010 година, когато бяха в Дания, такива басейни имаше в родилните зали в една съвсем обикновена провинциална държавна болница. Дойде времето това да се случи при нас с едно много голямо закъснение. И всъщност осъществяването на идеята не се случи от анонимен дарител, случи се от мене, доктор Жив.

0: Кой е старшата акушерка Айче?
1: Това е истината. Сега някакво да си говорим, там всичките глупости, които се изписаха и изговориха, че нали, ние ще, хората ни дарили нещо, па ние ще печелим ини пари. Малкото хора, които наистина познаят, знаят, че за 33 години аз не съм станал нещо прекалено богат от тази работа. И идеята изобщо не е печеленето на пари. Идеята е, пак казвам, да се предостави индивидуализирана грижа, каквато се предоставя навсякъде в страните от Западна Европа.

0: пак казвам, да се предостави индивидуализирана грижа, каквато се предоставя навсякъде в страните от Западна Европа. По отношение на това, защо трябва да се заплащаш, ще ви обясня тук е съвсем, съвсем просто. Първо, в повечето държави тази допълнителна, така да го кажем, екстра към родилния процес се заплаща. В малкото държави, в които не се заплаща допълнително, техните осигурителни фондове заплащат за едно раждане между 2800 и 5000 евро. За сега нашата здравноосигурителна каса заплаща за едно раждане малко над 900 евро. А раждането като процес, като консумативи, като медикаменти, навсякъде по света се провежда по един и същи начин, струва едно и също, защото тези медикаменти, консумативи, които се използват и в България, и хирургически, шевен материал и всичко, всичко това идва на европейски цени, то е европейско производство. Та разликата между това, което се заплаща в нормалните западноевропейски държави и това, което се заплаща при нас, е труда, на всички е ясно. Та, за да може да функционира както трябва този уред, той се нуждае от консумативи, които са индивидуални за абсолютно всяко използване от бременна жена и родилка. Общия сет на консумативите е с цена 90 евро. Те са най-различни, има специални покривала, които покриват басейна, така че де-факто те са, могат да бъдат извадени и изхвърлени и за да се осигури стерилност на следващия, който ще дойде и така. То това е причината да се заплаща.
1: Ценообразовахте ли вече?
0: Не, това е проблем на счетоводството, когато те се свършат работата, ще бъде обявено. В никакъв случай няма да бъде нещо бомбастично, нещо, което ще бъде непостижимо. Или, пак ви казах, идеята не е така. Идеята е все пак да дадем възможност на шуменските майки да се почувстват така, сякаш се намерят в една средноевропейска държавна болница. Аз съм твърд противник на схващането, че нормални или комфортни условия следва да бъдат предоставени само в частните лечебни заведения. Това, че така са стекли нещата в България, е продукт на ранните фази на развитието на българската така наречена демокрация и нейното навлизане в здравеопазването. И това е една много дълга тема. Аз бях свидетел на всичко това и пряко частник, разбира се.
2: Има ли вече желаящи жени, които биха раждали?
1: Ти първо, че ще има интерес.
0: Ами, вижте, интерес винаги има. За добро или за лошо. Но първо, това не е услуга, която може да се ползва от всеки. Има се ред изисквания, които са от медицинска гледна точка. Има се време, в което то може да бъде осъществено. Аз съм сигурен, че интерес ще има. Предимствата на този начин на протичане на предроделния процес и в последствие на самото раждане са безспорни. Със сигурност ще има интерес. А и в крайна сметка интерес създава с времето.
2: Това беше началника на АГ отделението на Шуменската болница, доктор Ивайло Балабанов. Сега ще чуем и инициаторката на този интересен проект, доктор Светослава Живкова. Щях да я объркам с заместник кмета, нали, просто защото малкото име е Светослава, но да чуем сега доктор Живкова.
3: Водното раждане, основното му предимство е обезболяването. То така е и създадено. Нашата идея беше точно това, да умекочим максимално първия процес. Процесът, по който се получава разкритието. И идеята на раждането в басейн е точно такава. Обезболяване, по-плавен период. Самия изгонващ период също е доста по-безболезнен за жената и адаптацията на новороденото е много по-добра. Това е общо взето, като предимства на водното раждане. Има ред условия, по които може да бъде проведено, когато има някакви съмнения за инфекция, очаквам много едък плод или някаква диспропорция, категорично е противопоказано. Тоест има ред условия, изисквания, ако трябва да бъде изпълнени, за да премине леко.
2: Самата доктор Живкова каза, че вече има пациентка, която е проявила интерес за раждане в такава щадяща

0: среда в басейн, това ще бъде евентуално през септември. Надявам се тогава да имаме и информация за първо подобно раждане. Радостното е, че има и специализанти, съвсем млади лекари в Шуменската болница. Една от тях е доктор Мария Стефанова, която е специализант в АГИА отделението. Нека чуем и нейните мотиви да избере тази специалност.
1: Изключително се радваме, че придобихме такава зала. Това ще бъде голям тласък за нашето отделение и се надяваме все повече жени да избират да раждат в нашето отделение.
2: Вие самата защо избрахте тази специалност?
1: Ами изключително благородна е за мен и имам голям интерес към това да помагам на жените. Като една жена, бъдеща родилка, надявам се някой ден, искам да съм с тях и да им помогна.
3: Много свежо и много оптимистично прозвучаха до последните думи на стажантката. Това, което ни каза Мина Денева, са няколко хубави новини. Първо, че се модернизира все повече болницата, че родилното отделение всъщност става с тази услуга все, може би все по-предпочитано пред родилките, защото ние знаем, че няма ограничения в къде може да осъществи тази дейност. И най-важното е, че има специализанти в Шуменската болница на фона на тревожните новини, които преди време ви съобщихме за болницата в Силистра. Мина Денева по тази тема.

Депутатите са във ваканция, но и за кратката им парламентарна сесия е любопитно да разберем кои народни представители са говорили най-много от парламентарната трибуна и БНР прави такава класация. Константин Проданов от Прогресивна България е депутатът, който е говорил най-много от парламентарната трибуна. За периода на първата сесия на 52-то Народно събрание, председателят на комисията по бюджет и финанси е говорил от парламентарната трибуна 9 часа и 57 минути. В челната тройка влизат още Янка Тянкова от същата партия 5 часа и 30 минути и Цончо Ганев от Възраждане с 5 часа и 8 минути. Топ 10 на най-говорещите депутати включва още Петър Петров и Костадин Костадинов от Възраждане с над 4 часа изказване. След 3 часа са Велислав Величков и Асен Василев от Продължаваме промяната. Малко след тях е още един депутат от Прогресивна България Милен Трифонов, а 9-то и 10-то място заемат Надежда Йорданова и Мартин Димитров от Демократична България. В техния актив са изказвания с малко под 3 часа. Депутатите от Прогресивна България държат първенството по най-много изказвания от парламентарната трибуна. Те са говорили 48 часа и 41 минути. Втори са от групата на Възраждане с 26 часа и 21 минути, следвани от Демократична България Продължаваме промяната с малко над 16 часа. Депутатите от ГЕРБ са говорили общо 12 часа, най-малко са говорили от ДПС 6 часа и 15 минути за 3-та месеца работа на парламент.

Три след обед, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Бившия министър на земеделието и храните от служебния кабинет Гюров Иван Христанов ще се кандидатира за президент, съобщи той в ефира на Нова телевизия. Той добави, че кандидата за вице-президент е избран, но ще бъде обявен при внасянето на документите. На тези избори трябва да заявим силна надпартийна гражданска народна позиция за кандидат за президент. Имаме нужда от силен общественик, силен експерт, който да спечели доверието на хората, посочи Христанов. На 24 юли своето участие в президентските избори обяви и Илияна Йотова. Декана на юридическия факултет на Софийския университет Даниел Вълчев, чието име беше дискутирано в публичното пространство, заяви, че няма да се включи в президентската надпревара. Изборите за президент на България са насрочени за 25 октомври, а в четвъртък Централната избирателна комисия прие хронограма за предстоящия през есента вот за държавен глава. Община Шумен обявява публичен търг за отдаване под наем на два лекарски кабинета, публична общинска собственост, разположени в първи диагностично-консултативен център. Участниците трябва да декларират, че в наетото помещение ще се извършва медицинска дейност. Могат да подават заявления само лекари с придобита правоспособност. Заявленията за участие в търга се представят в запечатан плик в информационния център на общината до 16 часа на 25 август. Годишния наем за двата кабинета е съответно 782 и 735 евро. Търга ще се проведе на 26 август от 10 часа и 30 минути в сградата на общината. Припомняме, че въпроса за двата кабинета беше повдигнат от лекари-специалисти, които съобщиха за отказ на управителя на ДКЦ-1 Стефка Маринова да поднови договорите им за наем, които изтичат на 15 септември. На своето заседание в края на юли общинските съветници гласуваха търга да се проведе от общинска администрация, като одобриха срока на договора за наем да бъде увеличен от 3 на 5 години. Фериботната връзка Калараш-Остров, която обслужва трафика към граничния пункт Силистра, е временно преустановена. Причината е критично ниското ниво на Дунав. От румънска страна уточняват, че движението ще бъде възстановено веднага, щом условията го позволят. Заради ниските води работа преустанови и румънския оператор на фериботната линия Айдемир-Кичу в комплекса край Силистра. Българския ферибот Спика Фери продължава да обслужва трафика по писание. Плавателният съд има по-дълбоко газене и успява да маневрира въпреки критично ниския воден стоеж на Дунав. При Силистра нивото на реката днес е минус 107 см под условната кота 0. При Русе е минус 121 см

0: което е с 3 см понижение за денонощие. И в новините следва спорт. Тенис турнирът Търговище Open 2026 ще се проведе този уикенд в Търговище. Състезанието включва категориите мъже, двойки, жени, единично, деца до 10 години, до 12 години и деца над 12 години. Жребия вече е изтеглен, а програмата за турнира е готова. Официалното откриване е в събота от 8 часа и 30 минути на тенис комплекса. На участниците са гарантирани минимум 3 срещи. Търговище Open 2026 е един от 5-те тенис турнира, предназначени за състезатели и любители. И в края на емисията остана да чуете прогнозата за времето. За времето ни информира синоптика Доротея Колева.
1: До края на деня ще има временни увеличения на облачността, но валежи се слабо вероятни. През нощта ще е предимно ясно, а утре ще преобладава слънчево време, следобед с временни увеличения на облачността, но валежи почти не се очакват. През нощта вятърът временно ще отслабне, но утре отново ще е доумерен от северо-исток. Минималните температури още слабо ще се понижат и ще са между 11 и 16 градуса, а максималните едва забележимо ще се повишат и ще са от 26 до 31 градуса. За Шумен минимална температура 14, а максимална 28 градуса.
0: Чухте новините в 3 следобед. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Продължаваме предаването днес с мен Здравка Русева и репортерите на Радио Шумен, които подготвяме събитията от деня, за да ви ги представим. Но вече музиката избира Диана Лазарова. Какво ще чуете в този час? Ще се насочим към един от най-така последните проблеми, а те са свързани с нивото на река Дунав и с това, че корабоплаването е силно затруднено. Но е време и да потърсим и причините, които не са само от днес. Затова след минути ще ви предложим един разговор с Димитър Куманов от Сдружение Балканка, едно сдружение, което от години следи нивата на реките и се грижи за поддържането им, доколкото може едно неправителствено сдружение, разбира се. Но е интересно и искаме да ви предложим и неговата експертиза, така че това след минути.

0: И сега към обещаната тема, свързана с проблемите по река Дунав и за намаляващото ниво на реката, която е основен и икономически път за пренос на стоки, разбира се, и туризъм, и реката е много важна и за градовете, които се намират около нея. Затова потърсихме експерта от Сдружение Балканка Димитър Куманов, за да разберем от него от кога са проблемите по река Дунав и какво може да се направи. Той посочва, че една от причините за пресъхването на река Дунав е човешката дейност. Водите на реката се отклоняват чрез хидротехнически съоръжения, но и корекциите на речните корита на притоците също влияят върху бързото изтичане на водата към морето. Той посочва, че са унищожени меандрите на реките, за да се освободят земи за земеделие и заради предотвратяване на риска от наводнения. Но нека да чуем интервюто ми с Димитър Куманов. Ще чуете първата част от него, а по-късно ще ви пуснем и втората. А къде изчезна водата? Климатичните промени ли са причината или има и нещо друго?
1: Обичайното смокиново листо за всички органи на държава,

0: по управление и опазване на водите в България, пък и не само в България, в нито един момент тези органи не отчитат какъв е ефект от човешките действия върху ситуацията, която и сега се случи. Ще дам само няколко примера. Първо, водите на река Дунав отклоняват още в Германия, доколкото знам, и се пращат част от тях в поречието на Рейн. И понеже Рейн има е много важен воден коридор на германците, още там започват тия проблеми. После има хидроинженерни проекти и съоръжения почти по цялото продължение на река Дунав към България, като давам пример с Австрия, където има хидровъзли. Има хидровъзли два в Сърбия и Румъния в общия им участък, като сега те планират и вече са сключили споразумение за още един трети хидровъзел Джердап 3. Един от ефектите само е, че тотално се унищожи живота в тази река. И разбира се, не на последно място, една от големите причини за това, че водата в река Дунав в лятно време вече при жеги намалява драстично, се дължи на изправянето на притоците на тази река, пак из цяла Европа. Ефектите от това изправяне на притоците се състоят в това, че преди да бъдат изправени, реките са текли тук в Северна България, почти всички реки на много места имат меандри, които меандри удължават трасето на водния отток няколко пъти спрямо това, което се получава, когато реката е изправена като струна. С цел да се освободят от една страна земи за земеделие и от друга страна уж превенция от риска, срещу риска и щетите от наводнения. Заради това са били изправени тия притоци и в България, и навсякъде из Европа. Това обаче е довело, значи една река, когато е дълга с меандрите си и в нея реката водата тече много по-бавно, отколкото когато е изправена, тази по-дълга река може да събере много повече вода. Тази вода тече по-бавно, това са местата, където при наводнение реката излиза от коритото си и наводнява включително и земеделски площи, но там се образуват и така наречените влажни зони, това са блата, мочури, където тая вода се задържа. Не отива бързо в голямата река и оттам в морето. Като се задържи, тя навлиза и в подземните води и по този начин притока към голямата река се задържа, така че когато стане маловодие, тази задържана вода почва да се връща обратно към голямата река. От ефекта от цялата тази работа, освен всичко друго, е, че когато тази вода се оттече страшно бързо в голямата река, тя директно отива в морето и изпаренията започват едва в голямата река и в морето. Докато покрай тия влажни зони, лятно време в големите жеги и меандрите на реката, водата, ако бяхме ги запазили, щеше да се изпарява там. Това е първото място, където се случва охлаждане, защото при изпарението околната среда се охлажда. Освен това, тая вода, като се събере горе в облаци, близо до местата, където ние сме я били задържали, тя ще се извали някъде пак наблизо в този район и по този начин се осигурява по-плавно от валежите започват да се случват на подходящите места. Това е изключително ценно. Отново води до охлаждане, защото те идват от атмосферата охладени. И от крайна сметка целият резултат от тези действия, които са били предприемани, е, че всъщност климатичните промени, най-важната и основна причина за тях са точно тия изправяния на реките. Има и други, много други фактори. Примерно течите по бреговете на реките и наблизо, пък и не само във водосборите. Горите задържат отново водата. Тя отново се изпарява там на мястото, където е задържана и вали някъде и се извалява в последствие някъде наблизо. Така че, според мен е това, което органите по околна среда и един куп специалисти по климата твърдат, че климатичните промени са причината, всъщност те са последствие от човешките дейности, за които до сега стана дума, изправяне на реките, сечи, отклоняване на води и тези климатични промени също са последствие от тия дейност. А не са причината за това в река Дунав да няма вода.
1: От много години говорим за корекции на речни корита. Какъв беше смисъла от тази дейност?
0: От много години вече научните

0: среди са осъзнали до какво е довело това безобразие. И вече от много години за радост се говори за това евентуално да започнат действия по връщане на реките в старите им корита. Тъй като тия стари корита на практика са запазени. Единствено, около тях вече не се случват тия наводнения да се разливат реките, както са се разливали едно време. Съвременната наука вече е наясно с този проблем, обаче проблема също се крие в това, че връщането на реките в старите им корита да е изключително сложна и невероятно скъпа задача, тъй като поради факта, че тези реки са били изправени, вътре в тях водата се е оттичала много бързо. Много по-бързо, отколкото ако е било в старото си корито с меандри. Вследствие на тази повишена скорост на водата в тия изправени речни корита, реките са се вкопали, защото водата рови по дъното и се вкопава в самата река, се вкопава допълнително вследствие на това. И сега в момента нивата на новите изправени корита са много по-ниско, отколкото са били нивата на старите първоначални естествени корита с меандрите. И поради тази причина връщането трябва да се повдигне по някакъв начин дъното на тия изправени речни корита, което моето лично мнение е, че ако изобщо е възможно, ще струва страшно много пари и ще е процес, който ще отнеме страшно много време. Така че това е основен проблем, но съвременната наука е наясно с тия порази, които са се случили следствие на това изправяне на коритата, защото те дори не намаляват и риска от наводнения по простата причина, че в старите си корита реките са се разливали там, където са тия меандри, влажните зони, тия влажни зони попиват много вода, карват я в подземните води и така нататък. Ти реч, водата е била задържана извън населените места. Докато сега в изправените речни корита се юрва тази вода със страшна скорост, стига до първото населено място, там някой мост, нещо друго, препятствие, задръсва се с дървета, която реката ще донесе и така реката излиза от коритото си и щетите от наводнение сега са многократно по-големи, включително и жертви имаме вследствие на цялата тази работа. Голямото изпарение на води на практика се случва над морето. Над голяма река и над морето, тук там и по големите язовири също се случва това изпарение. Не се случва там, където е било естественото място преди. И на практика сега тази вода, която се изпари над морето в големи количества, чакаме някоя буря да дойде и поради това се случва в последните години, се случва тези събития, че много дълго време имаме някакви брутални суши, и от време на време имаме някакви още по-брутални потопи, които са дошли от изпарявана вода в друга ден, е там където е трябвало да се случи. И понеже Европа е световния рекордьор по коригиране на реките си, няма друг такъв континент, какъвто е в Европа, заради това и Европа е най-голямата жертва на подобни явления.
1: Още тревожни факти ще чуем след минути във втората част на разговора. Ще чуем, че има и споразумение между дунавските държави и Международен комитет за опазване на река Дунав, но всяка държава си следва икономическите цели.

0: Продължаваме с Димитър Куманов от Сдружение Балканка и неговата теза и неговото мнение за проблемите по река Дунав. Ще чуете и какви споразумения за ползване на водите на Дунав има, спазват ли се те, какви са причините. Слушаме втората част. Река Дунав преминава през 10 държави. Има ли споразумения между тези държави как да се използват водите на река Дунав?
1: Има 100 споразумения и никой не ги спазва. Има Дунавска комисия, има Международен комитет за опазване на река Дунав и тем подобни лабализми, които в момента са забравили, че съществуват. Защото в момента всяка държава по речето на Дунава си прави каквото си иска и най-зловещия пример е Румъния. Румъния в момента потопи на едно место само на тяхна територия, извън българския участък, потопи на едно място 4 шлепа, взривяваше там някакви скали, за да отклони водата, да не минава по един от ръкавите на Дунава, ами да минава всичкия по-наблизо, цялата вода да минава по-наблизо до тяхната атомна електроцентрала на Черна вода. Това нещо, което те направиха, е престъпление, тъй като буквално, защото тези ръкави, дето от тях сега са румънците си ги претушили, са Натура 2000 зони и са под строга защита на европейското законодателство и на всичкото отгоре го

0: дето от тях сега са ароматите си ги претушили, са Натура 2000 зони и са под строга защита на европейското законодателство. И на всичкото отгоре го направиха без никакви съгласувания с съседни държави, като България и по-нагоре, защото това подлежи на оценка на въздействие в трансграничен контекст по конвенцията от ЕФ. И това ни правят и какво си искат. С Сърбия ще правят трети хидровъзел на Дунав над границите на България, Джердап 3, а само двата до сега са страшно брутални, но те ще искат още вода да задържат в техния нов хидровъзел и да изпускат когато те си решат, а не когато трябва на съседни държави. И основният проблем, свързан с това и смоловоето на Дунава, е, че напоследък има съобщения за това, че кладенци на населението пресъхнаха на много места, защото тя реката като спада и нивото на подземните води, където тия кладенци в терасите на реката.
1: Слезе информация, че Свещов минава на воден режим.
0: Ми ще минава, разбира се. Свързано с това има още един още по-голям проблем. И той е, че когато е малко водата в реката, всички замърсители, защото Дунава е колаката на Европа, всички се изхвърлят там, включително непречистени отпадъчни води от населени места, промишлени води. Сърбия, Унгария и Румъния някой път им се късат в хвостохранилище и всичко се излива в тази река. И големия проблем, свързан с това, е, че когато е малко чистата вода в тази река, тогава концентрациите на замърсители се увеличават драстично. А водите на реката са хидравлично свързани с подземните води около връзка, където са и кладенците за питейни нужди на населението. На всичкото отгоре, нашата държава България, заедно с Румъния, сега има намерение да удълбава Дунава още, за да се корабоплавало по-дълго време в годината. Само че, когато ти удълбаваш реката, ти премахваш така наречения естествен дънен субстрат, който е естествения филтър, препятстваш замърсявания от водите на реката да навлизат в подземните води. Нашите питейни кладенци по терасите на Дунав, от които се водоснабдяват цяла Северна България, са поставени под страхотен риск. И най-лошото е, че в тази цялата ситуация нашето Министерство на околната среда и водите не реагира въобще. Басейнова дирекция Дунавски район, които участват и в тия международни организации, за които казах, и всичко живо мълчите и никой не смее да се обади. Защото това, което направиха румънците да отклонат всички води към централата тяхната, щеше да им добави някъде около 9-10 дена допълнителна работа на тази централа преди да спре, като вече с един изключен реактор и да спрати втория. И уж в Европа имаме обща енергийна мрежа, свързаност на енергийните системи. Румънците заради 9-10 дена, в които можеше да им се осигури ток откъде ли не друга от Европа, вместо това те си претакаха реката жестоко, без да питат никого. Така че налице, освен всичко друго, е пълен тотален провал на европейските политики по опазване на околната среда, водите и хората, подчертавам. И за съжаление, най-тежка жертва ще дадеме ние, България, от всичките неща, които се случват нагоре по поречието на Дунав, защото ще ни се претакат на нас кладенците за питейна вода на населението.
1: Мрачна е прогнозата, която очертавате, но в същото време тя дава отговор на въпроса, че всичко е свързано. От Европейската комисия за сега няма глас, както казахте и от нашето правителство. Единствено, че за сега АЕЦ Козлодуй продължава да работи. Тази зима бяхме свидетели на много снегове, на много вода. И изведнъж това всичко изчезна като с магическа пръчка. Ако следващата зима е такава, можем ли да очакваме някакво подобрение на ситуацията?
0: Ами той имаше много сняг и валежи, ама в България. Доколкото аз знам, там където са основните притоци, водосбора на река Дунав идва от Алпите, от Шварца, там в Западна Европа. Там не е валяло толкова и по-големия проблем е, че там беше много топла пролетта и снеготопенето свърши рано. И сега няма какво да я подхранва тази вода. Иначе у нас ние сме прекалено малка територия с нашия водосбор Мижев, в който подхранването на Дунава от нашите води да има някакъв ефект върху нивото на реката. Но така или иначе, големия въпрос е къде е Европейската комисия, къде е главна дирекция околна среда на Европейската комисия в цялата тази работа. цяла река загива.

0: Защото всяка държава си преследва своите собствени икономически интереси и всичките тия конвенции, директиви на Европейския съюз отидоха на кино. Ние, България, сме най-голямата жертва на цялото това нещо.
1: Какво може да се направи? Има ли решение?
0: Първото нещо, което трябва да се направи, е в такива периоди да се блокира изцяло никъде, да не се взима вода от притоците и от голямата река. Защо? Защото в рамковата директива за водите си е казано черно на бяло, че екологичното състояние на реките в Европа не може да бъде влошавано. За целта, при когато е маловодие, пак в Европейския съюз има едни правила, по които

Значи в реките трябва да се осигурява така наречения минимален допустим отток. В моменти на такова маловодие, каквото е сега, никъде по всички притоци и в самата река не трябва да се извършва водовземане за нищо, за да се осигурява този отток, защото той е важен не само за живота в реките, той е частно в река Дунав, ами защото с тази вода се подхранват кладенците и тените на населението. Ето ви го случая с Кищов. Вече там имат проблем и явно и с количеството на водата, която вадат, защото няма вода. И питейното водоснабдяване на населението в държавите в Европа е с абсолютен приоритет пред всички останали нужди за ползване на вода. И още един пример, ефекта от тия всичките хидровъзли, които се направиха по Дунава, нашата министърка на енергетиката се беше принудила да се среща там и да си говори с сърбите и да им се моли те да пускат вода от тия хидровъзли, които имат в момента двата на джердапите на река Дунав. Те като си построят още един, тук у нас реката се превръща в локва. Приятно време. Защото те там задържат много вода и ще се изпускат, когато на тях им трябва да произвеждат ток. Така че

0: Европата я няма в момента. Европейския съюз се разпадна. При първата криза сериозна, тя е екологична катастрофа това.
1: Чухте мнението на Димитър Куманов. Той посоча още като недълновидно решението на България и Румъния за удълбочаване на реката, защото така се отнема слоя филтър от дъното на речното корито. Но това показва колко сме подвластни на природата и как влияе човешката дейност върху природата. Един от примерите е река Дунав.

И продължавам с още информация от днес. За нивото на река Дунав при водомерния пост в Русе се е понижило с още 3 см и е достигнало минус 121 см под условната нула. Това показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Български участък на реката, хидроложката обстановка остава усложнена и динамична. При Ново село е отчетено повишение с 1 см, докато при останалите водомерни постове нивата са се понижили с 1 или 3 см. Ниските водни стоежи продължават да затрудняват корабоплаването, като най-проблемни остават отделни критични участъци. По информация на дирекция Речен надзор, през вчерашното денонощие самоходен плавателен съд е заседнал в фарватера в района на Батин. Заради продължилото засушаване и сериозното намаляване на дебита на шахтовете кладенци към помпена станция Топчии, община Кубрат въвежда спешни мерки за рационално използване на водния ресурс. Целта на ограничението е да не се стигне до воден режим. Поради това се забранява използването на питейна вода за небитови нужди, като поливане на градини, насаждения и зелени площи, миенето на автомобили, почистване с питейна вода на улици, тротуари, тераси и балкони, както и използването на питейна вода за промишлени и технологични нужди. Община Кубрат призовава жителите към висока обществена отговорност и разумно потребление на водата. Още актуална информация в новините в 4.

0: 16 часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Индивидуална родилна зала с басейн беше открита в родилното отделение на многопрофилната болница в Шумен. Новата придобивка е предназначена за релаксация в първия период на раждането. Потапянето в топла вода отпуска мускулатурата на родилката, намалява интензивността на контракциите, омекотява тъканите и намалява опасността от разкъсвания. Идеята е на акушер-гинеколога доктор Светослава Живкова.
1: Водното раждане, основното му предимство е обезболяването. То така е създадено. Нашата идея беше точно това, да омекотим максимално първия процес, по който се получава разкритието. И идеята на раждането в басейн е точно такава. Обезболяване, по-плавен период. Самия изгонващ период също е доста по-безболезнен за жената и адаптацията на новороденото е много по-добра.
2: Има ред условия, по които може да бъде проведено, когато има някакви съмнения за инфекция. Очаквам много едък плод или някаква диспропорция, категорично е противопоказано. Тоест има ред условия и изисквания, ако трябва да бъдат изпълнени, за да премине леко.
0: Процеса осигурява уединение, комфорт и индивидуална грижа, каквато е практиката в развитите европейски държави. Макар и бавно, новите технологии навлизат и в българските държавни болници, каза началника на АГ отделението доктор Ивайло Балабанов. Той поясни, че процедурата ще бъде платена. Вече има интерес към раждане в индивидуалната родилна зала. Ценоразписа предстои да бъде изготвен. Трагичният инцидент в Пловдив, при който група непълнолетни отнеха човешки живот, провокира сериозен дебат за радикализацията и навлизането на крайни идеологии сред младежите. Подобно поведение е ужасно и нечовешко и не може да бъде оправдано по никакъв начин, казаха за Радио Шумен учениците Джанай Мехмед и Симеон Гроздев. Те са в ръководството на Интеракт клуб Шумен.
3: Първо не подкрепям тяхната идеология, по никакъв начин не подкрепям тяхното поведение. Такива младежи има и в Шумен, такива младежи има в цялата страна, бих казал в Европа, в света. Такива инциденти зачестиха. В днешно време най-малкото TikTok, социалните мрежи, все повече

0: популяризират такива идеологии. Когато си влезеш в TikTok и да кажем си отделя два-три пъти нещо и когато започваш само да ти бълва само това и само това, в един момент може би помилва ти мозъка.
1: Може да е дал социални мрежи от семейство. Ако един родител обръща достатъчно внимание на децата си, грижи се за тях и ги следи, обръща внимание на това как те се чувстват психически, емоционално и не само на поведението им, това няма да се случва.
2: Общественият фокус трябва да се насочи към емоционалното здраве на младежите, твърдят Джанай и Симеон. Техният клуб организира благотворителна акция за ученици от семейства с финансови затруднения. Информация за кампанията и как можете да помогнете ще намерите в сайта на Радио Шумен. Правителството ще предложи законови промени, свързани с детската престъпност. Поставения срок за изпълнението им е до края на септември. Това каза премиера Румен Радев пред медиите в Плевен в отговор на въпрос за случая в Пловдив, при който Георги

0: Кузев беше убит на младежкия хълм. Местните общински комисии не работят, там не се случва абсолютно нищо. На преден план трябва да изнесем работата в училищата и с родителите, за да не стигаме до такива неща, въпросът е на възпитание, добави премиера. Той отбеляза, че се обмислят и ограничения на достъпа на подрастващи до социалните мрежи. Радев допълни, че ще отнеме немалко време преди нещата да се върнат в норма. Обществено обсъждане на проекта за бюджет на община Търговище за 2026 година ще се проведе на 19 август от 17 часа. Планирани са собствени приходи в размер на близо 10 милиона с около 842 хиляди евро повече спрямо предходната година. Най-голям дял заемат приходите от местни данъци и такси, както и постъпленията от общинска собственост. Данните показват, че общия размер на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет е почти 43 милиона евро, а за финансиране на държавно делегираните дейности са предвидени близо 37 милиона евро. Съществен елемент от разходите остава капиталовата програма на общината. След общественото обсъждане проекта ще бъде внесен за разглеждане и приемане от Общинския съвет. Материалите по проекта са публикувани на страницата на Общинската администрация. Рете и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: До края на деня ще има временни увеличения на облачността, но валежи се слабо вероятни. През нощта ще е предимно ясно, а утре ще преобладава слънчево време, следобед с временни увеличения на облачността, но валежи почти не се очакват. През нощта вятърът временно ще отслабне, но утре отново ще е доумерен от североизток. Минималните температури още слабо ще се понижат и ще са между 11 и 16 градуса, а максималните едва забележимо ще се повишат и ще са от 26 до 31 градуса. За Шумен минимална температура 14, а максимална 28 градуса.
0: Чухте новините в 16 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Последния час на предаването днес сме, но разбира се има какво още да научите от нас. След минути ще разберете каква беше тази седмица. Да се върнем няколко дни назад, за да видим какво преживяхме през тези августовски дни. Коментарът е на колегата Стоян Стоянов. До края на предаването, разбира се, ще ви информираме за още актуални събития от деня. Диана Лазарова избира музиката.

Няколко часа вече очакваме да видим какво реши на така наречения тристранен съвет по отношение на механизма за определяне на минималната работна заплата от следващата година. До сега всъщност имаме единствено мнението на КНСБ, които очакват минималната работна заплата за до година да бъде между 670 и 680 евро, вместо до сегашните 620 евро и 20 цента. Това обяви президента на синдиката Пламен Димитров след второто заседание на междуведомствената работна група в Министерството на финансите. Според Димитров, до момента е постигнато съгласие само по това, че минималната заплата ще се определя по 4 критерия. Инфлацията на тъй наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръст на средната годишна работна заплата и дългосрочния ръст на производителността на труда. Това не кореспондира с това, което беше предложено, поне коментирано публично от правителството. Ние нямаме съгласие никакво такова по отношение на 50% от основната средна заплата, мерена през някакви регистри на заетостта и така нататък. Такива неща стана ясно, че ние от синдикатите никога не сме давали съгласие, няма и да дадем. Тоест, по това няма съгласие, не мисля, че ще има съгласие по този подход. Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев каза, че няма основание за двуцифрен ръст на минималната работна заплата за до година. Ние винаги спорим с социалните си партньори. Всеки иска нещо повече или пък по-малко. Аз съм до някъде оптимист, че ще намерим. Ако пък не намерим, както няма да се случва за първи път, все пак правителството трябва да вземе решение. Преговорите продължават в понеделник с обсъждане на конкретната тежест на всеки от индикаторите в новата формула. Ако не бъде постигнато съгласие, държавата трябва да определи размер на минималната заплата в началото на бюджетната процедура за 2027 година.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: Животът в една седмица.
1: Изненадващо Бургас спечели домакинството на Евровизия 2027, а днес бе обявена кандидатурата на бившия министър от кабинета Гюров Иван Христанов за президент. Общественият фокус обаче не може да се измести от новината за десетината младежи на възраст от 14 до 17 години, които бяха задържани за убийството на мъжа в Пловдив. Петима от тях са заподозрени, че са участвали най-активно в побоя. Друга част от групата е снимала. През седмицата видяхме и няколко кадъра. Социалните мрежи преляха от кървави снимки, по които младежите гордо показват нацистски символи, но властите отказват да назоват проблема с истинското му име. Факт е обаче, че крайно десните движения са на мода сред тинейджерите. Още от размислите на Стоян Стоянов за тази седмица, която е към своя край.
2: Най-страшното в случая с убийството в Пловдив не е, че младежка агресия от нечовешки живот. Най-страшното е, че преди да посегнат на тялото на 37-годишния мъж, те са спрели да го виждат като човек. Това е първото убийство на човешки образ. Такива убийства виждаме толкова често, че труповете им не ни правят никакво впечатление, особено когато са виртуални. За да измъчваш някого повече от час, не е достатъчно да си му ядосан. Трябва първо да го превърнеш във враг, в педофил, изрод, в някой, който не заслужава милост, не заслужава и съд. Проблем е и това, че сега ние правим същото с тези младежи. За мнозина те вече не са деца, а изроди. До жестокостта обикновено не се стига изведнъж. Първо някой казва:

Той не е човек. Той си го заслужава. Трети снима, четвърти се смее, а почти всички удрят. И личната съвест се размива в групата. А злото много често се маскира като нещо добро. Ние защитаваме децата, ние наказваме лошите, ние вършим това, което държавата не може. За групата проявената жестокост е и изпит. Ако си с нас, удари. Ако откажеш, слабия си ти. А после идва и телефона. Камерата може да превърне насилието в виртуална популярност. Унижението пък често е най-гледания спектакъл. За това лесното обяснение, те са чудовища, просто не ни върши работа. То ни позволява да повярваме, че младежите нямат нищо общо с нас. Но това са деца, израснали в нашето общество. Общество, в което човека отсреща все по-често е буклук, изрод, враг. Вижте социалните мрежи. Точно такива са основните коментари. Но ако искаме подобно насилие да не се повтаря, трябва да попитаме кога тези деца са научили, че унижението е забавление, че силният има право да бъде съдия, че чуждите страхове вече не означават спри.

0: трябва да попитаме кога тези деца са научили, че унижението е забавление, че силният има право да бъде съдия, че чуждите страхове вече не означават спри. И докато едни младежи отнеха човешки живот в Пловдив, други младежи в Шумен организират благотворителна кампания. Тя събира ученически пособия за деца от семейства в нужда. Беше ми интересно да чуя как представителите на клуб Интеракт Шумен, Дженай Мехмед и Симеон Гроздев, ще коментират темата на седмицата.
1: По отношение на тези младежи, които бих казал направо убиха един човек в Пловдив, по никакъв начин първо не подкрепям тяхната идеология, по никакъв начин не подкрепям тяхното поведение. Такива младежи има и в Шумен, такива младежи има в цялата страна, бих казал в Европа, в света. Такива инциденти зачестиха и бих казал, че по-такива по-крайно действи, по-радикални идеологии също зачестиха в Европа. Много е лошо, когато някой промиват мозък в такава степен, че мисля, че е велик, започва да мази всеки го, какъвто и да е той. За мен това не е адекватно поведение на млади хора. Да ходят и убиват всеки го, защото е един или друг, какъвто и да е той, можеха да се звъни на полиция, да го арестуват, да охванат, има и такива други групи, които го правят, но да го унижават, да го удрят, това за мен е ужасно и нечовешко.
0: А добре, защо все повече млади хора са изкушени от една идеология, ние видяхме нацистски, неонацистски символи?
1: Да, имаше снимки на тези деца за неонацистски символи, което е страшно притеснително. В днешно време най-малкото TikTok, социалните мрежи все повече популяризират такива идеологии. И когато си влезеш в TikTok и да кажем си отделил 2-3 пъти нещо и когато започваш само да ти бълва само това и само това, в един момент може би, не знам, помилва ти мозък. Аз често казвам, не го разбирам, защо ти трябва да мразиш всеки. Все още не мога да разбера. Може би имат проблеми в семействата си, може би така се държали за тях. Както се казва, първите 7 години. Там е разковничето, според мен.
2: Със сигурност съм много против. Въобще не подкрепям. Има си закон, който трябва да се спазва. Има си хора, които са точно за тази работа. Ако има случая нарушения, ако някой е педофил, както те са се изразили, има закон, има полиция, които ще се погрижат за това нещо. Това, което аз забелязах от много хора, които наблюдават случая, е, че си мислят, че това се е породило от музиката, която слушат. В случая рок и метал, което е много, според мен, мнение, което не е окей. Аз лично слушам метал, аз слушам рок. В група Свиря има много познати, които слушат такава рок музика и не само и са страхотни хора. И със сигурност това не е породено от музиката, която слушат. Може да е дал от социални мрежи, от семейство. Ако един родител обръща достатъчно внимание на децата си, грижи се за тях и ги следи, обръща внимание на това как те се чувстват психически, емоционално и не само на поведението им, това няма да се случва.
1: Може би послание към младите хора, да не се изкушават към такива идеологии, да възприемат хората такива каквито са и да разберат, че всички сме еднакви, всички сме хора. Няма значение раса, цвят, пол и така нататък. Всички сме еднакви, всички сме хора, всички живеем на този свят. Каквото и да е наказанието на тези млади хора, те са го искали да го направят и се надяваме повече да им го правят.
2: Още повече ще са се похвалили в социалните мрежи, което е страшно грозно.
1: Което всъщност няма да ги спре.
0: Истинският тест за едно общество не е дали може да мрази престъпника, защото убийството не винаги започва с първия удар. Понякога започва и с първата дума. За предаването днес Стоян Стоянов.

Завършвам предаването с една информация, която е свързана с откритие на екип от изследователи от университета Сидни и университета в Глазго. Според ново изследване, хранителните захари, а не животинските храни, може да са изиграли решаваща роля в увеличаването на обема на човешкия мозък през последните 4 милиона години. Човешкият мозък, макар и само 2% от телесното тегло на възрастен човек, изразходва около 1/5 от енергията на тялото в покой, а при малко деца цели 2/3. Предпочитаното му гориво е глюкозата и макар организмът да може да произвежда известно количество глюкоза от други източници, процесът е ограничен и неефективен. Това означава, че ранните хора са се нуждаели от постоянен източник на захар. В рамките на проучването авторите са изчислили от колко глюкоза са се нуждаели мозъка, червените кръвни клетки, бъбреците и репродуктивните тъкани на различни етапи от човешката еволюция. След това те сравняват тези нужди с вероятното съдържание на въглехидрати в диетите на предците ни, например с диетата на шимпанзетата, при които е преобладаваща растителната храна, с рациона на съвременните ловци и събирачи в топъл климат, при които по-голям дял имат храните с животински произход. Ранните хоминини вероятно са получавали голяма част от въглехидратите от плодове, които са извличали поне 65% от енергията си от захари. По-късно, след овладяването на огъня, сготвените нишестета започнаха да поемат ролята на основен източник на глюкоза, наред с захарите и протеините. Изследователите посочват подкрепящи техните констатации улики от фосилни зъби, изотопни съотношения в древни останки, цветно зрение, подходящо за разпознаване на зрели плодове и генетични адаптации, свързани с метаболизма на захарта и вкуса. Те твърдят, че сезонното покачване и спадане на наличността на плодове и мед може да е оформило поведението при събиране на храна и в някои случаи дори да е допринесло за изчезването на групи хоминиди, които са били по-малко способни да се осигурят достатъчно въглехидрати. Констатациите не отхвърлят значението на месото в човешката диета, но предполагат, че захарта заслужава далеч по-видно място в историята за това как хората са станали хора и

И така, слагаме финал на предаването днес в края на една работна седмица, но разбира се, предаванията и програмата на Радио Шумен продължават, така че не напускайте ефира ни и продължете да ни слушате. От мен приятна и спокойна вечер.

Лятото с Радио Шумен.

0: до година да бъде между 670 и 680 евро, вместо досегашните 620. Това обяви президента на синдиката Пламен Димитров след второто заседание на междуведомствената работна група в финансовото министерство, която подготвя нов механизъм за определяне на най-ниското възнаграждение. Димитров допълни, че до момента е постигнато съгласие само по това, че минималната заплата ще се определя по 4 критерия – инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната, ръст на средната годишна работна заплата и дългосрочния ръст на производителността на труда. Председателя на Българската стопанска камара Добри Митрев каза, че няма основания за двуцифрен ръст на минималната заплата за до година. Преговорите продължават в понеделник. Ако не бъде постигнато съгласие, държавата трябва да определи размера на минималната заплата в началото на бюджетната процедура за 2027 година. Днешният ден е подготовка за големия празник Успение Богородично, което честваме на 15 август. В храма Свети Три Светители в Шумен цяла седмица се почиства и подрежда. В събота тук се очакват десетки вярващи, каза за Радио Шумен отец Красимир от църквата.
1: Ще видите в деня колко народ ще дойде на църква, колко народ ще се нареди да се поклони пред плащаницата, която ще се изнесе в така като гробницата на Богородица. На следващия ден също имаме една велика радост. Идва чудотворната икона от Хавай на Света Богородица. Тя е копие на иверската чудотворна икона, която е в Света гора в Атон.
0: Чудотворната икона се очаква да пристигне към 9 часа и 30 минути в неделя. Отец Красимир каза още, че за 15 и 16 август са поискали временно затваряне на улицата пред храма, за да бъде осигурен по-спокоен достъп на вярващите. Военноморският офицер капитан Станислав Бочев, който е участник в три български полярни експедиции, разказа за ледения континент на деца и младежи в Търговище. Капитан Бочев, който е роден в града, е командир на сектор технически на научно-изследователския кораб Свети Свети Кирил и Методий. Той разказа, че през ноември се очаква да отплава за Антарктида за четвърти път. Пред децата капитан Бочев представи живота на борда, пътуването през ледените води на Южния океан и предизвикателствата, с които се сблъскват моряците и полярните изследователи. Той сподели лични преживявания и показа снимки от Антарктида и от борда на българския кораб. Специално за срещата офицера беше донесъл своя личен полярен костюм. Присъстващите имаха възможност да го облекат и да си направят снимки. Сред показаните предмети бяха и различни видове камъни, включително образци от Вкаменена гора в Аржентина. И две съобщения за шофьорите. Пътя Русе-Разград е затворен заради катастрофа, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Според първоначалната информация, инцидента е станал в района на моста край село Писанец. Екип на пътна полиция регулира движението на място. За леките автомобили е осигурен обход през селото. Тежкотоварните моторни превозни средства изчакват на място, допълниха от АПИ. Подробностите за произшествието и причините довели до него предстои да бъдат уточнени. Двупосочно в едната лента временно се осъществява движението по пътя Разград Шумен в района на село Ушинци поради изтегляне на тежкотоварен автомобил. Движението се регулира от пътна полиция. В края на емисията е ред на прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
2: До края на деня ще има временни увеличения на облачността, но валежи се слабо вероятни. През нощта ще е предимно ясно, а утре ще преобладава слънчево време. След обед с временни увеличения на облачността, но валежи почти не се очакват. През нощта вятърът временно ще отслабне, но утре отново ще е доумерен от северо-исток. Минималните температури още слабо ще се понижат и ще са между 11 и 16 градуса, а максималните едва забележимо ще се повишат и ще са от 26 до 31 градуса. За Шумен минимална температура 14, а максимална 28 градуса.
0: Чухте новините в 17 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Радио

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: Часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 14 август, петък. Правителството и местната власт поеха ангажимент за решаване на проблема с безводието в Плевен. България очаква нови антидрон системи за опазване на въздушното пространство на страната. Русия обяви, че незабавно примирие с Украина не е възможно. Европа е обхваната от нова гореща вълна и от пожари. В Кричим отдадоха последна почет на Георги Кузев, починал след побой от група младежи в Пловдив. Работодатели и синдикати отново на различни позиции за ръста на минималната работна заплата. Нови влакове пътуват от днес по железопътната мрежа в страната. Пуснати бяха в движение и мотрисите по три от новите станции на столичното метро. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Да, след като вицепремиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладяла българските медии, като изключи и Българската национална телевизия, но уточни, че не може да каже същото за Българското национално радио, днес премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Край на цитата.
2: И медиите, и политиката се крепят на доверието на обществото. Когато това доверие се загуби, естествено да има и такива оценки, и такива реакции. Аз мисля, че медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки, това са констатации, изречени от вицепремиера Христов.
1: Коментира премиерът Румен Радев. От Асоциацията на европейските журналисти България определиха като недопустима заявката на вицепремиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществото.

0: медия. Подобни вмешателства са недопустими както според българския закон за радиото и телевизията, така и според Европейския акт за свобода на медиите, се казва в позицията на Асоциацията на европейските журналисти. От организацията подчертават, че положителната оценка на Христов за БНТ и отрицателното му за БНР всъщност представлява комплимент за радиото, тъй като ролята на една медия не е да бъде симпатична на управляващите. Вчера с позиция по темата излезе и съвета за електронни медии, откъдето обявиха, че е неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Правителството работи по изграждането на пречиствателна станция на язовир Горни Дъбник и по много други проекти, за да бъде решен водния проблем на Плевен и региона. Това каза премиерът Румен Радев в Плевен след среща с представители на държавната, местната власт и институциите, които имат отношение към снабдяването с питейна вода. Репортажът е на кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Премиерът Румен Радев припомни, че е бил първият политик, който се осмелил да дойде точно в разгара на протестите за безводието в Плевен след днешното заседание.
2: Аз съм доволен от напредъка. Правителството отпусна сериозни средства по приложение 3, за да може вече да не мислим в хипотезата реакция на криза, а да имаме устойчиво проактивно решение. Аз се надявам, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен. Надявам се в Ловеч. След това ще продължим и за Севлиево. Обсъжда се в момента и се проектира пречиствателна станция за язовир Горни Дъбник. Не е само пречиствателната станция, работим и по много други проекти. Наистина да се реши веднъж завинаги проблема с водоподаването. И когато има такива големи претенции към високият дефицит на бюджет 26, нека тези, които критикуват дефицита, да дойдат тук в Плевен. Да обяснят на хората дали те приемат тези цифри на дефицита, да го спазим на 3% като решение на техните проблеми. Хората ще ви отговорят. Така че ние сме поели този риск тази година. Да има по-висок дефицит, но съответно да има решение на проблемите на хората.
1: Премиерът отговори на въпрос дали има отговор за паднали у нас украински дрон.
2: Беше редно до сега да получим отговор. И това съответно навява на редица въпроси.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Темата с падналия на 8 август дрон коментира и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той потвърди, че страната ни очаква информация от Украина и допълни.
3: Продължавам да очаквам експертизата, но в случая вече под юрисдикцията на военна прокуратура.
0: Димитър Стоянов даде информация за трите случая на открити дронове в Приморско и Лозенец и части от тях по Черноморието.
3: Дрона е тип разнователен, най-вероятно приводнен в Черно море и течението, което доволяка към нашите териториални води. Според мен е руско производство и е използвано от руските въоръжени сили. Останалият дрон по същия начин е разнователен, без носене на бойно вещество, а третата ситуация беше някакъв двигател, който беше унищожен от военноморските сили. Това е двигател от ракета. Винаги съм казал, че рискови за националната сигурност съществуват, но продължавам да твърдя, че пряка заплаха за нас няма.
0: Министърът на отбраната съобщи още, че утре се очаква пристигането на две нови антидрон системи.
3: Ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. В процес сме на придобиване на още две такива системи. До края на другата седмица ги придобием.
0: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Дрон е паднал днес в Румъния, в района на селището Лункавица, в окръг Тулча, на 5 км от границата с Украина. Въздушната цел не е била засечена от радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана. Целта е летяла на много ниска височина и се е разбила в гориста местност. Според предварителна информация не са нанесени материални щети, няма жертви. Военни пожарникари и рейнджери претърсват зоната, за да открият останките. Турист, влязъл в морето при турското село Аянджък на брега на Черно море, откри и извади от водата подозрителен обект, наподобяващ част от ракета или ракетен снаряд, съобщиха турски медии. Предстои експертиза, която да установи вида на обект. Италиански изтребител свали дрон с неизвестен произход над територията на Латвия, а руският външен министър Сергей Лавров обяви в интервю, че незабавно примирие с Украина не е възможно. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и тази нощ. Събитията обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
4: Италиански изтребител, част от мисия на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. По това време украински дронове причиниха пожарищети в района на руското пристанище на Балтийско море Уст-Луга. Два италиански изтребителя Eurofighter излетяха от Литва, а два турски F-16

0: бяха изстреляни в небето от база в Естония в отговор на откриването на дрона, заяви говорителят на НАТО Алисън Харт. Латвийски войници са търсили отломките му в гориста местност близо до село Рогаджи на около 35 км от границата с Русия. Латвийската армия съобщи, че не може да даде информация за произхода на дрона на този етап. Русия отхвърли в петък идеята за прекратяване на огъня в Черно море, заявявайки, че не вижда основания за полумерки. На този фон външният министър Сергей Лавров каза, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските атаки срещу Русия и тя е повдигнала въпроса пред Вашингтон.
1: Ми передали цели ряд въпросов.
2: Отправихме серия от въпроси до Държавния департамент с искане за коментар, включително по въпроса за разузнавателните данни и фактът, че Съединените щати са много по-дълбоко ангажирани в организирането и извършването на удари дълбоко в руска територия срещу цивилни цели. Очакваме отговор.
0: Лавров добави, че президентът Путин е готов да приеме пратениците на Тръмп за Украина, ако те отново дойдат в Русия, но въпросът е какво ще донесат със себе си. Москва ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки за украинската армия. През нощта срещу петък руските сили са ударили ЖП гара при украинския пристанищен град Измаил, използвана за доставки за украинската армия. Един човек е загинал, а 15 са ранени в град Краматорск при руски удари срещу жилищни сгради. За новините Михайлина Димитрова.
3: Над 150 милиона европейци днес са засегнати от температури над 35 градуса. Най-горещи са териториите на Франция, Германия, Испания и Италия. Още по-голяма част от европейското население, общо около 350 милиона души, живее в държави, където днес е поне 30 градуса по Целсий. Това означава, че трима от всеки петима жители на Европа са засегнати от поредната гореща вълна на най-бързо затоплящия се континент на планетата. Очаква се тази гореща вълна да се разпространи към Белгия и Нидерландия. Анализът на агенция France Press, базиран на специално изготвен климатичен модел, вероятно подценява броя на засегнатите хора в гъстонаселените градски райони, отбелязват експертите. На този фон нова вълна от горски пожари охвана редица европейски страни. Продължаващите високи температури и суша създават опасни условия на стария континент. На много места се стигна до евакуация на местни жители и туристи. В Хърватия загина човек. Още в обобщението на редактора Лъчезар Валев.
2: В Гърция се подобрява ситуацията с възникналия вчера по обяд пожар в Сивири на полуостров Халкидики. Огънят остави след себе си пепел и разрушения. В момента няма активен пожарен фронт, а на много места има разпръснати огнища. В борбата с стихията в района участват 227 пожарникари, 57 противопожарни автомобила, 13 пешеходни екипа, 6 противопожарни самолета, както и хеликоптер. С първите лъчи на деня започнаха да се виждат разрушенията от пламъците. Щети са нанесени на няколко къщи, други са напълно изгорели. Огнят премина през планината и стигна до главната улица на Сивири. След това пламнаха и първите къщи в селището. Във Франция възникна нов пожар в югозападната част на страната. Бедствието принуди над 500 души да избягат, съобщиха властите в петък. Пожарите вече са изпепелили 1100 хектара в департамента Ланд, приближавайки се до село Люглен. В западната част на Германия само за нощ заради пожари около 1800 души напуснаха домовете си. В борбата с пламъците се включиха хеликоптери и военна техника. Район на град Хюртгенвалд, близо до белгийската и холандската граница, беше евакуиран след като пожарът се разшири от 25 до 300 хектара площ. Близо 40 души са пострадали при разрастващия се пожар на хърватското крайбрежие, близо до малкото селце Локва Рогозница. 1000 души са евакуирани. Пожарът изпепели между 900 и 1000 хектара земя. Вече няма открит огън, но има много дим и пожарникарите продължават работата по цялата територия, обхваната от огъня. Това съобщиха хърватските власти.

0: до момента. Трима огнеборци пострадаха, борейки се с пожарите югозападно от Бирмингам. За новините Лъчезар Вълев.
1: У нас пожарът на повече от 2000 метра над морска височина в Рила е локализиран и овладян напълно, съобщиха от полицията в Кюстендил. Днес пожарникари и горски служители провериха на място засегнатата територия, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Пожарът, причинен от мълния, засегна низово около 10 декара и горисна гора в високопланинската част на Рила планина. Ще бъде наблюдаван, за да няма нови разпалвания, кметът на община Рила Георги Кабзималски.
3: Пожарът си овладен, много добре се спреди момчетата и се наблюдава.
2: Пожарът, който възникна на 11 август в района на село Висока могила, е ликвидиран от гасителните екипи вчера в 17 часа. Засегнал е низово около 10 декара смесена гора. От общинската управа в Бобошево изпратиха благодарствено писмо до началника на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светослав Георгиев, за организацията, професионализма и всеотдайността при овладяването и ликвидирането на пожара край висока могила, засегнал над 1300 декара площи, около 300 декара гора, изгоряха и две къщи в селото Кюстендил. Кирил Фалин.
1: Пътят Русе-Варна е затворен временно за движение поради катастрофа, при която челно са се сблъскали лека кола и микробус. Има един загинал, трима са откарани в болница в Русе в тежко състояние. Леките коли преминават през село Писанец, а товарните изчакват на място до приключването на огледа на място происшествието. Двама души остават в ареста след операция на ГДБОП срещу лихвари в района на Ботевград. Акцията е проведена в село Новачене. Разследването се води срещу група, известна като братя Пееви, занимаваща се с даване на бързи кредити с висока лихва, събирани с заплахи и насилие. Има данни, че групата се е занимавала с склоняване към проституция на жени. Същевременно беше съобщено, че съдът е уважил искането на прокуратурата да остави за постоянно в ареста бащата, пребил 5-годишното си дете в Ботевградското село Новачене на 11 август. Детето остава на лечение в болница с опасност за живот. Жители на Кричим, роднини и близки отдадоха последна почит на Георги Кузев, починал след побой на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив. Опелото се състоя в храма Свети Свети Кузма и Дамян в деня, в който Георги Кузев трябваше да навърши 38 години. Но животът му беше отнет от групата тинейджери, които го подложиха на мъчения и му нанесоха жесток побой. И днес близките и съгражданите на убития мъж поискаха справедливи наказания за виновните. Репортажът от Кричим е на Кремена Данева.
4: Храмът в Кричим се изпълни с хора, дошли да запалят свещ, с сълзи в очите си да кажат последно с Богом и да изразят съболезнованията си към близките на Георги Кузев.
5: Бог да го прости. Той толкова добър беше, толкова стеснителен, чисто и просто са го излагали да отиде там и да го убият.
6: Момче, което за пример на много, като неговия набор, но мечтаеше за едно. Мечтаеше за семейство, за деца. Той се грижеше и за децата на сестра си. Та трагедия, но е тежко. Добро момче.
7: На никой не е направил лош. Целият Кричим е потресен за това злодеяние.
8: Надявам се да има справедливо наказание.
4: Митрополит Николай, който отслужи опелото, изтъкна пред присъстващите в храма, че убийството на Георги, извършено по толкова грозен начин, е нещо нечовешко, нещо отвъд нашите човешки мерки и представи.
9: Нещо, което трябва да ни накара да се замислим за причините на крещящата липса на любов в нашето общество, за липсата на емпатия, за драматичното обругаване на душите, за липсата на минимален страх от Бога, за пълната загуба на вяра и оттам за загубата на каквото и да е уважение към човешката личност. И всичкото това е довело до там да бъде посегнато на човек, чийто живот е бил отрицание на всичко това. Всичко е обърнато наопаки.
4: Изпращаме Георги с прискърбие, каза кметът на Кричим Атанас Калчев.
10: Ще си позволя не само от мое име, но и от името на цялата общественост на Кричим, а може би и не само от тяхно име, да кажа, че хората очакват справедливост, възмездие от Бог, справедливост от съдебната ни система. Както и да звучи на тези времена, обаче го очакват и вярват, че го има.
4: От Кричим, Кремена Данева.
1: Синдикатите настояват минималната работна заплата до година да се увеличи поне с 50 евро. Работодателите смятат, че няма основание за двуцифрения ръст. Преговорите на работната група в финал.

0: въпроса от Министерство за нов механизъм, по който да се определя най-ниското възнаграждение, продължават. За сега бизнесът и синдикатите постигнаха само по съгласие по това, кои да са индикаторите, но не и с каква тежест ще е всеки от тях в новата формула. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при началото на бюджетната процедура за 2027 година. Подробности от репортера Мария Костова.
1: До момента в работната група е постигнато съгласие само по това, че минималната заплата ще се определя по 4 критерия. Инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръст на средната годишна работна заплата и дългосрочен ръст на производителността на труда. Тепърво обаче предстои на ново заседание участниците в работната група да се разберат за конкретната тежест на всеки от индикаторите в новата формула. Президентът на КНСБ Пламен Димитров беше категоричен, че синдикатите никога не са давали и няма да дадат съгласие минималната заплата да е 50% от основната средна. По думите му, това не е надежден механизъм, не е ясно как работи този нов регистър, в който бизнесът регистрира с електронен трудов запис основните възнаграждения. Той каза още, че не допуска размера на минималната заплата да остане на нивото от тази година, 620 евро и 20 цента, дори да не бъде постигнато съгласие в работната група.
2: Не допускам, че това ще стане, дори да не се разберем, вятам, че правителството ще намери начин да стигне до по-високи нива. Лично за мен, моите очаквания са някъде 670-680 нещо от сорта да стигнат числата с тези изчисления, за които говоря, и може би с някаква политическа допълнителна подкрепа. Ще видим.
1: Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев смята, че няма основания за двуцифрен ръст на минималната работна заплата. На въпрос от какво няма да отстъпи, той заяви:
3: справедливостта. Критериите са обективни, определени от НСИ, не определени от работодателите, не определени от синдикатите.
4: Според Българската стопанска камара, коя е справедливата минимална заплата от 1 януари до година?
3: Тази, която се обосновава на обективни критерии. За нас равни тегла на критериите, за нас това ще бъде справедливо минимално. Не знаем кое ще бъде всъщност накрая прието като тегла, като индикатори.
1: Ново заседание на работната група е насрочено за понеделник. За новините, Мария Костова.
0: 8 нови електрически влака са в движение от днес. Общо 20 ще бъдат пуснати поетапно по основните железопътни направления. Те разполагат с съвременни системи за безопасност, интернет и видеонаблюдение в салоните. Доставката е на стойност малко над 261 милиона евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Репортажът е на Добрина Карамболова.
5: Новите влакове предлагат сигурно пътуване и са напълно достъпни за хора с намалена подвижност. До 20 август се очаква всички 20 нови композиции на Шкода да започнат да се движат, каза министърът на транспорта Георги Пеев.
6: Те далеч не са достатъчни, за да покрият цялостно доброто обслужване, което ние искаме да направим стратегически в годините. И ако горе-долу около 280-300 вагони са необходими, за да обслужват добре нашия железопътен транспорт, то тази малка бройка е много добро начало. Ние трябва насочно от тук да работим, така че да имаме в следващите години една ясна перспектива.
5: В обновяване на подвижния състав се инвестират над 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Това е най-голямото обновление на железопътния състав за последните 20 години, каза и вице-премиерът Атанас Пеканов.
7: България и българското правителство ще работи за намаляване на регионалните различия, на неравенството в страната. Именно мобилността и свързаността с качествен транспорт, с удобен транспорт е ключово за това. Транспорт, който отговаря на нуждите на гражданите в 21 век, да има климатици, да има интернет, да има удобства.
5: И пътници разгледаха новата композиция.
8: Още днес бих скачала да се повозя. Доста добре и интересно изглежда.
9: Много общено има L-табла, които показват маршрута на влака. Има и оповестителна система. Това е страшно удобство за пътници.
5: За новините, Добрина Карамболова.
0: От днес вече се движат мотрисите между новите три станции на линия 3 на столичното метро, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да стигат с метро до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Изграждането на разширението в този участък продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се още 45 000 пътници дневно да използват метрото, посочи кметът на София Васил Терзиев.
10: Чакат ни нови 6 метро станции в посока Слатия. Работата по Обеля напредва. Съвсем скоро очакваме започване на реализацията на разширението в посока околовръстен път по Царица Йоана. До края на годината се очаква да приключим проектирането на тези отсечки в посока Студентски град и другата, която е свързана с продължението

0: Симеонова.
1: Каза столичния кмет Васил Терзиев, който поздрави Бургас за бъдещото домакинство на песения конкурс Евровизия, а на въпрос защо кандидатурата на Бургас е била предпочетена пред тази на София, Васил Терзиев отговори.
2: Никога не сме виждали кандидатурата на Бургас и смятам, че най-резонно е тези въпроси да бъдат отправени към националният организатор БНТ.
1: По-рано генерален директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова каза, че кандидатурата на Бургас е получила най-висока оценка заради цялостна концепция, инфраструктура, транспортна свързаност, хотелска база и ангажираност на общината. Междувременно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи кметовете на София, Варна и Пловдив да бъдат поканени в Организационния комитет за Евровизия.
3: Без да звучи популистки, бих дал съвет на моя приятел и кмет от ГЕРБ Митко Николов заради много силната конкуренция на София, Пловдив и Варна да покани кметовете им в Организационния комитет.
1: А за гостите на Евровизия в Бургас ще бъде изградено Евроградче. В зала Арена Бургас предстои корекция на акустиката, за да отговаря на изискванията. Капацитетът на залата е 15 000 души, при необходими 12 000. Покривът и също отговаря на критериите за тежест на оборудването, която трябва да може да понесе. Ръте на спортните новини. Борислав Нинов ги представя. Добър вечер.
4: Добър вечер. Европейската футболна асоциация обяви датите и часовете на мачовете между ЦСКА и Офикрит от плейофния кръг за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа. Първата среща е на 20 август от 21 часа на стадион Панкритио в Ираклион, а реваншът на 27 по същото време на националния стадион Василевски. ЦСКА представи румънския полузащитник Каталин Ито, който е петото ново попълнение през летния трансферен прозорец. Фланговият футболист пристига при червените от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. Марко Груич е на крачка от присъединяване към Левски, твърдят сръбски медии. 30-годишният дефанзивен полузащитник е свободен агент, след като договорът му с гръцкия АЕК изтече, а според информацията вече е постигнала пълна договорка с сините. Очаква се сделката да бъде официализирана в близките дни. Отборите на ЦСКА 1948 и Черноморе откриват петия кръг в първа футболна лига с мач на стадион Витоша. Двобоят е тази вечер от 21 часа и 15 минути и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Съставът на България загуби от Румъния с 11 на 15 гола последния си мач на Европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години, група Елит, което се провежда във Варна. В крайното класиране ватерполистите ни са 14-ти. Ансамбълът на България по художествена гимнастика направи подиум тренировка преди участието си на световното първенство във Франкфурт. Многобоят при ансамблите е утре от 12 часа, а шампионата днес продължава с индивидуалния многобой при жените с участието на Стиляна Николова. Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Джан Лоренцо Бленджини беше представен като новия старши треньор на женския тим на Нумия Вероволи и Милано. Русица Денчева достигна до полуфинал на сингъл на турнира по тенис в Крушумлийска баня, Сърбия. 19-годишната Денчева надигра 6-та поставена Катерина Завадска от Украина с 6 на 2 и 6 на 0.
1: Прогноза за времето на Христо Христов. Здравейте!
5: Здравейте! В момента температурите в страната са от 24 градуса в Добрич, Варна и Бургас, до 31 градуса в Петрич. В София сега е 26 градуса. Относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от среното за месеца, през утрешния ден ще се задържи почти без промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и по Черноморието, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България да умерен от север-северо-исток. Утре над страната ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валеж ще бъде малка. Ще духа слаб и умерен, в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максимални температури от 25-6 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни, в София около 27 градуса. В неделя и понеделник времето ще бъде слънчево, вятърът ще е

0: Това под север-североизток температурите ще се повишават. В понеделник максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 422 до 419 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено в двупосочно пътното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. До 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по пътен 1-1 в участъка от пътен възел Симитрич до пътен възел Кресна в двете посоки е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Край на бюлетина. Отново накратко по-важното до този час. Правителството и местната власт поеха ангажимент за решаване на проблема с безводието в Плевен. България очаква нови антидрон системи за опазване на въздушното пространство на страната. Русия обяви, че незабавно примирие с Украина не е възможно. Европа е обхваната от нова гореща вълна и от пожари. Кричим, отдадоха последна почет на Георги Кузев. Мъжът починал след побой от група младежи в Пловдив. Работодатели и синдикати отново са на различни позиции за ръста на минималната работна заплата. Нови влакове пътуват от днес по железопътната мрежа в страната. Вече работят и трите от ново изградени станции на столичното метро. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Лъчезар Вълев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Георги Чунчуков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Фериботната връзка Кълъраш остров, която обслужва трафика към граничния пункт Силистра, е временно преустановена. Причината е критично ниското ниво на Дунав. От румънска страна уточняват, че движението ще бъде възстановено веднага, щом условията го позволят. Заради ниските води работа преустанови и румънския оператор на фериботната линия Айдемир Кичу в комплекса край Силистра. Българския ферибот Спика Фери продължава да обслужва трафика по разписание. Плавателният съд има по-дълбоко газене и успява да маневрира, въпреки критично ниския воден стоеж на Дунав. При Силистра нивото на реката днес е минус 107 см под условната кота 0. При Русе е минус 121 см, което е с 3 см понижение за денонощие. Индивидуална родилна зала с басейн беше открита в родилното отделение на многопрофилната болница в Шумен. Новата придобивка е предназначена за релаксация в първия период на раждането. Потапянето в топла вода отпуска мускулатурата на родилката, намалява интензивността на контракциите, омекотява тъканите и намалява опасността от разкъсвания. Идеята е на акушер-гинеколога доктор Светослава Живкова.
1: Водното раждане, основното му предимство е обезболяването. То така е и създадено. Нашата идея беше точно това, да омекотим максимално първия процес, по който се получава разкритието. И идеята на раждането в басейн е точно такава. Обезболяване, по-плавен период. Самия изгонващ период също е доста по-безболезнен за жената и адаптацията на новороденото е много по-добра.
2: Има ред условия, по които може да бъде проведено, когато има някакви съмнения за инфекция. Очаквам много едък плод или някаква диспропорция, категорично е противопоказано. Тоест има ред условия и изисквания, ако трябва да бъдат изпълнени, за да премине леко.
0: Процеса осигурява уединение, комфорт и индивидуална грижа, каквато е практиката в развитите европейски държави. Макар и бавно, новите технологии навлизат и в българските държавни болници, каза началника на АГ отделението доктор Ивайло Балабанов. Той поясни, че процедурата ще бъде платена. Вече има интерес към раждане в индивидуалната родилна зала. Ценоразписа предстои да бъде изготвен. Обществено обсъждане на проекта за бюджет на община Търговище за 2026 година ще се проведе на 19 август от 17 часа. Планирани са собствени приходи в размер на близо 10 милиона с около 842 хиляди евро повече спрямо предходната година. Най-голям дял заемат приходите от местни данъци и такси, както и постъпленията от общинска собственост. Данните показват, че общия размер на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет е почти 43 милиона евро, а за финансиране

0: На държавно делегираните дейности са предвидени близо 37 милиона евро. Съществен елемент от разходите остава капиталовата програма на общината. След общественото обсъждане проекта ще бъде внесен за разглеждане и приемане от Общинския съвет. Материалите по проекта са публикувани на страницата на Общинската администрация. КНСБ очаква минималната работна заплата за до година да бъде между 670 и 680 евро, вместо досегашните 620. Това обяви президента на синдиката Пламен Димитров след второто заседание на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство, която подготвя нов механизъм за определяне на най-ниското възнаграждение. Димитров допълни, че до момента е постигнато съгласие само по това, че минималната заплата ще се определя по 4 критерия – инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната, ръст на средната годишна работна заплата и дългосрочния ръст на производителността на труда. Председателя на Българската стопанска камара Добри Митрев каза, че няма основания за двуцифрен ръст на минималната заплата за до година. Преговорите продължават в понеделник. Ако не бъде постигнато съгласие, държавата трябва да определи размера на минималната заплата в началото на бюджетната процедура за 2027 година. И в края на емисията е ред на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: До края на деня ще има временни увеличения на облачността, но валежи се слабо вероятни. През нощта ще е предимно ясно, а утре ще преобладава слънчево време. След обед с временни увеличения на облачността, но валежи почти не се очакват. През нощта вятърът временно ще отслабне, но утре отново ще е доумерен от северо-исток. Минималните температури още слабо ще се понижат и ще са между 11 и 16 градуса, а максималните едва забележимо ще се повишат и ще са от 26 до 31 градуса. За Шумен минимална температура 14, а максимална 28 градуса.
0: Чухте новините в 19 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Chudasa, chudasa, chudasa, tra ta ta ta, chudasa.

0: 44, 22 rifle, the Uzi,
1: John.
2: I'm ready now.

0: България Георги Марков. Заради катастрофа временно ограничено движението по пътя Пазарджик-Пловдив в района на село Говедаре има осигурен обходен маршрут. Движението в района на инцидента се регулира от пътната полиция. Българските граждани в Хърватия да се информират за развитието на пожарната обстановка в страната. Това са част от препоръките от Министерството на външните работи, публикувани на сайта на ведомството. Оттам препоръчват още българските граждани да следят актуалната пътна обстановка, предвид възможността от разрастване на пожарите и ограничаване преминаването на граждани и автомобили през засегнатите райони. Близо от 200 души бяха спасени от големия пожар на Хърватското крайбрежие. Спешните служби в страната са оказали помощ на 36-ма пострадали при разрастващия се пожар край Локва Рогозница, а около 1000 души са евакуирани. Пожарът, в който са изгорели между 900 и 1000 хектара земя, вече е овладян, но продължава оценката на щетите. Архитектурният резерват Арбанаси край Велико Търново се подготвя за утрешния празник Голяма Богородица. Стотици вярващи от цялата страна се събират още тази вечер за службата и нощното бдение в Арбанашкия манастир Успение Богородично с считаната за чудотворна икона на плачещата Богородица. Репортажът е на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Арбанашкият манастир Света Богородица е основан по времето на Второто българско царство. За изграждането му съдействал патриарх Евтимий. Стотици миряни се събират в манастира за вечерната служба преди големия празник утре. Тази вечер се освещава петохлебието.
2: Той има голямото чудо да преумножава здравето у хората, да преумножава успехите им. Човек трябва да даде своя дан, своя знак на този ден. А те са просто пет хляба, олио, жито, вино, свещичка да се запалиш и да се помолиш на Божията майка на този свят ден.
1: В светата обител се пази една от смятаните за чудотворни икони на Богородица Троеручица. Наричат иконата още по Плачещата Богородица, защото три века е била заровена край манастира и намерена от овчарче, което чуло стон, идващ под земята. На 14 и 15 август иконата на Божията майка се изнася пред манастирската църква, за да се поклонят миряните пред нея.
3: Всички много почитаме Божията майка. Тя е най-късият път до нашия Бог. Най-скоро се чуват нейните молитви.
4: Първо аз съм Мария. Винаги на този ден идвам тук да се помоля пред чудотворната икона, да я помоля за здраве, да станем по-добри като цяло абсолютно всички и мир.
1: От Арбанаси, Здравка Маслянкова.
0: Уникална икона на Пресвета Богородица с младенеца се връща за поклонение в старинната църква Свети Николай Чудотворец в Радомирското село Долни Раковец. Светинята е единствената оригинална икона, оцеляла от храма и се съхранява в Регионалния исторически музей в Перник, предава кореспондентът ни Елена Тамакерска.
5: За 10-та поредна година по повод Успение Богородично иконата ще бъде изложена за поклонение в храма. Местните вярват, че тя е чудотворна и според поверието оставят в ниша на иконостаса бележки с молби и желания към Богородица.
6: Тази икона е изписана от Доград Димитри през 1850 година, когато е изписвал и другите икони. Но по комунистическо време викали са учениците и са им давали по една икона да носят в новата църква. Тези икони, които са залетени в новата църква, са изчезнали. Няма нито една икона. И това е единствената икона, останала от църквата оригинална.
5: Каза Дафинка Станоева, която се грижи за църквата. Тази година храмът ще бъде отворен на 15 и 16 август от 8 до 18 часа. Той е построен в периода между 15 и 16 века, през миналия, обявен за паметник на културата с местно значение. Преди около 10 години по инициативи първоначално с лични средства на семейството на Станоева, в последствие издарения на миряни, започва неговата реставрация. Днес църквата е напълно обновена. Интересни са стенописите, сред тях фризово от плодове, цветя, кошници от амфори. Това не се среща в другите църкви, добави Станоева. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Пред Военно-медицинската академия в София, пред паметника на медиците, загинали във войните, беше почетена паметта на лекарите, медицинските сестри, полицаите, спасителите, доброволците и гражданите, загубили живота си, за да спасят този и на други хора. Денят на спасението е посветен на хората, за които дългът и човешкия живот се стояли по-високо от собствения им живот. Инициативата е създадена през 2005 година от доктор Тотко Найден.

0: главен редактор на вестник Български лекар, с подкрепата на Военно-медицинската академия и със съдействието на Министерството на здравеопазването, Българския лекарски съюз, Българския червен кръст и синдикатите. Началникът на Военно-медицинската академия, генерал-майор Венцислав Мотавчийски, заяви.
1: С основаването на този ден и споменаването на всички хора, които са отдали живота си за спасяване на друг живот и най-вече на лекари от нашото съсловие и медицински сестри, той поставя фактически нови устои на морала на българския лекар, който ни задължава нас като учители, които след нас ще остават поколения от лекари и медицински сестри, не само да ги научим да бъдат добри професионалисти, а да бъдат хора до края на живота си. Да не гледат формално на работата си, а да знаят, че когато са се обрекли на тази професия, те са поели върховен дълг към човешкия живот.
0: Прогноза за времето на Христо Христов.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и по Черноморието, но ще бъде почти без валежи. Утре над страната ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валеж ще бъде малка. Максимални температури от 25-6 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни състав, звукорежисьор е Боян Тодоров, а в студиото сме
1: Дани Стойкова
2: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта TOP20BNR.BG можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: На 20-то място чухме Нишан и Дия.
1: Непроменено и тази седмица остава 19-то място. То е за Рада Илиева и песента Душа.

0: Една позиция назад, спрямо миналата седмица, класирайки се на 17-то място, отбелязва Гери, която току-що чухме с On My Skin.
1: На 16-та позиция предстои да чуем съвместната песен между Мона и Любо Киров, Луна.

0: Под номер 16 открихме Луна, Мона и Любо Киров.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Стефан Лалчев и с огромно вълнение ви представям новия си сингъл About You. Въпреки че песента е изградена около идеята, че дори разбитите сърца продължават да бият, About You е по-малко песен за несподелената любов и повече за свободата, която идва, когато най-после решиш да избереш себе си. Особено щастлив съм, че песента ми е включена отново в класацията БНР Топ 20. Искрено се надявам да ви хареса и разбира се да я подкрепите. Благодаря ви!

About You е заглавието на най-новата песен на Стефан Лалчев, която току-що чухме и тази седмица е първо ново предложение в БНР Топ 20.

0: Под номер 15 тази седмица се нарежда Вярвай. Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: 14-то място тази седмица е за Орлин Горанов и песента «Влюбен град», която е по музика на Вячеслав Кушев и текст на Джина Дундова-Панчева.

0: Това беше Олин Горанов с Любенград, класирана на 14-то място.
1: На 13-то място предстои да чуем най-новото от Михайла Филева «Слънцето пак изгря». Слънце!

0: Две позиции назад отбелязват група Атлас, заемайки 12-то място с песента Никога.
1: На 11-то място в БНР Топ 20 ще чуем Стори на Борис Христов.

0: Борис Христов ни представи Стори, номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Непобедим на група Фронтмен
0: и За нас в изпълнение на Бояна Карпатова. А под номер 10 тази седмица откриваме най-новата песен на Маги Джанаварова Лудост, която бе и ново предложение миналата седмица в БНР ТОП 20.

0: Лудост, Маги Джанаварова, номер 10.
1: Вие слушате БНР ТОП 20, седмична класация за български песни на Българското национално радио. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: А сега е време да разберем коя песен класирахте на девето място. Нейното заглавие е Майн Делирум в изпълнение на Милена Цанова, Лен.

0: Майн Делирум и Милена Ценова, Лен номер 9.
1: Най-новото на Орлин Павлов, песента Сам, предстои да чуем под номер 8.

0: Чухме Жени Лечева с най-новия сингъл «Само за нас». Тази седмица песента е под номер 7.
1: Поли Генова и спомени под номер 6.

0: Чухме спомени на Поли Генова, шеста позиция в БНР ТОП 20.
1: Второ ново предложение.
0: Здравейте, аз съм Никол Ризова.
2: Аз съм Цветан Маринов.
0: И много се радваме, че новата ни песен Нишки от Сатен влиза в класацията БНР ТОП 20. Песента е посветена на всички хора, които страдат от различни психични разстройства и заболявания.
2: И на тези, които не спират да се грижат за тях.
0: Текстът е написан от мен, музиката от нас двамата.
2: А по аранжимента работихме заедно с Емилио Мархоля.
0: Пожелаваме на всички един весел остатък от лятото и продължавайте да слушате хубава българска музика.

0: Под номер 2 тази седмица в БНР ТОП 20 откриваме «Ще бъда там» БТР и Любо Киров.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тома режисьор е Боян Тодоров, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглави, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. И тази седмица той е за група Торнадо и Дичо и тяхната съвместна песен «Неразбран». Номер едно.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Ден след като вицепремиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладяла българските медии, като изключи и Българската национална телевизия, но уточни, че не може да каже същото за Българското национално радио, днес премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Край на цитата.
2: Медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки.
1: От Асоциацията на европейските журналисти България определиха като недопустима заявката на вицепремиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Вчера с позиция по темата излезе и съвета за електронни медии, откъдето обявиха, че е неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Правителството работи по изграждане на пречиствателна станция на язовир Горни Дъбник и по много други проекти, за да бъде решен водния проблем на Плевен и региона, обяви премиерът Румен Радев.
2: Аз се надявам, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен. Надявам се в Ловеч. След това ще продължим и за Севлия.
1: Министерството на отбраната очаква утре да бъдат доставени 2 антидрон системи и още 2 до края на седмицата, съобщи министър Димитър Стоянов.
3: Ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. В процес сме на придобиване на още 2 такива системи. До края на другата седмица ги придобим.
1: Италиански изтребител, част от мисия на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия тази сутрин. По това време украински дронове причиниха пожарищите в района на руското пристанище на Балтийско море Устлуга. 2 италиански изтребителя Eurofighter излетяха от Литва, 2 турски F-16 бяха изстреляни в небето от база в Естония в отговор на откриването на дрона. На този фон външният министър Сергей Лавров каза, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските атаки срещу Русия и тя е повдигнала въпроса пред Вашингтон. Лавров добави, че президентът Путин е готов да приеме пратениците на Доналд Тръмп за Украина, ако да отново дойдат в Русия. Но въпросът е какво ще донесат със себе си. Москва ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки за украинската армия, отбелязват още информационните агенции, позовавайки се на казаното от Сергей Лавров. Българското правителство подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония заради липсата на хуманно отношение към сънародничката Нива Михайлова, срещу която се води дело за пътно происшествие от октомври миналата година. Съдът в град Кочани вече няколко пъти отказва да я пусне на лечение, въпреки медицински експертизи, доказващи, че лечението на жената не може да се осъществи в Северна Македония.
4: Цялостното отношение към Ива Михайлова е в разрез със здравия разум и с елементарни хуманни принципи.
1: Обяви и премиерът Румен Радев. Днес стана ясно, че на Дейвид Костов, свидетелят, който в показанията си потвърждава, че не Михайлова е причинила катастрофата, за която тя е изправена пред съда, е повдигнато обвинение за лъжесвидетелстване. Десетки близки, познати и граждани на Кричим присъстваха на погребението на Георги Кузев, който загина след побоя на 4 август на младежкия хълм в Пловдив. Опелото беше водено от пловдивския митрополит Николай, според когото случилото се.
5: Да ни накара да се замислим за причините на крещящата липса на любов в нашето общество, за липсата на емпатия.
1: Близките и съгражданите на убития мъж поискаха справедливи наказания за виновните. Кметът на Кричим, Атанас Калчев, отбеляза.
6: Хората очакват справедливост, възмездие от Бог, справедливост от съдебната ни система.
1: В рамките на продължаващите преговори за определена размера на минималната работна заплата, от синдикатите заявиха, че ще настояват от до година тя да се увеличи поне с 50 евро. Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира.
7: Моите очаквания са някъде 670-680.
1: Работодателите смятат, че няма основание за двуцифрен ръст. Председателят на Българската стопанска камера Добри Митев обясни каква е за бизнеса справедливата минимална заплата.
8: Тази, която се обосновава на обективни критерии.
1: 8 нови електрически влака са в движение от днес. Общо 20 ще бъдат пуснати поетапно по основните железопътни направления. Доставката е на стойност малко над 261 милиона евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост, обяви министърът на транспорта Георги Беев.
8: Тази малка бройка е много добро начало. Ние трябва да се насочваме тук нататък да работим, така че да имаме в следващите години една ясна перспектива.
1: Също от днес още над 45 000 души могат да ползват новите три станции на линия 3 на столичното метро, свързващи пътници с кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Разширението на участъка продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване и устойчивост. Комисията Ред на спортните новини Борислав Нинов ги представя. Добър вечер.
9: Добър вечер. Стиляна Николова взема четвъртото място на финала в индивидуалния многобой след първите две от общо 4 ротации на Световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия. Медалистките ще спечелят и квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелис след 2 години. Григор Димитров играе в момента срещу аржентинеца Себастиан Баес в първия кръг на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати, Съединени щати. Григор спечели първия сет с 6-1, Баес втория с 6-3, а в третия резултатът е 4-3 гейма за Димитров. Станаха известни датите и часовете на мачовете между ЦСКА и ОФИ Крит от плейофния кръг за влизане в основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Първата среща е на 20 август от 21 часа на стадион Панкритио в Ираклион, а реваншът на 27 по същото време на националния стадион Васил Левски. ЦСКА представи румънския полузащитник Каталин Ито, който е петото ново попълнение през летния трансферен прозорец. Фланговият футболист пристигна при червените от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. Марко Груич е на крачка от присъединяване към Левски, твърдят сръбски медии. 30-годишният дефензивен полузащитник е свободен агент, след като договорът му с гръцкия АЕК изтече, а според информацията вече е постигната пълна договорка с сините. Очаква се сделката да бъде официализирана в близките дни. Отборите на ЦСКА 1948 и Черно море откриват петия кръг в Първа футболна лига с мач на стадион Витоша. Двобоят е тази вечер от 21 часа и 15 минути и ще бъде предаван по програма Хоризонт. А в първи мач от четвъртия кръг във втората ни футболна лига Фратрия Беро е 2-0. Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джао Лоренцо Бленджини беше представен като новия старши треньор на женския тим на Нумия Веро Воли и Милано. Бленджини има 11 трофея в кариерата си, спечелени както с клубове, така и с национални отбори.
1: Прогноза за времето ще чуем от Иван Василев. Добър вечер.
10: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 19-20 градуса в Добрич и Смолян до 25 градуса в Монтана, Свищов, Велико Търново, Благоевград и Сандански. В София в момента температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 44%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони, където до полунощ все още на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север-североизток. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната и планините. По южното Черноморие ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната. За София най-висока дневна температура около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Полицията издири авторите на видеоклипа с скандалния кючек и полугола танцорка, който е бил заснет без разрешение от властите пред паметника на Сеневци във Велико Търново. Видеото породи остро обществено недоволство. Кметът Даниел Панов сезира Министерството на културата и областната дирекция на МВР. Клипът заснет пред паметника е грубо погазване на историческа памет и явна демонстрация на неуважение към българската култура, коментира министърът на културата Евтим Милошев в позиция, разпространена до медиите. Обобщението е на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Ориенталският оркестър заснел незаконно видеоклипа пред паметника с национално значение установен, съобщиха от полицията. Музикантите са в чужбина, но вече са премахнали от платформите си видеото с кючека в подножието на паметника на Асеневци. От вътрешното министерство съобщиха, че музикантите са поели ангажимент да се явят в полицията веднага след завръщането си в страната. Областната дирекция на МВР е подготвила преписка, която ще бъде изпратена в прокуратурата за установяване извършено ли е престъпление. Ако няма данни за това, преписката ще бъде изпратена на компетентната институция за налагане на административна санкция, посочват от МВР, но не се уточнява кой е санкциониращият орган – Община Велико Търново или Министерството на културата. От своя страна, в позиция до медиите, министърът на културата Евтим Милошев посочва за видеото с кючека и полуголата танцорка, че подобна пошлост пред национален символ е морално недопустима. Никой няма право да превръща българските паметници в фон за вулгарни прояви и декор за безвкусица, посочва министър Милошев и благодари на вътрешния министър Демерджиев за незабавната проверка. Паметникът на Асеневци не е място за кючеци, коментира възмущението си кметът Даниел Панов и сезира институциите с настояване за налагане на сериозни глоби на оркестъра. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: 49-годишен мъж е обвинен за умишлено убийство на възрастен мъж от селиценското село Доброджанка. След първоначалното му задържане за срок до 72 часа, днес съдът му наложи постоянна мярка за неотклонение задържане под стража, предава кореспондентът ни в Силистра Незабравка Кирова.
3: Разследването започва на 11 август, след като възрастният мъж е открит мъртъв в дома си. Огледът и аутопсията установяват, че смъртта е настъпила от кръвозагуба след три прободни рани, едната от които е засегнала белия дроб. Според окръжната прокуратура в Силистра, към престъплението е съпричастен 49-годишен мъж от Силистра, който е привлечен като обвиняем за две престъпления – умишлено убийство и кражба на 350 евро от жертвата. Работата по досъдебното производство продължава под ръководството на прокуратурата. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Във Великобритания 19 къщи бяха напълно унищожени от пожара, обхванал градчето Сторбридж в Западен Мидланд. Междувременно премиерът Анди Бърнам издаде временна забрана за ползване на барбекюта за еднократна употреба, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Последният ден от последната гореща вълна в Великобритания продължава да създава проблеми най-вече на пожарникарите. Няколко са активните пожари, но този в Стоубридж е най-труден за овладяване. Вече няколко дни пожарникарите се борят с огънната стихия, но не успяха да спасят десетки домове, 19 от които изгоряха до основи. Екипи на място разследват причините за пожара. В същото време барбекютата за еднократна употреба бяха временно забранени за продажба поради опасение, че представлява значителен риск за обществеността заради сушата и горещите вълни. Те са причина за редица сериозни горски пожари в цялата страна през летните месеци, съобщи Министерството на бизнеса, иновациите, науката и търговията.

0: Ератани Бърнам заяви, че страната изглежда като огнище. Говорейки за временната забрана за продажба на барбекюта, той заяви за BBC, че в момента има 37 пожара в Англия и Уелс. Той отбеляза, че е вероятно някои от тях да са причинени именно от тези барбекюта и призова гражданите да помислят сериозно за ситуацията, защото страната навлиза в труден уикенд. Стана ясно също, че правителството ще поръча допълнително пожарогасителни самолети, за да може да се справя по-лесно с бъдещи горски пожари. В градство Есекс пък дерайлира отново влак, но няма съобщения за ранени. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Хиляди миряни от Североизточна България дойдоха в катедралния храм Света Успение Богородично във Варна, за да се поклонят пред чудотворната хавайска икона на Света Богородица. Тя беше внесена в храма от варненския великопреславски митрополит Йоан, съпровождан от литийно шествие. Иконата ще остане за поклонение в катедралата и утре от 7.30 до 21 часа. Репортаж на Даниела Стойнова.
2: Варненският великопреславски митрополит Йоан беше с влажни ръце от мироточивата икона. Той обясни. Всъщност, ваше високо преосвещенство, ръцете ви са влажни от мирото?
3: Да, така е. Това е великото чудо на тази икона. Тя е изключително много мироточи и това е в цялото нейно пътуване. И постоянно. Това е нещо уникално, което е велико и което Света Богородица си милва своите чеда.
2: Това от колко време?
3: Това е от 2007 година. Тогава е започнало мироточението и тогава следващата година зад граничната Руска православна църква, съгласие с Московската патриаршия, обявява тази икона за чудотворна.
2: Значи благословението е голямо за града?
3: Абсолютно. Твърде голямо. Бих казал за града, за епархията и за България.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Прогноза за времето на Иван Василев.
4: Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната и планините. По южното Черноморие ще има слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната. За София най-висока дневна температура около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Самолетите F-16 може да бъдат включени в бойното дежурство още до година. Това става ясно след разговор на министъра на отбраната Димитър Стоянов с представители на компанията производител от Lockheed Martin. Съобщава репортерът Добромир Видов.
2: Първите 8 самолета F-16 са в България от края на миналата година. Но в публични изказвания военното и цивилното ръководство са поставили сроковете за включването на F-16 в бойното дежурство в зависимост от готовността на пилотите или 2026 година. В края на юли министър Димитър Стоянов определи пред комисията по отбрана като странни твърденията, че тази година това е възможно. Министърът обясни, че на пилотите не им стигат нужните часове за тренировка, което би довело до отлагане с 5 години поемането на дежурството. Но той предложи решение, вероятно да се свалят за пореден път критериите или да се мине под линията на безопасно обучение на летателния състав. Заявката от днешната среща на Lockheed Martin F-16 да поемат бойното дежурство още до година идва и на фона на срещаните проблеми с поддръжката на МиГ-29. След изказаните идеи за купуване на МиГове от Полша, Министерството се спря на варианта да обяви обществена поръчка за ремонт на двигателите за МиГ-29, но обществената поръчка за същото от началото на годината се провали. Никой не подаде заявление за участие. На срещата с министър Димитър Стоянов, Lockheed Martin са информирали за възникнали затруднения в производствения процес за изтребителите F-16. Затова и доставката на вторите 8 машини може да се забави до второто тримесечие на 2030 година. От американска страна е било уточнено, че този срок не е окончателен и ще бъдат предприети всички възможни действия за ускоряване на производството и по-раното им получаване, посочват съобщението си от Министерството на отбраната. За новините Добромир Видев.
1: Хеликоптер на граничната полиция ще облети района на Рила, Кочериново и Бобошево, за да снеме евентуални нелегални отклонения по водопровода Рила-Бобошево. Миналата година беше установена кражба на стотици кубически метра вода, с която била напоявана нива с канабис. Това коментират местните управи и кметове в района, но официално за такава скъпа акция по въздуха срещу нелегално ползване на вода в района не се съобщава и коментира, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Контролът по ползването на водата по въпросния водопровод Рила Бобошево е занижен. В резултат има села в общината Бобошево, които са без вода и са на режим, а хората плащат близо 2 евро за кубичен метър. Сметките за водата са шотиращи. Самото село Слатино е на воден режим при високата посещаемост и установили се от горбет хора през лятото. Жителите на планинското село Смочело качват снимки и видео по мрежите на огромен километричен маркуч, по който тече вода като река. Безконтролно. Дали с вертолет трябва да се контролират такива кражби, кметът на община Рила Георги Кабзималски.
4: Канабис, да, и миналата година имаше такова отклонение голямо. Даже имаше направен изкуствен басейн, да не кажем едно сигурно 2-3 хиляди кубика вода беха и доста канабис хванах. Иначе подземното има, да, гласувахме ВИК-то да си купи подземен скенер и да почнем да обследваме. Аз съм много за, но това става улица по улица.
3: Ясно, да,
4: да, добре. Да стане, нали, от въртолетизм.
3: От Кюстендил, Кирил Фанин.
1: Община Кирково въведе мерки срещу използването на питейна вода за поливане на дворните места. Издадена е заповед, която забранява това. Според кмета Шинаси Сюлейман, все повече хора се съобразяват с ограниченията и използват алтернативни методи за поливане чрез сонди. В момента общината няма проблем с водоснабдяването, след като изгради допълнителни дренажи за водовземните шахти по поречието на река Върбица.
5: Оросяването е добре. Знаете, че пред май месец имаше и доста валежи. Ако евентуално се получат сигнали, ще помолим държавата също да се намеси, за да се направи допълнително оросяване на река Върбица. На този етап само в 2 населени места, те по-скоро са махали, където имаме проблеми. Вече имаме и собствена техника, интернет, която ежеседмично им караме вода на място.
1: Областната администрация в Монтана ще съдейства за възстановяването на щетите на опожарената сграда на бившия техникум по механотехника Юрий Гагарин. Направен е оглед от застраховател и се очаква сумата, която ще бъде изплатена за пораженията. Още информация от кореспондента ни Любо Андреев.
6: Този пожар не трябва да се превърне в края на тази сграда. Това заяви заместник областният управител на Монтана Зорница Михайлова в неделя, когато изгоряха 450 квадратни метра от покрива на сградата на бившето от МТ. Михайлова пене инцидента. Областната администрация в Монтана ще търси начин за възстановяването и училището е затворено през 2013 година. То е собственост на държавата и има застраховка.
7: Извършени са огледи на място от застрахователната компания, като идвал експерт по пожари и вещо лице.
6: Още преди пожара народният представител от Прогресивна България Димитър Петров е провел разговори с Просветното министерство за откриването на филиал на висше учебно заведение в бившето ТМТ, за което информирана и областната управа на Монтана уточни Михайлова. Ако се наложи за запазване целостта на сградата, ще се търси и помощ от държавата.
7: Ще трябва да се намери решение, с което да се покрие покривното пространство, за да не се наруши надолу самата сграда още повече.
6: За новините Любо Андреев.
1: Прогноза за времето на Иван Василев.
8: Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина страната и планини.

0: Прогноза за времето на Иван Василев.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина страната и планините. По южното Черноморие ще има слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната. За София най-висока дневна температура около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Ден след като вицепремиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладяла българските медии, премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. От Асоциацията на европейските журналисти България определиха като недопустима заявката на вицепремиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Българските самолети F-16 могат да бъдат включени в бойно дежурство още до година, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Българското правителство подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония поради липсата на хуманно отношение към сънародничката ни Ива Михайлова, срещу която се води дело за пътно происшествие от октомври миналата година. Италиански изтребител, част от мисията на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. Ето и подробностите. Премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да

0: Институтството за националното радио.
1: И медиите, и политиката се крепят на доверието на обществото. Когато това доверие се загуби, естествено да има и такива оценки, и такива реакции. Аз мисля, че медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки, това са констатации, изречени от вицепремиера Христов.
0: Каза Румен Радев. От Асоциацията на европейските журналисти в България определиха като недопустима заявката на вицепремиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Подобни вмешателства са недопустими като според българския закон за радио и телевизия, така и според Европейския акт за свобода на медиите, пише в позицията на Асоциацията на европейските журналисти. От организацията поистъкнаха, че положителната оценка на Христов за Българската национална телевизия и отрицателната му за Българското национално радио всъщност представлява комплимент за радиото, тъй като ролята на една медия не е да бъде симпатична на управляващите. В четвъртък с позиция по темата излезе и съветът за електронни медии. Оттам обявиха, че е неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Премиерът Румен Радев коментира и темата с падналия на 8 август дрон. Относно това дали има информация от Украйна, Радев заяви.
1: Беше редно до сега да получим отговор. И това съответно навява на редица въпроси.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов изтъкна, че страната ни очаква информация от Киев и допълни.
2: Продължавам да очаквам експертизата, но в случая вече под юрисдикцията на военна прокуратура.
0: Димитър Стоянов даде също така информация и за трите случая на открити дронове в Приморско и Лозенец и части от тях по Черноморието.
2: Дронът е тип разнователен, най-вероятно приводнен в Черноморе и течението, което вляка към нашите териториални води, според мен е руско производство и е използван от руските въоръжени сили. Останалият дрон по същия начин е разнователен, без носене на бойно вещество, а третата ситуация беше някакъв двигател, който беше унищожен от военноморските сили, като е двигател от ракета. Винаги съм казал, че рискове за националната сигурност съществуват. Но продължавам да твърдя, че пряка заплаха за нас няма.
0: Министърът на отбраната съобщи, че днес се очаква пристигането на две нови антидрон системи.
2: Ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. В процес сме на придобиване на още две такива системи. До края на друга седмица ги придобием.
0: Българските самолети F-16 могат да бъдат включени в бойно дежурство още до година. Това стана ясно след разговор на министъра на отбраната Димитър Стоянов с представители на компанията производител Lockheed Martin. Информира Добромир Видев.
3: Първите 8 самолета F-16 са в България от края на миналата година, но в публични изказвания военното и цивилното ръководство са поставили сроковете за включването на F-16 в бойното дежурство в зависимост от готовността на пилотите или 2026 година. В края на юли министър Димитър Стоянов определи пред комисията по отбрана като странни твърденията, че тази година това е възможно. Министърът обясни, че на пилотите не им стигат нужните часове за тренировка, което би довело до отлагане с 5 години поемането на дежурството. Но той предложи решение, вероятно да се свалят за пореден път критериите или да се мине под линията на безопасно обучение на летателния състав. Заявката от днешната среща на Lockheed Martin F-16 да поемат бойното дежурство още до година идва и на фона на срещаните проблеми с поддръжката на МиГ-29. След изказаните идеи за купуване на МиГове от Полша, Министерството се спря на варианта да обяви обществена поръчка за ремонт на двигателите за МиГ-29. Но обществената поръчка за същото от началото на годината се провали. Никой не подаде заявление за участие. За новините Добромир Видев.
0: Българското правителство подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония поради липсата на хуманно отношение към сънародничката ни Ива Михайлова, срещу която се води дело за пътно произшествие от октомври миналата година. Съдът в Кочани вече няколко пъти отказва да я разреши да напусне страната, въпреки медицински експертизи, които доказват, че лечението, от което има нужда, не може да се осъществи в Северна Македония.
4: Цялостното отношение към Ива Михайлова е в разрез с здравия разум и с елементарни хуманни принципи.
0: Обяви премиера Румен Радев. Във връзка с делото стана ясно още, че на Дейвид Костов е повдигнато обвинение за лъжесвидетелстване. Костов е свидетелят, който в показанията си потвърждава, че Михайлова не е причинила катастрофата. Правителството работи по изграждането на пречиствателна станция на язовир Горни Дъбники и по много други проекти, за да бъде решен водния проблем на Плевения район. Това каза премиерът Румен Радев Плевен след среща с представители на държавната, местната власт и институциите, които имат отношение към снабдяването с питейна вода. Репортаж от кореспондента ни Латинка Светозарова.
5: Премиерът Румен Радев припомни, че е бил първият политик, който се осмелил да дойде точно в разгара на протестите за безводието в Плевен.
1: Аз съм доволен от напредъка. Правителството отпусна сериозни средства по приложение 3, за да може вече да не мислим в хипотезата реакция.

0: се на криза, а да имаме устойчиво проактивно решение. Аз се надявам, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен. Надявам се в Ловеч. След това ще продължим и за Севлиево. Обсъжда се в момента и се проектира пречиствателна станция за язовир Горни Дъбник. Не е само пречиствателната станция, работим и по много други проекти. Наистина да се реши веднъж завинаги проблема с водоподаването. Ние сме поели този риск тази година. Да има по-висок дефицит, но съответно да има решение на проблемите на хората.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
2: Пожарът на повече от 2000 метра надморска височина в Рила е локализиран и овладян напълно, съобщи полицията в Кюстендил. Пожарникари и горски служители провериха засегнатата територия, предава кореспондентът ни Кирил Фарин.
3: Пожарът, причинен от мълния, засегна низово около 10 декара и гориста гора в високопланинската част на Рила планина. Кметът на община Рила Георги Кабзималски.
4: Пожарът си овладен много добре с преди момчетата и се наблюдава.
3: Пожарът, който възникна на 11 август в района на село Висока могила, е ликвидиран от гасителните екипи. Засегнал е низово около 10 декара смесена гора. От общинската управа в Бобошево изпратиха благодарствено писмо до началника на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светослав Георгиев, за организацията, професионализма и

0: се от дайността при овладяването и ликвидирането на пожара край Висока могила, засегнал над 1300 декара площи, около 300 декара гора, изгоряха и две къщи в селото от Тюстендил. Кирил Фален.
1: Нова вълна от горски пожари охвана редица страни в Европа. Продължаващите високи температури и суша създават опасни условия, като на много места се стига до евакуация на местни жители и туристи, а в Хърватия загина човек. Обобщение от Лъчезар Валев.
2: В Гърция се подобрява ситуацията с възникналия вчера по обяд пожар в Сивири на полуостров Халкидики. Огънят остави след себе си пепел и разрушения. В момента няма активен пожарен фронт, а на много места има разпръснати огнища. В борбата с стихията в района участват 227 пожарникари, 57 противопожарни автомобила, 13 пешеходни екипа, 6 противопожарни самолета, както и хеликоптер. С първите лъчи на деня започнаха да се виждат разрушенията от пламъците. Щети са нанесени на няколко къщи, други са напълно изгорели. Огнят премина през планината и стигна до главната улица на Сивири. След това пламнаха и първите къщи в селището. Във Франция възникна нов пожар в югозападната част на страната. Бедствието принуди над 500 души да избягат, съобщиха властите в петък. Пожарите вече са изпепелили 1100 хектара в департамента Ланд, приближавайки се до село Люглен. В западната част на Германия само за нощ заради пожари около 1800 души напуснаха домовете си. В борбата с пламъците се включиха хеликоптери и военна техника. Район на град Хюргенвалд, близо до белгийската и холандската граница, беше евакуиран след като пожарът се разшири от 25 до 300 хектара площ. Близо 40 души са пострадали при разрастващия се пожар на хърватското крайбрежие, близо до малкото селце Локва Рогозница. 1000 души са евакуирани. Пожарът изпепели между 900 и 1000 хектара земя. Вече няма открит огън, но има много дим и пожарникарите продължават работата по цялата територия, обхваната от огъня. Това съобщиха хърватските власти. А във Великобритания високите температури поставиха под значителен натиск противопожарните служби. В град Стоурбридж, в централна Англия, огънят изпепели 6 къщи. Разпространените кадри показаха обгорели полета и изгорели домове вчера, когато бе регистриран най-горещият ден в Обединеното кралство от годините до момента. Трима огнеборци пострадаха, борейки се с пожарите югозападно от Бирмингам. За новините Лъчезар Валев.
1: Българските граждани в Хърватия да се информират за развитието на пожарната обстановка в страната. Това са част от препоръките на Министерството на външните работи, публикувани на сайта на ведомството. Оттам препоръчват още на българските граждани да следят актуалната пътна обстановка, предвид възможността от разрастване на пожарите, ограничаване преминаването на граждани и автомобили през засегнатите райони. Италиански изтребител, част от мисията на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. По това време украински дронове причиниха пожарищите в района на руското пристанище на Балтийско море, Уст-Луга. На този фон външният министър Сергей Лавров каза, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските удари срещу Русия и Москва, е повдигнала въпроса пред Вашингтон. Москва освен това ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки на украинската армия. Спорт с Борислав Нинов.
3: Стиляна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Това е първо отличие за България от шампионата, както и квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелис след 2 години. Шампионка е представителката на домакините Даре Вартоломеев. В неделя Стиляна Николова ще спори за медалите и в финалите на обръч, бухалки и лента. Григор Димитров отпадна от тенис турнира от сериите Мастърс в Синсинати, Съединени щати. В матч от първия кръг Димитров загуби от аржентинеца Себастиан Баес с 6-1, 3-6 и 4-6. Отборът на ЦСКА 1948 победи Черно море с 4-1 на своя стадион в първия матч от петия кръг в първа футболна лига. Преди останалите двобои от кръга, ЦСКА 1948 излезе начело в класирането с 13 точки, а Черно море е без успех до момента и само с точка в актива си. А в първи матч от четвъртия кръг във втора лига, Фратрия Берое 2-0. Станаха известни датите и часовете на мачовете между ЦСКА и Офи Крит от плейофния кръг за влизане в основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Първата среща е на 20 август от 21 часа на стадион Панкритио в Ираклион, а реваншът на 27 по същото време на националния стадион Васил Левски. ЦСКА представи румънския полузащитник Каталин Ито, който е петото ново попълнение през летния трансферен прозорец. Фланговият футболист

0: стига при червените от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джан Лоренцо Блинджини беше представен като новия старши треньор на женския тим на Нумия Веро Волей Милано. Блинджини има 11 трофея в кариерата си, спечелени както с клубове, така и с национални отбори.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 14 градуса в Добрич и Смолян до 23-24 градуса в Лом, Ахтопол, Благоевград и Сандански. В София температурата е 18.

0: ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната и планините. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони и по южното Черноморие. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната. За София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Ден след като вице-премиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладял българските медии, премиерът Румен Радев изрази надежда, че редакционната независимост на обществена медия. Българските самолети F-16 могат да бъдат включени в бойно дежурство още до година, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Българското правителство подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония поради липсата на хуманно отношение към сънародничката ни Ива Михайлова, срещу която се води дело за пътно произшествие от октомври миналата година. Италиански изтребител, част от мисията на НАТО, свари дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.